0: u koju god kuću uđete, ondje ostanite pa odande dalje pođite. Gdje vas ne prime, iziđite iz toga grada i stresite prašinu s nogu za svjedočanstvo protiv njih. Oni krenuše, obilazili su po selima, navješćivali evanđelje i liječili posvuda. Riječ Gospodnja.
1: Poštovani slušatelji, nalazimo se u vremenu molitve za stvorenja. Čuli smo izvješće o poslanju dvanaestorice da idu propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike. Tom prigodom Isus im daje neobičnu uputu. Ništa ne uzimajte na put, ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra. I da niste imali više od dvije haljine. Zabranjujem ono što svaki putnik uobičajeno smatra potrebnim za putovanje. Zapovijeda im da pođu u svijet bez sigurnosne prtljage, bez pričuva i bez zaliha. Isus traži nešto što je suprotno našim instinktima. Kad krećemo na put, želimo kakvu takvu sigurnost. Ponijeti dovoljno hrane i novca, uzeti rezervnu odjeću, imati plan B ako negdje ne naiđemo na dobrodošlicu. Isusovo slanje učenika na put bez zaliha i osiguranja otkriva veliki duhovni problem našeg vremena. Postizanje vlastite sigurnosti pod svaku cijenu. Suvremena industrija nas potiče na stalno osiguravanje. Uplaćujemo životna osiguranja, osiguranja za kuću i auto, zdravstvena i putna osiguranja. Štedimo, investiramo, stvaramo rezerve, skladištimo stvari za svaki slučaj. Živimo kao da je sve u našim rukama, kao da sutra ovisi samo o našim računima i zalihama. Organiziramo život tako da ne trebamo nikoga, da možemo proći bez drugih, bez tuđe brige, bez solidarnosti, bez zajedništva. Iza svih tih osiguranja često se ne nalazi razumna potreba, nego nepovjerenje u ljude i nepovjerenje u Boga. Slanje dvanaestorice bez osiguranja, ovisne o otvorenim vratima i srcima ljudi, predstavlja duhovni udar na kulturu samodostatnosti i materijalni udar na kulturu prekomjerne potrošnje. Čovjek lako počne vjerovati da će biti siguran tek onda kad ima dovoljno novca, dovoljno stvari, dovoljno hrane, dovoljno odjeće, dovoljno zaliha. A kad jednom počne gomilati, granica dovoljno, stalno se pomiče. Imamo dovoljno, ali želimo i tražimo još. Želja za potpunom sigurnošću u materijalnom smislu često obuhvaća nagomilavanje i više nego što je realno potrebno. Ograđivanje posjeda zidovima i ogradama. Ostavljanje manje prostora i stvari drugima. I upravo tu počinje problem s kojim se mnogi kršćani suvremenog doba susreću. Stil života koji je oblikovan logikom sigurnosti traži da sve imamo pri ruci, da sve posjedujemo što je god moguće više. Uvijek da kupujemo novo, veće i brže. Rezultati su prekomjerno gomilanje stvari u našim domovima, podrumima, tavanima, garažama, putovanje i prijevoz robe s drugih krajeva svijeta koji neizmjerno i nepotrebno troše energiju i zagađuju zemlju, hrana koja putuje tisućama kilometara, roba i odjeća koja se baca dok je još upotrebljiva, uređaji koji se mijenjaju prije nego što se iscrpe, stvaraju ogroman ekološki otisak koji nastaje samo radi jedne jedine osobe. U tom kontekstu strogi naputak dobiva sasvim jasnu oštrinu. I da niste imali više od dvije haljine, ovdje se ne radi o zabrani da u svom ormaru imamo više odjevnih predmeta, nego nas ova zapovjed postavlja pred duboko pitanje: koliko mi stvari treba da bih bio sretan, a koliko toga samo opterećuje i mene i druge i zemlju. Isusov učenik nije onaj koji ima najviše, nego onaj koji zna koliko mu je dovoljno. Iako posjedovati novac, imanje, kuću i odjeću samo po sebi nije zlo, uvijek je potrebna razboritost. Treba znati kad je dosta. Isus ne veliča oskudicu i siromaštvo, nego oslobađa čovjeka od stalne potrebe da posjeduje više nego što mu treba. Učenici su poslani liječiti. I nama je danas potrebno izliječenje od potrošačkog mentaliteta. Ranjen je naš odnos prema stvarima, prema potrošnji i prema zemlji. Jer zemlja nije skladište iz kojega možemo neprestano uzimati. Zemlja ne proizvodi beskonačno. Ona ima svoje granice. Tlo se može iscrpiti, voda se može potrošiti, šuma se može posjeći, more se može zagaditi, zemlja može podnijeti mnogo, ali ne može podnijeti sve. Naš gospodarski sustav često nas uvjerava da moramo imati više, više stvari, više proizvodnje, više potrošnje, a to onda rađa više otpada i sve više zagađenja. Isus svojim tadašnjim učenicima, a danas i nama, govori pak nešto potpuno drugačije. Ne treba vam više stvari da biste izvršili svoje poslanje, propovijedati povjerenje Bogu i međusobno povjerenje. No, Isusova evanđeoska uputa nije poziv na romantični život bez ijedne police osiguranja, bez štednje i bez ikakvih zaliha. Slika 12-orice koji idu bez štapa, torbe, kruha i novca nije zapisana zato da bismo se osjećali krivima što mi imamo i štedni račun ili ormar. Ovo je poziv da se u našoj svakodnevici priupitamo gdje je mjera, koliko je dovoljno i što je razumno, a gdje počinje strah koji nas tjera na gomilanje. Isus nas ne poziva da preziremo materijalni svijet, da budemo bez ičega i da ništa ne posjedujemo. Poziva nas da ponovno otkrijemo mjeru. Poziva nas da odredimo kad nam je dovoljno. Dovoljno hrane, dovoljno odjeće, dovoljno stvari, dovoljno potrošnje. Kad znamo koliko je stvari dovoljno, tada nam ostaje više prostora i vremena za druge, za djecu, za obitelj, za prijatelje. Nekoliko konkretnih koraka moglo bi odraziti naše učeničko poslanje u suvremenom svijetu. Barem povremeno pregledajmo svoje ormare, police, spremišta i zapitajmo se kojim se stvarima još služimo, a koje smo odavno prestali upotrebljavati. Razmislimo što bismo mogli pokloniti, podijeliti i dati onima koji manje imaju. Ne kupujmo stvari automatski, za svaki slučaj, nego usporimo, pitajmo se, je li ovo stvarna potreba ili tek samo želja. Prigodom planiranja putovanja i odmora, birajmo jednostavnije oblike koji više poštuju lokalnu zajednicu i prirodu. Izaberimo namjerno skromniji ili jednostavniji obiteljski obrok kao čin slobode od pretjerane potrošnje. Razmislimo, moramo li uvijek naručivati hranu iz dostave ili možemo i nešto sami skuhati? To nije samo ekonomija štednje, nego duhovni čin udaljavanja od logike što više za mene i vraćanje logici povjerenja, povjerenja Bogu, ljudima i zemlji.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo 1669. Isusovačkoj akademiji u Zagrebu priznati su status i povlastice sveučilišne ustanove. 2006. u Zagrebu je preminuo bibličar fra Celestin Tomić, autor mnogih knjiga biblijskog i duhovnog sadržaja. Posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj svečano je umirovljena 1988. u Pakracu.
0: Vremeplov.
1: Među akademskim institucijama koje djeluju na području Hrvatske svakako su najvažnija sveučilišta. Najveće i najstarije među njima je Zagrebačko sveučilište. Naime, gimnaziju na Katarininom trgu u Zagrebu otvorili su Isusovci još 1607. godine, a u sljedećih 25 godina uz gimnaziju otvorili su i teološki tečaj, takozvanu Bogoslovnu akademiju. 30 godina poslije uveden je i filozofski tečaj. Isusovac i rektor Isusovačkog kolegija u Zagrebu Filip Kaušić 1669. godine obratio se s molbom rimsko-njemačkom caru i ugarsko-hrvatskom kralju Leopoldu I da se Zagrebačkoj Isusovačkoj akademiji podijele uobičajena sveučilišna prava i povlastice. Rektor Kaušić je kod kralja Leopolda I uspio postići potpisivanje povelje o priznavanju akademskih prava u Ebersdorfu 23. rujna 1669. Bilježi se stoga kao prvi rektor sveučilišta, iako je de facto dužnost prvog rektora obnašao Nikola Galović, drugi je bio Juraj Habdelić, a tek treći Filip Kaušić. Povelja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Od tada se Isusovačko sveučilište u Zagrebu smatra najstarijim sveučilištem u ovom dijelu Europe. Važno je pri tome spomenuti da su Isusovci nakon nezakonitog pogubljenja bana Petra Zrinskog i kneza Frana Krste Frankopana zatražili ili bolje reći zamolili Hrvatski sabor da on kao predstavnik hrvatske državnosti i suverenosti prizna važećom Leopoldovu povelju za osnivanje sveučilišta u Zagrebu. Sabor je to učinio pod predsjedanjem bana Nikole III. Erdedija 3. studenog 1671. godine. Danas se taj datum, 3. studenoga, slavi u Hrvatskoj kao dan sveučilišta. Novo je sveučilište ostalo pod upravom Isusovaca više od jednog stoljeća, sve do 1773. Njihovo sveučilište prelazi tada pod državnu upravu. Već 3 godine poslije kraljica Marija Terezija zasebnim dekretom preuredila je Isusovačko sveučilište u Zagrebu u Kraljevsku akademiju znanosti s 3 studija ili fakulteta, filozofskim, bogoslovnim i pravnim. S ovakvom strukturom ono je radilo 100 godina. Tada je zaslugom bana Ivana Mažuranića Kraljevska akademija znanosti u Zagrebu zakonskom odlukom kralja Franje Josipa I preuređena u moderno sveučilište u Zagrebu. Dograđena zgrada Isusovačke gimnazije ubrzo je postala previše tjesna za razgranatu sveučilišnu djelatnost, pa su pojedini dijelovi smješteni u druge zgrade. Tako je ostalo sve do 1882. i preseljenja u novu zgradu. Danas je u toj zgradi Pravni fakultet. Od 1874. godine do danas na sveučilištu u Zagrebu diplomiralo je više od 200.000 studenata, a doktoriralo 10.000 naših znanstvenika.
0: Vremeplov.
1: Pišući o Bibliji, imao sam dobru volju pomoći Božjem narodu da je bolje razumije i zavoli, da postane dio njegova života, rekao je to fra Celestin Tomić. Celestin Tomić rođen je 1917. u Visu. Nakon završene osnovne škole odlazi u sjemenište Franjevaca konventualaca. Za svećenika je zaređen 1942. u Rimu. Teološki fakultet pohađa u Zagrebu, zatim na Papinskom teološkom fakultetu Svetog Bonaventure u Rimu. Na Visokoj bogoslovnoj školi u Splitu predavao je svetopismo i biblijske jezike, a zatim je premješten u Zagreb gdje je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu predavao hebrejski, grčki i latinski. Predavao je opći i posebni uvod u svetopismo. Obnašao je službe prodekana i dekana. Predavao je biblijske predmete i na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Celestin Tomić napisao je mnoge knjige biblijskog i duhovnog sadržaja, među kojima se posebno ističu dva niza. U biblijskom nizu Povijest spasenja u 15 knjiga protumačuje cijelu Bibliju. U nizu Stol riječi u 6 knjiga protumačio je sva dnevna čitanja crkvene godine, te nedjeljne i blagdanske biblijske tekstove crkvenih godina A, B i C. U hrvatskom prijevodu Biblije autor je uvoda i napomena uz mudrosne knjige Staroga Zavjeta. Dr. Celestin Tomić napravio je i biblijsku reviziju prilikom izdanja Novoga Zavjeta u redakciji Bonaventure Dude i Jerka Fučaka, te biblijsku reviziju svih hrvatskih lekcionara.
0: Vremeplov.
1: Nakon više od 100 godina prometovanja, posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj svečano je umirovljena 1988. u Pakracu. Lokomotiva je prometovala na pruzi između Pleternice i Našica. Parne lokomotive na našim prostorima intenzivno su se koristile do 60. godina, kad se u promet počinju voditi električne i dizelske lokomotive. U usporedbi s novim vozilima parne lokomotive postale su neekonomične, jer se tek oko 10% energije proizvedene u njima pretvaralo u koristan rad. Doba parnih lokomotiva u Hrvatskoj započelo izgradnjom prvih željezničkih pruga 1860. godina, a prva parnjača prošla je novoizgrađenom prugom između Kotoribe i Macinca u Međimurju. Parne lokomotive proizvodile su se u Austriji, Mađarskoj i Njemačkoj, a od 1937. počinje proizvodnja u Slavonskom Brodu u ondašnjoj prvoj jugoslavenskoj tvornici lokomotiva i mostova, kasnije holdingu Đuro Đaković. Do povlačenja iz prometa hrvatskim prugama prometovalo je 64 serija parnih lokomotiva. Hrvatski željeznički muzej danas posjeduje 36 sačuvanih lokomotiva na parni pogon, od kojih je 15 izloženo na željezničkim kolodvorima diljem Hrvatske kao dio spomeničke baštine.
0: Vremeplov.
1: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Prema nekim izvorima, 480. godine prije Krista rođen je grčki dramatičar Euripid, koji se uz Sofokla i Eshila smatra najvećim grčkim piscem tragedija. 1215. rođen je mongolski car i jedan od najmoćnijih careva svijeta Kublai Khan. 1832. stvorena je kraljevina Saudijska Arabija, najveća arapska monarhija na svijetu. U trenutku kada je stvorena, bila je jedna od najsiromašnijih kraljevina na svijetu. Današnje vremeplov čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Evanđelje života nalazi se u srcu Isusove poruke. Crkva ga svaki dan s ljubavlju prihvaća i navješta hrabrom vjernošću kao radosnu vijest ljudima svakoga vremena i kulture. Sveti Ivan Pavao II.

Slaven Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobro vam jutro. Srijeda je 23. rujna. A što drugo reći nego Sveti Pio iz Pietrelcine ili ti Padre Pio. Danas nekako mnogima će on obilježiti dan. Pa evo za početak jedna njegova misao. Molitva je najbolje oružje koje imamo. To je ključ koji otvara srce Božje. Ja sam Ivica Zadrobit, ću s vama do podneva u programu Hrvatskog katoličkog radija. Za početak nekoliko informacija. Osim što je prvi dan jeseni, ono službeno, prognoza nam kaže većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, uz slab vjetar, na istok umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, a prilično je svježe diljem Hrvatske, u Daruvaru 5 stupnjeva, u Gospiću 4, Slavonski Brod 7, Zagreb 6, Šibenik 13, Dubrovnik 16, tek su neke od temperatura. 6 sati i 10 minuta, ostanite uz HKR, jer novi dan pjeva nam Jelena Radanić.

6 i gotovo 18 minuta. Dobro jutro još jednom u programu Hrvatskog katoličkog radija. Već su mi počele pristizati poruke tko je glazbeni urednik. Osim pozdrava iz svih dijelova Lijepe naše, ali i šire, eto jedan pozdrav iz Hercegovine, pa pozdrav i Hercegovini. Nisam još predstavio jutarnju ekipu, pa možda niste ni čuli tko je to sve jutro s nama. Glazbu nam bira Filipe Šimović, a tehničku podršku pruža Nikola Kajmar. Vijesti će uređivati ovo prijepodne Ivo Lovrić, a vijesti života crkve Svjetlana Đuran. Ja sam Ivica Zadro, bit ću s vama, dakle, do podneva. A što se možete čuti u programu Hrvatskog katoličkog radija do podneva? No što toga. Sveta Zana nam je danas Sveti Pio iz Pietrelcine, naravno, Padre Pio. U 6.50 jutarnja molitva Patrija Luke Rađe. U 7 sati prve vijesti. Kao i svakog dana u 7.30 u svjetlu Božje riječi. Prvi dan jeseni stigao je u 2 sata i 5 minuta prema našem vremenu.

Mnoge granice ruše i Padre Pio, čovjek molitve i patnje, skroman i ponizan fratar, ispovjedao od jutra do mraka i ponizno služio svetu misu. Njegova duhovna oporuka glasi: ljubite Gospu i nastojite da ona ljubi vas. Molite uvijek krunicu. Od malena je osjećao potrebu za izražavanjem svoje duhovnosti kroz oblike stroge pokore. Umjesto na jastuku spavao je na kamenu i svakodnevno molio najmanje 15 krunica. Eto je bio dječak imena Francesco, dakle krsno ime Padre Pija. Više u rubrici Svetac dana, kao i svakog jutra u 6 sati i 40 minuta. Mi nastavljamo s dobrom glazbom u programu Hrvatskog katoličkog radija. Vise Manuel, Massimo, Lati Ružice.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Crkva se danas spominje Svetog Pija iz Pietrelcine, kapucina koji je tijekom cijeloga života na poseban način proživljavao otajstvo Euharistije. Rođen je 1887. u mjestu Pietrelcina u Italiji. Na krštenju je dobio ime Francesco. Sa 16 godina ušao je u novicijat fratara Kapucina u Morconeu, gdje je obukao franjevački habit i uzeo ime Brat Pio. Nakon svećeničkog ređenja, zbog zdravstvenih je razloga živio u obiteljskom domu. Zatim je poslan u franjevački samostan San Giovanni Rotondo, u kojem je ostao do smrti. Od 1918. pa do smrti 23. rujna 1968. godine stalno je imao stigme, krvave rane na rukama i drugdje, na mjestima Isusovih rana. Ispunjen ljubavlju prema Bogu i bližnjima, otac Pio potpuno je živio i radio za spasenje čovjeka, u skladu s posebnom misijom koja je obilježila sav njegov život. Svoju misiju izvršavao je kroz duhovno vodstvo vjernika, sakramentalno pomirenje pokornika i slavljenje Euharistije. Na socijalnom planu posvetio se olakšavanju boli i patnji mnogih obitelji kroz osnivanje Kuće za olakšavanje patnji, otvorene 5. svibnja 1956. Već za života otac Pio bio je na glasu svetosti zbog svojih kreposti, duha molitve, žrtve i posvemašnje predanosti za dobro duša. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je blaženim 2. svibnja 1999. a svetim 16. lipnja 2002. godine.

Sloga tvoj, Ljubo Vuković, u programu Hrvatskog katoličkog radija. Na današnji dan rođen je Aldo Moro. Mnogi će vas se možda sjetiti kao talijanskog premijera, ali kao istaknutog i duboko religioznog katolika, za kojeg je osobno intervenirao Papa Pavao VI. Naime, oteli su ga teroristi crvenih brigada, a Papa ih je molio da oslobode Alda Mora. Papa Pavao VI. Osobno je posvjedočio da mu je bio prijatelj. Isuse, tražim te, uskakajte.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 23. rujna spominjemo se Svetog Pija iz Pjetrelčine. U dnevnom evanđelju slušamo kako si nas svoje poslao propovjedati o Kraljevstvu Božjem i liječiti bolesnike. Kad nalete duhovni problemi, lijek je familiarizirati sa svetošću, osobito sa Duhom Svetim. Isuse Kriste, Bože naš, slobodni smo te zamoliti, pošalji nam duhovnike formata velečasnog Ivančića, fra Linića, patera Pavina. Kad ih budemo imali, onda će moći biti sveta Hrvatska. Amen. Od srca, pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković pozvao je u govoru na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku na obnovu povjerenja u međunarodnoj zajednici i multilateralizam. Poručio je kako je međunarodno pravo granica između poretka i tiranije.
3: For smaller and medium-sized states, international law is not an abstraction.
4: Za manje i srednje države međunarodno pravo nije abstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Vladavine sile, kako je svjedočila Hrvatska tijekom brutalne agresije i okupacije, više od četvrtine našeg teritorija u 90-ima, u ratu koji je odnio blizu 20.000 života i nakon kojega više od tri desetljeća kasnije, Hrvatska traga za 1725 nestalih osoba.
3: 25 missing persons.
2: Plenković je rekao da će Hrvatska nastaviti podržavati Ukrajinu uslijed ruske agresije, a govoreći o izraelsko-palestinskom sukobu zauzeo se za rješenje dviju država. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je na potpunu gospodarsku izolaciju Irana te pokazao da nema namjeru nastaviti pregovore na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, ali je rekao da vjeruje da se sporazum može postići nakon međuizbora za kongres u studenome. Iran je ranije naznačio da postoji mogućnost oživljavanja pregovora o okončanju njihova gotovo 7 mjeseci starog sukoba s obzirom na to da su predsjednici obiju zemalja u Njujorku radi Opće skupštine UN-a. Saborski zastupnici danas će raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom, koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja ne bili se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada poput onoga u Gospiću. Prijedlogom zakona uređuju se uvjeti za izdavanje, izmjenu i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Uvodi se obveza pribavljanja mišljenja lokalne samouprave prije izdavanja dozvole te se jačaju mehanizmi provjere ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Jesenska kampanja inicijative 40 dana za život počinje danas i traje sve do nedjelje 1. studenoga u 41. gradu na 42 mjesta bdjenja izvijestila je inicijativa 40 dana za život Hrvatska. Početak jesenske kampanje sinoć su obilježile marijanske procesije u nekoliko gradova. U Zagrebu je procesija održana s 300 sudionika kroz središte grada do bazilike u Palmotićevoj ulici gdje je služena misa. Petra Milković u ime inicijative izjavila je:
5: ukupno 41 grad u Hrvatskoj danas od ponoći pa sve do 1.11. bdjeće za prestanak pobačaja, za pobjedu kulture života i da se svako začeto dijete rodi. Kako to konkretno uopće izgleda u našoj inicijativi, što konkretno radimo kada se i rodi to začeto dijete, evo trenutno, u ovom trenutku brinemo za više od 100 obitelji diljem Hrvatske. Obitelji samohranih majki, oni koji su našli sigurnost u našoj udruzi Hrvatska za život, u inicijativi 40 dana za život. I zato ovom procesijom sada želimo posvjedočiti tu ljubav prema životu, želimo posvjedočiti da smo tu za svako nerođeno dijete, za svaku trudnicu u nevolji, za sve one kojima je ta pomoć potrebna.
1: Kultura.
2: Deveti mediteranski festival knjige na splitskim Gripama ponovno okuplja izdavače, autore i ljubitelje knjige i pisane riječi, javlja Vesna Bihar.
6: Tijekom 5 festivalskih dana posjetitelja očekuje bogat program promocija knjiga, susreta s autorima, brojni naslovi po promotivnim cijenama, a sa značajnim popustima na starije izdanja do čak 70, a na novija do 20% popusta. Sajam se otvara već od 10 sati, a svečano otvorenje bit će u podne, najavljuje predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina.
7: Deveti MFK ili Mediteranski festival knjige je postao institucija. Kad smo krenuli prvi put 2017. ovo je bio pokušaj da spojimo izdavače koji imaju proizvod knjigu, dio kulturne scene koji vjerova da ovo ima dugoročnu priču, politiku koja je tražila diversifikaciju, dakle, i mi smo došli do 26.000 posjetitelja prošle godine u Splitu, ove godine očekujemo ponavljanje, a po mojoj prosudbi ovaj čitav festival sajamskog karaktera ili sajam sa festivalskim elementima može rasti do nekih 30 tisuća.
6: Kako je poznato, najzvučnije ime koje će se predstaviti na sajmu svakako je norveška književna superzvijezda Jo Nesbø. I ove godine očekuje se dolazak i velikog broja školaraca iz svih dijelova Splitsko-dalmatinske županije. Deveti Mediteranski festival knjige čeka svoje prve posjetitelje na Gripama već od 10 sati, a svečano se otvara u podne. Potrajat će sve do nedjelje.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, ponove lebite još ponegdje solonim udarima. Temperatura zraka u 6 sati većinom je bila između 5 i 10, a na Jadranu od 12 do 17 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 24, u gori malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

7:10 u 7:30 u svjetlu Božje riječi. Današnje evanđelje tumači nam dr. Đurica Pardon.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme sazva Isus 12-oricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti. I posla ih propovjedati kraljevstvo Božije i liječiti bolesnike. I reče im, ništa ne uzimajte naput, ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra. I da niste imali više od dvije haljine, u koju god kuću uđete, ondje ostanite pa odande dalje pođite. Gdje vas ne prime, iziđite iz toga grada i stresite prašinu s nogu za svjedočanstvo protiv njih. Oni krenuše, obilazili su po selima, navješćivali evanđelje i liječili posvuda. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, nalazimo se u vremenu molitve za stvorenja. Čuli smo izvješće o poslanju 12-orice da idu propovijedati kraljevstvo Božije i liječiti bolesnike. Tom prigodom Isus im daje neobičnu uputu. Ništa ne uzimajte na put, ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra. I da niste imali više od dvije haljine. Zabranjujem ono što svaki putnik uobičajeno smatra potrebnim za putovanje. Zapovijeda im da pođu u svijet bez sigurnosne prtljage, bez pričuva i bez zaliha. Isus traži nešto što je suprotno našim instinktima. Kad krećemo na put, želimo kakvu takvu sigurnost. Ponijeti dovoljno hrane i novca, uzeti rezervnu odjeću, imati plan B ako negdje ne naiđemo na dobrodošlicu. Isusovo slanje učenika na put bez zaliha i osiguranja otkriva veliki duhovni problem našeg vremena. Postizanje vlastite sigurnosti pod svaku cijenu. Suvremena industrija nas potiče na stalno osiguravanje. Uplaćujemo životna osiguranja, osiguranja za kuću i auto, zdravstvena i putna osiguranja. Štedimo, investiramo, stvaramo rezerve, skladištimo stvari za svaki slučaj. Živimo kao da je sve u našim rukama, kao da sutra ovisi samo o našim računima i zalihama. Organiziramo život tako da ne trebamo nikoga, da možemo proći bez drugih, bez tuđe brige, bez solidarnosti, bez zajedništva. Iza svih tih osiguranja često se ne nalazi razumna potreba, nego nepovjerenje u ljude i nepovjerenje u Boga. Slanje 12-orice bez osiguranja, ovisne o otvorenim vratima i srcima ljudi, predstavlja duhovni udar na kulturu samodostatnosti i materijalni udar na kulturu prekomjerne potrošnje. Čovjek lako počne vjerovati da će biti siguran tek onda kad ima dovoljno novca, dovoljno stvari, dovoljno hrane, dovoljno odjeće, dovoljno zaliha. A kad jednom počne gomilati, granica dovoljno, stalno se pomiče. Imamo dovoljno, ali želimo i tražimo još. Želja za potpunom sigurnošću u materijalnom smislu često obuhvaća nagomilavanje i više nego što je realno potrebno. Ograđivanje posjeda zidovima i ogradama, ostavljanje manje prostora i stvari drugima. I upravo tu počinje problem s kojim se mnogi kršćani suvremenog doba susreću. Stil života koji je oblikovan logikom sigurnosti traži da sve imamo pri ruci, da sve posjedujemo što je god moguće više. Uvijek da kupujemo novo, veće i brže. Rezultati su prekomjerno gomilanje stvari u našim domovima, podrumima, tavanima, garažama, putovanje i prijevoz robe s drugih krajeva svijeta koji neizmjerno i nepotrebno troše energiju i zagađuju zemlju, hrana koja putuje tisućama kilometara, roba i odjeća koja se baca dok je još upotrebljiva, uređaji koji se mijenjaju prije nego što se iscrpe, stvaraju ogroman ekološki otisak koji nastaje samo radi jedne jedine osobe. u tom kontekstu strogi naputak dobiva sasvim jasnu oštrinu. I da niste imali više od dvije haljine, ovdje se ne radi o zabrani da u svom ormaru imamo više odjevnih predmeta, nego nas ova zapovjed postavlja pred duboko pitanje: koliko mi stvari treba da bih bio sretan, a koliko toga samo opterećuje i mene i druge i zemlju? Isusov učenik nije onaj koji ima najviše, nego onaj koji zna koliko mu je dovoljno. Iako posjedovati novac, imanje, kuću i odjeću samo po sebi nije zlo, uvijek je potrebna razboritost. Treba znati kad je dosta. Isus ne veliča oskudicu i siromaštvo, nego oslobađa čovjeka od stalne potrebe da posjeduje više nego što mu treba. Učenici su poslani liječiti. I nama je danas potrebno izliječenje od potrošačkog mentaliteta. Ranjen je naš odnos prema stvarima, prema potrošnji i prema zemlji. Jer zemlja nije skladište iz kojega možemo neprestano uzimati. Zemlja ne proizvodi beskonačno. Ona ima svoje granice. Tlo se može iscrpiti, voda se može potrošiti, šuma se može posjeći, more se može zagaditi, zemlja može podnijeti mnogo, ali ne može podnijeti sve. Naš gospodarski sustav često nas uvjerava da moramo imati više, više stvari, više proizvodnje, više potrošnje, a to onda rađa više otpada i sve više zagađenja. Isus svojim tadašnjim učenicima, a danas i nama, govori pak nešto potpuno drugačije. Ne treba vam više stvari da biste izvršili svoje poslanje, propovijedati povjerenje Bogu i međusobno povjerenje. No, Isusova evanđeoska uputa nije poziv na romantični život bez ijedne police osiguranja, bez štednje i bez ikakvih zaliha. Slika dvanaestorice koji idu bez štapa, torbe, kruha i novca nije zapisana zato da bismo se osjećali krivima što mi imamo i štedni račun ili ormar. Ovo je poziv da se u našoj svakodnevici priupitamo gdje je mjera, koliko je dovoljno i što je razumno, a gdje počinje strah koji nas tjera na gomilanje. Isus nas ne poziva da preziremo materijalni svijet, da budemo bez ičega i da ništa ne posjedujemo. Poziva nas da ponovno otkrijemo mjeru. Poziva nas da odredimo kad nam je dovoljno. Dovoljno hrane, dovoljno odjeće, dovoljno stvari, dovoljno potrošnje. Kad znamo koliko je stvari dovoljno, tada nam ostaje više prostora i vremena za druge, za djecu, za obitelj, za prijatelje. Nekoliko konkretnih koraka moglo bi odraziti naše učeničko poslanje u suvremenom svijetu. Barem povremeno pregledajmo svoje ormare, police, spremišta i zapitajmo se kojim se stvarima još služimo, a koje smo odavno prestali upotrebljavati. Razmislimo što bismo mogli pokloniti, podijeliti i dati onima koji manje imaju. Ne kupujmo stvari automatski, za svaki slučaj, nego usporimo, pitajmo se, je li ovo stvarna potreba ili tek samo želja. Prigodom planiranja putovanja i odmora, birajmo jednostavnije oblike koji više poštuju lokalnu zajednicu i prirodu. Izaberimo namjerno skromniji ili jednostavniji obiteljski obrok kao čin slobode od pretjerane potrošnje. Razmislimo, moramo li uvijek naručivati hranu iz dostave ili možemo i nešto sami skuhati? To nije samo ekonomija štednje, nego duhovni čin udaljavanja od logike što više za mene i vraćanje logici povjerenja, povjerenja Bogu, ljudima i zemlji.

Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupe, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupa. Iz Matejeva evanđelja.

nekoliko sekundi, dijeli nas od 7 sati i 45 minuta. Točno u 8 sati poslušajte najnovije vijesti. Ivo Lovrić ih vrijedno priprema. A u 8 i 10, prvi put ove sezone, dakle u novoj jesenskoj shemi Hrvatskog katoličkog radija, vratili su nam se argumenti. A današnja tema, zlostavljanje u crkvi, zaštita žrtava i odgovornost institucija. Posljednjih mjeseci u hrvatskoj se javnosti ponovno govori o prijavama seksualnog zlostavljanja povezanim s crkvenim osobama i ustanovama. U argumentima HKR-a ne ulazimo u pojedinačne slučajeve, nego otvaramo pitanja zaštite žrtava, odgovornosti institucija i postupanja nakon prijave zlostavljanja. Što je osobi koja prijavi zlostavljanje potrebno? Što crkva prema vlastitim pravilima mora učiniti, tko je odgovoran za postupanje i koliko javnost ima pravo znati. Gosti argumenata su voditeljica Centra za dobrobit ranjivih osoba HKS-a Anita Dučkić-Certić, crkveni pravnik i zamjenik generalnog tajnika HBK Ilija Dogan i izvanredni profesor sa sveučilišnog odjela za komunikologiju HKS-a Anto Mikić. Urednica i voditeljica argumenata je Ana Dahelić. Dakle, ne propustite, u 8 sati i 10 minuta početak nove sezone argumenata u programu HKR-a. A ne propustite ni našu pjesmu na dar u 10.30, dakle novi projekt umjesto Glazbomata. A ovoga puta od vas tražimo da nam pošaljete glasovnu poruku na 099-460-9988. Posjetite nekome pjesmu, ispričajte nam zašto ste je odabrali i naravno recite tko ste i odakle ste.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković pozvao je u govoru na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku na obnovu povjerenja u međunarodnoj zajednici, poručujući kako je međunarodno pravo granica između poretka i tiranije.
2: For smaller and medium-sized states, international law is not an abstraction.
3: Za manje i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Vladavine sile, kako je svjedočila Hrvatska tijekom brutalne agresije i okupacije više od četvrtine našeg teritorija u 90-ima, u ratu koji je odnio blizu 20.000 života i nakon kojega više od tri desetljeća kasnije Hrvatska traga za 1725 nestalih osoba.
2: 25 missing persons.
1: Plenković je rekao da će Hrvatska nastaviti podržavati Ukrajinu uslijed ruske agresije, a govoreći o izraelsko-palestinskom sukobu, zauzeo se za rješenje dviju država. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu i pozvao saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu. Zelenski smatra kako nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i dronovskim napadima. Saborski zastupnici danas će raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom. Prijedlog predviđa definiranje uvjeta za izdavanje, izmjenu i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Uvodi se obveza pribavljanja mišljenja jedinica lokalne samouprave prije izdavanja dozvole, te se jačaju mehanizmi provjere ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Jesenska kampanja inicijative 40 dana za život počinje danas i traje sve do nedjelje 1. studenog u 41. gradu, izvijestila je inicijativa 40 dana za život Hrvatska. Početak jesenske kampanje sinoć su obilježile marijanske procesije u nekoliko gradova. U Zagrebu je održana procesija s 300 sudionika kroz središte grada do Bazilike u Palmotićevoj ulici, gdje je služena misa. Petra Milković u ime inicijative izjavila je:
4: ukupno 41 grad u Hrvatskoj danas od ponoći pa sve do 1.11. bdjeće za prestanak pobačaja, za pobjedu kulture života i da se svako začeto dijete rodi. Kako to konkretno uopće izgleda u našoj inicijativi, što konkretno radimo kada se i rodi to začeto dijete? Evo, trenutno, u ovom trenutku brinemo za više od 100 obitelji diljem Hrvatske. Obitelji samohranih majki, oni koji su naša sigurnost u našoj udruzi Hrvatska za život, u inicijativi 40 dana za život. I zato ovom procesijom sada želimo posvjedočiti tu ljubav prema životu, želimo posvjedočiti da smo tu za svako nerođeno dijete, za svaku trudnicu u nevolji, za sve one kojima je ta pomoć potrebna.
1: Uvodi se hrvatski investicijski račun, instrument kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250.000 eura, a ostvarena dobit neće se oporezivati, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
0: Sport.
1: Španjolska je proglasila utakmicu Lige nacija između Španjolske i Hrvatske, koja će se odigrati u utorak 29. rujna u Sevilji susretom visokog rizika. Nije navedeno zašto je utakmica označena kao visoko rizična, a ta odluka znači pojačanu policijsku prisutnost oko stadiona. Riječ je o prvoj utakmici španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Španjolska će prije toga u subotu gostovati kod Engleske, a Hrvatska kod Češke.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj biti većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 24, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti uredio, čitao Ivo Lovrić. Ostanite u AKR.
0: Najave kulturnih događaja.
6: U povodu 200. obljetnice postojanja i nakon šestogodišnje obnove Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu će u 9.30 predstaviti planove i povratnički program. Deveti festival Mediteranske knjige bit će otvoren u podne, a održava se do nedjelje u Splitu. Sajam nudi brojne naslove po promotivnim cijenama, promocije knjiga, susrete s domaćim i stranim autorima, panele te radionice i programe za djecu i mlade. Premijera dokumentarnog filma Jakova Sedlara Od kralja Tomislava do danas, posvećene 1100. godini Hrvatskog kraljevstva, održat će se u 19 sati u zagrebačkom kinu Sinestar Branimir Centar. Ulaz za gledatelje je slobodan. Poljski katedralni zbor Bazilika Kantas iz Wroclawa nastupit će u 19.30 u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku. Festival etnoglazbe Etno-etno održava se danas i sutra u 20 sati u Čakovcu. Donosi program Pod ruku s Popevkom te koncert Lidije Bajuk, koja ove godine obilježava 40 godina glazbene karijere. U Splitu se do 2. studenog održava Mala škola filma, besplatna filmska radionica za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole. Polaznici će proći proces od razvoja ideje i scenarija do snimanja, montaže i premijere vlastitog kratkog filma.

0: argumenti, razgovori o društvu, vjeri i aktualnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji i gledatelji. Dobrodošli u prvu emisiju nove sezone Argumenata Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Ana Dagelić. Posljednjih mjeseci u hrvatskoj javnosti ponovno se govori o prijavama seksualnog zlostavljanja povezanima s crkvenim osobama i ustanovama. Neki slučajevi odnose se na događaje stare desetljećima, neki su predmet postupanja nadležnih tijela, a dio informacija u javnost je stigao putem medija. Zato danas nećemo raspravljati o krivnji u pojedinačnim slučajevima, nego ćemo pitati što se događa kada osoba prijavi zlostavljanje, što joj je potrebno, što crkva prema vlastitim pravilima mora učiniti, tko je odgovoran za postupanje i koliko javnost ima pravo znati. O tome razgovaramo s voditeljicom Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktoricom Anitom Dučkić-Sertić, crkvenim pravnikom i zamjenikom generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije, velečasnim Ilijom Doganom, i izvanrednim profesorom s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorom Antom Mikićem. Lijep vam pozdrav, dobrodošli.
2: Pozdrav, hvala vam na pozivu.
1: Za početak, doktorice Dučkić-Sertić, krenimo od jednog pitanja koje se nekako najčešće postavlja u ovom kontekstu. Obično se ono prvo pojavi, a to je zašto osoba koja je pretrpjela zlostavljanje često o tome progovori puno kasnije, dakle 10, 20, nekada i više godina nakon što se to dogodilo, i što se događa s osobom tijekom tih godina šutnje.
3: Dakle, ono što i ja u praksi čujem dok držim edukacije, zašto su se tek sad žrtve javile, osobe javile, najčešće se ne javljaju prije iz nekakvog tog osjećaja koji još nosi iz djetinjstva. Ako se seksualno zlostavljanje dogodilo u djetinjstvu, osobe nemaju niti emocionalni niti kognitivni kapacitet razumije što se dogodilo. Tek tijekom života, kako odrastaju, pojavljuje se i osjećaj srama i krivnje, strah od osude prvo vlastite obitelji ako se unutar obitelji dogodilo seksualno zlostavljanje, ili unutar zajednice ako je neko, recimo konkretno svećenik ili neko iz crkvene institucije počinio seksualno zlostavljanje. Osoba se boji izreći to, strah od osude, strah od odbacivanja. Ako je unutar obitelji, što ako tim mojim priznanjem dođe do rastakanja obitelji, što tim mojim priznanjem dođe do problema unutar crkvene zajednice ili crkvene institucije, i onda najradije ću šutiti i to potisnuti. I nerijetko se događa da se potiskuje, ali uslijed nekog događaja dolazi ponovno do javljanja te traume koje se proživjela. I tijekom tog perioda nije se dogodilo da je osoba cijelo vrijeme šutila. Ta šutnja ne znači da osoba nije doživjela zlostavljanje, nego jednostavno to su ti unutarnji konflikti koje se događaju u osobi iz straha da ne mogu reagirati, a s druge strane to je nešto što me boli, onda je puno lakše negdje potisnuti. Imala sam iskustvo gdje je žena bila žrtva seksualnog zlostavljanja davno u svojoj prošlosti, u ranom djetinjstvu, i tek nakon 15-20 godina, uslijed jednog razgovora neformalnog, je to ona meni priznala, zato što se bojala jer njezina kćer odlazi na jedno putovanje i boji se da se to njezinoj kćeri ne dogodi, jer je ona imala slično iskustvo. Dakle, ona to totalno potisnula, radila, živjela, udala se, normalno je funkcionirala u obitelji, ali tek kada je njezina kćer stasala u toj dobi, otprilike kad se i njoj dogodilo to seksualno zlostavljanje, ona se uplašila za život svoje kćeri, a onda se i ta rana vratila.
1: Koliko je onda teže krenuti na put oporavka? Evo, na primjer, u ovom slučaju o kojem vi govorite, koliko je zahtjevno, evo tako godinama, desetljećima poslije, suočiti se s nečim što smo potisnuli?
3: Naravno, jako je bolno i jako je teško, a onda još ako ne nailazim na podršku iz okoline, onda je tim još gore. I zato žrtve najčešće šute jer se boje okoline i osude. Što će netko reći? Prvo članovi moje obitelji ili crkvena zajednica, ko će mi vjerovati? I onda se oni povlače i žive takvim načinom života u patnji i boli zbog te traume i rane koje nose u svom, u svojoj duši, u svome srcu. I onda nerijetko kasnije tijekom života vidimo da tu stradava i mentalno zdravlje.
1: Mm-hmm. Što se događa u trenutku kada osoba napokon odluči prijaviti zlostavljanje? Što je u tom trenutku treba s jedne strane od institucije kojoj se obraća, a što joj može dodatno i naštetiti u tom procesu?
3: Dakle, s obzirom da prije svega treba pohvaliti tu hrabrost da je izašla i rekla što se događa, ono što je važno da institucije poštuju, razumiju i ne osuđuju osobu koja je pretrpila zlostavljanje. Također je osobi koja je izašla i priznala ono što je se dogodilo, odnosno izrekla sebe, progovorila, jako važno da od strane institucije kad prijavi, zna u kojoj fazi. Ja znam da institucije ne mogu govoriti direktno o svakoj pojedinosti u određenoj fazi što se događa, ali je važno da osoba zna što se u toj fazi generalno događa i da im mogu reći bit ćete obaviješteni tad i tad nakon što prođe određeno razdoblje. Da je ona upućena, dakle da nije izrekla sebe, rekla nešto i dalje više ništa ne zna što se događa. Jer te onda opet i to muči, kako će oni to prihvatiti, gdje je to stalo, šta se događa, vjeruju mi ili mi ne vjeruju. Zato je važno da osoba bude upućena u kojoj je fazi sa tim procesom prijave.
1: Veličasni Ilija, evo, pretpostavimo da biskupija ili nadbiskupija ili Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika primi prijavu zlostavljanja maloljetne ili ranjive osobe. Evo, objasnite nam što se od trenutka primitka te prijave treba dogoditi i tko je osobno onda i odgovoran da se taj proces počne tako kako treba i da se dogode sve te stavke i etape koje se trebaju dogoditi.
4: Dobro, evo, na najjednostavnijem primjeru možemo reći ako netko prijavi Nacionalnom uredu Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i starijih ranjivih osoba. Prije svega prva obveza je u svakome slučaju pomoći potencijalnoj žrtvi na način da je se sasluša njezino svjedočanstvo, da joj se daju upute te se upozna s njezinim pravima, te joj se pomogne ukoliko je to potrebno pronaći stručnu pomoć kako bi se suočila s posljedicama traume koje je zlostavljanje po sebi ostavilo. Druga obveza je svakako čim prije njezinu prijavu proslijediti mjerodavnim crkvenim vlastima, u većim slučajima to je dakle dijecezanski biskup ili redovnički poglavar, te upoznati dakle žrtvu s time da ako nije prijavljeno nadležnim državnim tijelima da svakako se prijavi ili sam ured može prijaviti. Ono što crkva uvijek poziva da oni koji su pretrpjeli zlostavljanja ili imaju bilo kakvo saznanje, da uvijek to prije svega prijave nadležnim državnim tijelima. Sama prijava crkvi ne zamjenjuje prijavu, te je važno dakle prijaviti to državnim tijelima. Biskup kada dobije prijavu, dakle on treba obaviti prethodnu istragu, to nije sam kazneni postupak, nego je to evo način da se utvrde činjenice, odnosno da se vidi ima li mogućnost ili ima li potrebe za samim kaznenim postupkom. Kada se radi o slučajevima seksualnog zlostavljanja maloljetnika koje je pridržano dakle dikasteriju za nauk vjere, nakon što završi ta prethodna istraga koja ne bi trebala dugo trajati, sve spise biskup treba proslijediti dakle nadležnom dikasteriju Svete Stolice koji onda opet provjerava te spise i na temelju tih spisa donosi odluku da li će slučaj zadržati za sebe, da li će ga arhivirati ili će ga povjeriti dijecezanskom biskupu da on provodi kazneni postupak. U većini slučajeva dakle dikasteri to povjeri dijecezanskom biskupu i on komunicira dakle mjerodavnom biskupu da započne kanonski postupak koji može biti ili upravni ili sudski se vodi na crkvenome sudu a upravni koji je nešto kraći, njega provodi diecezanski biskup osobno ili preko svoga delegata. Važno je reći da upravni postupak ne znači da je dikasteri proglasio krivim osobu koja je prijavljena, nego dakle da ima materijala da se taj postupak odvije u nešto bržem roku, na nešto brži način, ali krivnja se dakle mora dokazati u tome samome postupku i tek nakon završetka tog postupka možemo govoriti o potpunim činjenicama.
1: Kada sad govorimo o medijskom kontekstu, profesore Mikiću, kada mediji objave ozbiljne navode, institucija često

tek je posljedica prethodnog dugogodišnjeg ili nečinjenja ili neadekvatnog reagiranja na prijave. Znamo za slučajeve iz Amerike, Irske, nekih drugih zemalja. Tako da je puno toga lošega ili propušteno učiniti prije negoli su se u cijeli slučaj uključili mediji. Kad se oni uključe, svakako je nedovoljno pozivati se na neke paragrafe, na neku zakonsku proceduru. U očima ili ušima onih koji to slušaju, a osobito vjerničke zajednice, to može često zvučati kao nekakav komunikacijski zid. Kao nekakvo, reći ću ono samo što moram, kako ne bih morao govoriti ni o čemu drugomu. Tako da zadržati se na minimumu pravnoga svakako nije dovoljno niti za druge institucije, osobito ne za instituciju crkve koja nije samo institucija, nego zajednica vjernika u kojoj bi i nekakav moralni kodeks i moralno ponašanje s pravom se više očekuje nego od nekih drugih vrsta institucija. Naravno, treba se držati i zakona i procedura. I ne treba, dakle, niti seksualno zlostavljanje ne treba prepustiti linču javnosti. Treba postojati nekakva uređena unutarnja procedura. I koliko ja znam, ona i postoji, barem je zadnjih godina do utančine razrađena, ne samo na razini lokalnih mjesnih crkava, nego i od strane same Svete Stolice. A i Hrvatska biskupska konferencija je prije nekoliko godina objavila jedan dosta kvalitetan priručnik o tome kako postupati. Problem je međutim što se, barem se tako čini, u nekim slučajevima po tom priručniku ili po tim pravilima ne postupa. I onda se mediji uključe vrlo često u trenutku kad je institucija već za nešto kriva. I naravno da je to vrlo neugodna pozicija. Međutim, uvijek se može i treba komunicirati više od onog minimuma. Ne mora se ulaziti u sami slučaj. Međutim, može se reći, mogu se dati informacije o tome kad je prijava zaprimljena, što je nakon toga poduzeto, može se pokazati ponajprije suosjećanje i razumijevanje situacije u kojoj se nalazi žrtva, jer prije svega treba zaštititi žrtvu i njeno dostojanstvo, njena prava, niti nju ne treba izlagati imenom, prezimenom ili nekim životnim okolnostima, medijima. Drugo, treba zaštititi i postupanje prema okrivljenome. On još uvijek nije kriv dok mu se to nekim postupkom ne dokaže i njemu se isto tako mogu dogoditi trajne posljedice ukoliko je lažno optužen i takvih je situacija bilo, premda ne treba polaziti od pretpostavke da je svaka prijava u početku lažna. Svakoj prijavi treba pristupiti krajnje ozbiljno i s krajnjom skrbi i za žrtvu i za počinitelja. Međutim, upravo zbog toga što se želi zaštititi proces, trebalo bi postupiti na način da se preveniraju bilo kakve zloupotrebe ili mogućnosti da se zbog nekog nepostupanja taj slučaj razvije dalje. U slučaju ozbiljne prijave, po mom barem nekom laičkom, ne toliko pravnom mišljenju, osobu koja je prijavljena trebalo bi maknuti iz sredine u kojoj bi mogla činiti slične prijestupe. To ne znači kaznu, to ne znači presudu, nego to znači i zaštitu nje kao osobe, jer ukoliko je se stavi na mjesto gdje više nije u poziciji činiti ono za što ju se optužuje, onda će i fokus medija i prema toj osobi biti manji. Naprosto mi često, ili crkva često, ja sad ne znam iz kojih točno razloga, možda čak i iz plemenitih razloga, da čovjeka ne optuži prije vremena, ne postupi na način na koji bi trebalo postupiti, a onda mu dugoročno zapravo šteti. Tako da, svakako se mogu komunicirati opće stvari. Kad je institucija nešto zaprimila, što je po tom pitanju poduzela, koji su rokovi u kojima se može očekivati nekakav ishod, koje su, dakle, tko još u toj istrazi sudjeluje da se isključi mogućnost nekakvog pristranog odlučivanja, jesu li uključene državne vlasti. Dakle, postoje naprosto institucionalne i pravne stvari koje se mogu komunicirati, ali ja bih preporučio nikad samo na razini hladnog pravničkog jezika, nego na razini svijesti da se radi o ozbiljnoj stvari koja narušava ili je potencijalno narušila dostojanstvo ljudi. Iz vjerničke perspektive sam Isus je ovdje potencijalno ugrožen. On je nama u crkvi u svakoj osobi prisutan i mi svakoj osobi pristupamo

0: kao da u njemu vidimo svog utemeljitelja.
1: Sve ovo što ste do sada naveli bi bile zapravo i neke osnove, možemo reći, kriznog komuniciranja u ovakvim slučajevima. Pa što mislite, koliko je tu još potrebno dodatno educirati?
0: Pa svakako je potrebno, međutim, krizna komunikacija dolazi na red tek onda kad je neka ranija faza komunikacije izostala. Krizno se može komunicirati i mogu se ublažavati posljedice, donekle barem. Međutim, po meni bi bilo puno uputnije i puno prihvatljivije da institucija sama izlazi ne s konkretnim slučajem, ne s konkretnom prijavom, ali primjerice periodično s nekim, evo, statističkim podacima. U proteklih godinu dana na području Hrvatske biskupske konferencije zaprimljeno je 7 prijava, od toga su 2 odbačene, 3 su u predistrazi, 2 su u fazi sudskog procesa. Kad bi crkvena, pa i šira javnost vidjela da crkva postupa po prijavama, da nijedno ne stavlja u ladicu i ne ignorira postojanje tog problema, onda bi vjerojatno i uključivanje medija bilo puno blaže i puno jednostavnije podnijeti i ne bi bila toliko potrebna krizna komunikacija koliko bi bila zapravo ona prevenirana jednom redovitom, zdravom, otvorenom komunikacijom bez ugrožavanja konkretnih sudionika u tim procesima, bez zalaženja u konkretne slučajeve. Dakle, u interesu istine i pravde i svega onoga što je u crkvi, dakle, vrlo ozbiljno u njenom nauku istaknuto.
1: Vratit ćemo se sigurno još na neke od tih mogućnosti koje vi sada spominjete. Smjernice Hrvatske biskupske konferencije kažu da crkvena vlast ima obvezu proslijediti prijavu državnim vlastima ako se nakon brze prethodne provjere utvrdi dovoljna činjenična i pravna osnova. Što u praksi znači ta brza provjera i koliko crkva smije sama provjeravati navode prije nego što slučaj dođe do policije i DORH-a?
2: Dakle, prema zakonu Republike Hrvatske, svaki građanin koji ima saznanja o kaznenom dijelu koje se provodi preko koje se provodi, dakle, prema službenoj dužnosti, ako ima saznanja za to, treba o tome prijaviti nadležnim državnim tijelima, tako i u slučajima seksualnog zlostavljanja. Crkva, dakle, kao što sam rekao, uvijek poziva potencijalnu žrtvu da sama prijavi u slučaju da nije prijavljeno. Ako sama prijava već ima elemente koji sadrže dovoljno razloga da se prijavi, dakle, ne treba čekati da završetak prethodne istrage, dakle, već se može odmah po samoj prijavi proslijediti državnim tijelima.
1: A ako evo govorimo o aktualnim slučajevima o kojima se posljednjih mjeseci izvještava, kada su državna tijela stvarno obavještena? Prije medijskih objava ili nakon što su slučajevi dospjeli u javnost?
2: Da, ja bez uvida u detaljnu dokumentaciju ne mogu govoriti o pojedinačnim slučajevima, no međutim, što se tiče aktualnog slučaja svećenika koji je obavljao službu u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, mogu potvrditi da je, dakle, Hrvatska biskupska konferencija, nakon što je njegov dijecezanski biskup povukao svoju suglasnost za njegovo djelovanje u tijelima uredima Hrvatske biskupske konferencije, dakle, da je Hrvatska biskupska konferencija ga odmah razriješila i time je zapravo Hrvatska biskupska konferencija učinila ono što je u njezinoj nadležnosti, budući da za cijeli postupak je nadležan dijecezanski biskup i, dakle, dikasteri je komunicirao izravno sa dijecezanskim biskupom, ne sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, i Hrvatska biskupska konferencija jednostavno nema mogućnosti, nema ovlasti na tim predmetom. Ono što možemo reći da je, dakle, postupljeno to prije svih medijskih istupa. Dakle, osoba je razriješena prije toga.
1: Evo, u općenitom smislu, što se događa, evo, nešto od toga je već i profesor Mikić spomenuo, što se događa s prijavljenim svećenikom, odnosno kada ga se može udaljiti iz pastoralne službe privremeno ili ograničiti njegov kontakt s maloljetnicima i mora li se zato prije utvrditi da je prijava istinita da bi se tako postupilo?
2: Da, nema pravila da je to automatski, dakle čim se sazna i čim je osoba prijavljena da se mora automatski maknuti ili da automatski znači da mora ostati. Dakle, crkveno pravo traži pojedinačno prosuđivanje svakoga slučajeva, ali tu nema mjesta za pasivnost. Dakle, ako se pokaže da postoji rizik prije svega za samu žrtvu, za moguće eventualne nove žrtve, dakle, a i za utjecaj na same svjedoke ili na sam postupak, dakle, u tom slučaju, dakle, crkveno pravo daje instrumente diecezanskom biskupu da privremeno, dakle, ukloni osobu sa službe. To je ono što je važno naglasiti, kao što je kolega rekao, to nije kazna. Dakle, ne radi se o tome da smo time rekli da je osoba kriva, nego je, dakle, to mjera predostrožnosti, odnosno mjera opreza kako bi se prije svega zaštitila žrtva i svi oni koji su uključeni u to.
1: Evo, i kako se onda u takvoj odluci istodobno može čuvati ta pretpostavka nedužnosti s jedne strane, a s druge strane sigurnost mogućih žrtava?
2: Pa zaštita žrtve i zaštita na pravedan postupak mislim da nisu u suprotnosti. Upravo zakonodavstvo daje mogućnosti da se u isto vrijeme i zaštitimo žrtvu, a i s druge strane zaštitimo osobu koja je prijavljena, odnosno da ima pravo na pravedan postupak kao što svako tko ima pravo na obranu. Tu su upravo mjere predostrožnosti koje, dakle, ako se ispravno komuniciraju, daju do znanja, dakle, da zaštićujemo žrtvu s jedne strane, a s druge strane osiguravamo osobi da može pravo na obranu. I tu je ono što je važno, dakle, odgovorno komunicirati, dakle, iznijeti istinite informacije javnosti, ne ulazeći u detalje koje bi mogle ugroziti žrtvu, koje bi mogle ugroziti sam postupak. Nažalost, svjedoci smo i toga da pogotovo u manjim sredinama vrlo brzo izrađuju informacije van tko je prijavio, tko je potencijalna žrtva, tko je potencijalni počinitelj. I nažalost, tu se događa da se i utječe i vrši pritisak na samu potencijalnu žrtvu, gdje se i kroz javnost zna jednostavno iznositi informacije, privatne informacije potencijalne žrtve i pokušava se na neki način umanjiti njezinu prijavu. To svakako nije dobro, prije svega za samu žrtvu, ali i za cijeli postupak. Dakle, tu moramo biti odgovorni.
1: Evo, baš na tom tragu, doktorice Dučkić-Sertić, kada osoba u ovom slučaju već je prijavila, pa se tek onda susretne sa različitim pritiscima svoje okoline, evo, kao što velečasni Dogan kaže, pogotovo u manjim sredinama gdje se i onako puno toga zna, ali i osoba koja razmišlja o tome da prijavi zlostavljanje, kako, koliko je u tome spriječava upravo ta mogućnost pritiska i obitelji, možda i zajednice crkvene u kojoj jest i općenito okoline? Kako da se nekako u toj situaciji postavi?
3: Ono što je važno jest učiti kroz edukacije da treba prijavljivati. Mi dolazimo iz te kulture šutnje, gdje je sramotno reći što se u mojoj obitelji događa ili što mi se kao djetetu dogodilo unutar crkvene zajednice. Imala sam jednu situaciju gdje je mama rekla da ona ne želi prijaviti seksualno uznemiravanje nad svojim sinom, prije svega zbog obitelji, jer bi to bilo sramotno, jer je manja sredina. S druge strane, ne želim ugroziti ugled crkve zbog jednog svećenika. To je bilo njezin citat. Ja s jedne strane mogu razumjeti, a s druge strane ne mogu razumjeti da vlastita majka može žrtvovati svoje dijete. S jedne strane, jer nemam unutarnja kapaciteta izaći na van i stajati čvrsto u tome, nego jednostavno zbog tog pritiska nekako bih se povukla, onda radije neću ništa govoriti ako znam da ću se povući, šutit ću, reći ću svom sinu, molit ćemo se ili kćeri, molit ćemo se, Bog će nam pomoći da izađemo iz toga. Bog će ti dati snage, zaboravi na to. Tako je najlakše. Ja mogu i razumjeti unutar naše crkvene institucije kad se tako dogodi, pa žrtva ide sa prijavom, pa nerijetko čujemo da je dobila savjet šuti i trpi, to je u savjetovanju dok radim ili u terapiji unutar bračnih odnosa također čujem trpi i šuti. Zato što smo mi navikli na to, ali ono što je važno, pomoći svima onima koji su pretrpili bilo kakvo zlostavljanje, zanemarivanje ili nasilje, da mogu o tome javno govoriti i da mogu čvrsto stajati. Gospodin kaže, upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. Mi jedino možemo i na razini pojedinca, ali i na razini zajednice i crkvene i društvene zajednice, samo u istinu, ako ćemo govoriti istinu, mi možemo izaći naprijed od ovakvih situacija u kojima se neretko nalazimo, pa onda su različite optužbe, pa onda malo vjerujemo žrtvi, malo ne vjerujemo žrtvi, malo vjerujemo instituciji, pa malo ne vjerujemo instituciji, baš iz tog razloga, jer ta šutnja koja nas je toliko dugo držala zarobljenima, pod tim nekakvim velom tajne, stvara nesigurnost da mogu izaći i reći ono što mi se dogodilo. Bojim se osude, bojim se da će mi oni koji su mi najbliži okrenuti leđa. I što će moji članovi obitelji reći, zašto sam to skrivala 20 godina ili 15 godina ono što mi se događalo? Jer me neće vjerovati. To je najveći problem.
1: Sigurno tu ne postoji neko rješenje brzo i trenutačno, nego evo, kao što ste i vi rekli, stvar je edukacije, stvar je toga da nekako iziđemo iz te kulture šutnje. Ali evo, što biste savjetovali ovako na prvu nekome za koga znate da se boji, da mu je možda lakše, ne možda nego sigurno lakše ostati u toj šutnji nego izići ovako kao što ste vi rekli, koji bi nekako bio prvi korak da se osoba ipak učvrsti i odluči pravu stvar?
3: Ono što smatram važnim i kao terapeut, jako je važno potražiti stručnu pomoć, ne samo da bih izašla iz te kulture šutnje, nego kako se nositi na adekvatan način sa svim onime što mi se dogodilo, a onda definitivno u radu sa stručnjakom ja počnem razvijati izvjesnu otpornost da se mogu nositi sa onim što slijedi, ali znam da ne štitim tada samo sebe kad izađem sa istinom i kad tražim, jer nije stvar da ću tražiti nekakvu financijsku naknadu. Meni je važno da me se čuje, da me se doživi i da se uvaži i poštuje to moje iskustvo koje mi se dogodilo. A onda će to biti i primjer i podrška nekom drugom koji također ima s tim problema. To ne znači da ću na sva zvona zvoniti sa svojim iskustvom zlostavljanja, ali je važno da pobjedim tu kulturu šutnje u sebi i ono što mene grize iznutra da mogu izaći. I znam da postoji i socijalna mreža koja će mi dati podršku, da mogu računati na njih i to osnaživanje iznutra da nisam kriva, da se ne moram bojati i da je dobro da izađem vani jer ću pomoći i institucijama da odrade na najbolji mogući način ono što je potrebno.
1: Časni Dogan, evo, znamo da postoje i slučajevi neutemeljenih ili lažnih prijava, pa što se događa kada se tijekom postupka pokaže da optužbe protiv svećenika nisu utemeljene, kako se onda štiti njegov ugled i njegova prava i može li se otkloniti šteta koja je već nastala samom objavom te optužbe? A dotaknut ćemo se te iste teme naravno i kroz medijski kontekst.
2: Da, nažalost imamo i takvih slučajeva i vrlo teško je zapravo vratiti onda dobar glas onome ako je već možda u javnosti osoba ne predstavljena kao ona koja je samo prijavljena, nego ona koja je i kriva. Jasno da tada treba evo povući mjere predostrožnosti ako su bile donesene i da treba evo komunicirati da je osoba oslobođena krivnje i da je vratiti dakle u službu.
1: A u medijskom smislu, evo, kad se to eventualno i komunicira naknadno da je osoba oslobođena optužbe, sigurno ta informacija neće doći do onolikog broja zainteresiranih i čitatelja, slušatelja, gledatelja kao što je došla ona prva.
0: Inače, demanti nikad ne dođe do svih onih koji su čuli neku optužbu ili neku osudu, presudu, unaprijed izrečenu. i da to svakako nije ugodno. Međutim, danas pogotovo, danas ne govorimo samo o medijima koji imaju kakvu takvu institucionalnu unutarnju uređenost i kakva takva pravila kojih se manje ili više drže. I uopćenito mislim da bi crkva u ovim slučajevima medijima uistinu trebala biti, koliko god je to bilo teško i neugodno, ipak zahvalna. Jer je otvorila jedan problem, jednu ranu koja se ipak zadnjih desetljeća negdje odlučnije, negdje manje odlučno, ali ipak sanira i rješava. I mislim da je situacija u kojoj je sve izgledalo savršeno bila najgora za dugoročno djelovanje same crkve i njenoga poslanja. Što se tiče, dakle, ovih negativnih posljedica, mislim, možda ću ispast malo bešćutan, ali možda je, dakle, i svećenici isto tako kao osobe koje imaju posebno i poziv, posebno poslanje, trebaju biti ipak pomalo i spremni na to da će ponekad i podnijeti neki križ i neki teret za kojega objektivno nisu, evo, ako se pokaže da su bili nevini, dakle nisu ga zaslužili. Međutim, i svećenici vjernicima za neke njihove teške životne situacije, križeve, bolesti, nesreće, pronalaze riječi utjehe kroz prinesi to, dakle daj neku pozitivnu nakanu toj neugodnoj činjenici koja ti se događa. I to je još uvijek možda manji problem negoli ukoliko bismo zbog takve mogućnosti potpuno ignorirali problem i sve prijave unaprijed nekako doživljavali kao potencijalno neistinite i potencijalno lažne. Tako da, nažalost, ono, rješenja bez ikakve štete u ovom slučaju ne može biti. Ali onda, ako već moramo mjeriti količinu štete u jednom ili u drugom slučaju, mislim da bi ipak šutnja svakako ili apsolutna šutnja o tomu što se u crkvi događa i onoga negativnoga, svakako nije rješenje.
1: Vratimo se evo još kratko pravilniku, prema pravilniku Hrvatske biskupske konferencije za postupanje po određenoj prijavi. Odgovoran je mjesni ordinari, najčešće diecezanski biskup, dok nacionalni ured HBK može zaprimati prijave, voditi bazu slučajeva, pružati stručnu pomoć. Što se događa ako nacionalni ured u nekom slučaju procijeni da se u nekoj biskupiji po ozbiljnoj prijavi ne postupa dovoljno brzo ili u skladu s propisima, što u tom slučaju Hrvatska biskupska konferencija može učiniti?
2: Da, iako ured nema nadležnosti nad samim diecezanskim biskupom, crkveno pravo opet ne ostavlja prostora pasivnosti u slučajevima kada se, dakle, ima ozbiljna sumnja da crkveni poglavar ne postupa po crkvenom zakonu i po smjernicama i uputama, posebice u postupanjima u slučajevima seksualnog zlostavljanja. Dakle, u tim slučajevima postoji poseban mehanizam kojim se može prijaviti, dakle, direktno nadležnim dikasterima Svete Stolice, koje onda provode poseban i zaseban postupak provjere je li crkveni poglavar učinio sve što je trebao učiniti ili je ometao ili je činio sve da se izbjegne sama istraga. Dakle, to može prijaviti nacionalni ured, ali i svaka osoba. I to moramo znati da su to dva različita postupka. Dakle, jedan postupak je onaj koji utvrđuje da li je osoba počinila zlostavljanje, a drugi postupak je onaj u kojim, dakle, se provjerava je li poglavar učinio sve prema pravilima. Iako su, dakle, dva različita, oni su vezani uz, svakako, uz taj jedan slučaj.
1: I da, evo, razjasnimo i ono što smo spomenuli već u emisiji. Ima li osoba koja je podnijela prijavu pravo tijekom postupka dobivati informacije o tome što je s njezinim predmetom?
2: Da, ovdje treba razlikovati, dakle, osobu koja je prijavila od osobe koja je potencijalna žrtva, odnosno preživjela zlostavljanje. Dakle, potencijalna žrtva i potencijalni počinitelj, dakle, prema crkvenom zakonodavstvu u svakom trenutku na osobni zahtjev mogu zatražiti dakle informacije o svome postupku. To ne znači da možda mogu dobiti informacije kojima mogu utjecati na samu istragu, ali dakle na sam postupak, ali mogu dobiti informacije u kojoj fazi je njihov postupak, što je do sada učinjeno i što treba još učiniti. Dakle, crkveno zakonodavstvo tu omogućuje.
1: I evo, na kraju govorili smo puno o tome kako postupati kada osoba odluči progovoriti, no jednako je važno i pitanje prevencije. Evo, doktorice Dučkić-Srtić, vi ste na čelu Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba HKS-a. Čime se centar bavi konkretno i što se danas može učiniti kako bi se rizik od zlostavljanja smanjio?
3: Dakle, kao što naziv centra govori, promicanje dobrobiti, i nama je zapravo smisao i cilj centra promicati dobrobit ranjivih osoba, kako djece i maloljetnika, tako i odraslih ranjivih osoba. Od svog osnutka 2021. Do sada kroz naše edukacije prošlo preko 3.500 sudionika, što svećenika, redovnika, redovnica, pastoralnih djelatnika, ali i različitih djelatnika u školama, dakle nastavnici i nastavničko osoblje, kao i naši profesori na našem katoličkom sveučilištu, svi su prošli edukaciju safeguardinga. Nama je važno ta prvotna prevencija kroz edukacije pomoći onima koji su u posrednom ili neposrednom radu sa djecom, maloljetnicima ili ranjivim skupinama, kako zaštititi sebe da ne bi došlo do lažnih optužbi, ali isto tako zaštititi tu djecu, mlade ili ranjive osobe, posebno kad svećenici ispovjedaju, pa onda čuju na ispovjedi što se događa, kako ohrabriti, kako pomoći osobi ili žrtvi da prijavi ono što se dogodilo, kako bi ta kultura šutnje se umanjila, a zapravo kultura sigurnog prostora i zaštite se razvijala. I s druge strane, ono što nam je važno kroz različite teme koje podučavamo tijekom edukacije, ne samo seksualnom zlostavljanju, nego i promicanju dostojanstva ljudske osobe kroz jedan interdisciplinarni pristup, zatim postavljanje zdravih interpersonalnih granica. Jako je važno i kod nas odraslih da imamo zdrave granice, jer tu nema onda mogućnosti da bih krivo doživjela ponašanje ili neku gestu druge osobe, a to može isto biti onda nekakvi i moj motiv kako prijaviti da se dogodilo nekako zlostavljanje ili bilo što ružno, jer to može biti moj osobni doživljaj i kriva moja interpretacija, ali kad postoje zdrave granice, onda me one štite, moju osobnu dobrobit, ali štite i dobrobit druge osobe, a posebno u radu sa djecom i sa maloljetnicima, pogotovo župnici u svojim župama, sa ministrantima, sa prvopričesnicima, krizmanicima, različitim molitvenim skupinama. A onda isto tako razumijevanje moći mene kao autoriteta u odnosu na osobu koja je meni podređena je jako važno, i to će mi pomoći da i u tom dijelu mogu razumjeti svoj autoritet, na koji način se koristim svojim autoritetom i svoje moći, da ga ne bih zloupotrijebio. A onda naravno pomaže mi u razumijevanju i različitih vrsta i nasilja i zlostavljanja, kako razumjeti osobu koja ima sklonost da bi jednog dana mogla biti žrtva, dakle koji su to njezini unutarnji kapaciteti, odnosno rizici koji nam ukazuju na to da bi ta osoba mogla biti žrtva zlostavljanja, ili koji su to moji unutarnji čimbenici pozitivni koji mi pomažu da ne bih bila žrtva zlostavljanja. Dakle, radimo na tim rizičnim i zaštitnim čimbenicima na osobnoj razini, na razini obitelji i razini društva, tako i onda i crkvene zajednice, ali isto tako podučavamo tom profilu i obilježjima i samog zlostavljača i kako na kraju krajeva pomoći i tom zlostavljaču.
1: Ako je netko zainteresiran, kako se može obratiti evo centru, kako stupiti s vama u kontakt?
3: Dakle, postoji naša web stranica na kojem nam se može obratiti i mail adresa, dakle čim se ukuca Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba, tu su sve informacije gdje se mogu obratiti za edukaciju.
1: Hvala vam najljepša, Ilija Dogan, Anita Dučkić-Sertić i Anto Mikić bili su naši današnji gosti. Hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vam.
3: Hvala na pozivu.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, pratili ste Argumente Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Ana Dagilić, lijepo vas pozdravljam.
4: Argumenti. Razgovori o društvu, vjeri i aktualnim temama.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Plenković u govoru na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku pozvao na obnovu povjerenja u međunarodnoj zajednici. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da Rusija priprema novi veliki napad na njegovu zemlju i pozvao na pomoć u jačanju protuzračne obrane. Saborski zastupnici danas raspravljaju o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. Jesenska kampanja inicijative 40 dana za život počinje danas i traje do nedjelje 1. studenoga u 41. gradu. Uvodi se hrvatski investicijski račun, instrument kojim se građani žele motivirati da ulažu na tržište kapitala. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Blagdan je Svetog Pija iz Pietrelcine. Mjesno slavlje u svetištu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi u 19 sati predvodi gospičko-senjski biskup Marko Medo. A slavlje blagdana Svetoga Pija u isto vrijeme u Kapucinskoj crkvi u Osijeku predvodi fra Josip Petonjić, gvardijan samostana u Vinkovcima. Knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću, bit će predstavljena u 19.30 u župnom centru Župe Svetog Ante Padovanskog na Smiljevcu u Zadru. O knjizi će govoriti Don Igor Ikić, Luka Knez i autor knjige monsignor Juraj Batelja. U Šibenskoj katedrali Svetoga Jakova u tijeku je devetnica uoči proslave blagdana Svetoga Mihovila, gdje misu večeras u 19 sati predslavi Don Ivica Bašić. A župa Svetog Mihajla u Zagrebačkoj Dubravi za župnu se svetkovinu priprema devetnicom koju također u 19 sati večeras predvodi karmeličanin otac Juraj Marinković. Ljubav u dijalogu zarušnike zarušnice u pjesmi nad pjesmama, naslovi predavanja koje će povodom mjeseca židovske kulture, voditelj ureda za biblijski pastoral Đakovačko-Osječke nadbiskupije, dr. Ivan Benaković u 19.30 održati u nadbiskupskom vikarijatu Osijek u organizaciji židovske općine Osijek i Đakovačko-Osječke nadbiskupije. I najava za kraj. Deveta volonterska akcija 72 sata bez kompromisa u kojoj će u Bosni i Hercegovini sudjelovati više od 850 mladih osoba bit će predstavljena na konferenciji za medije u 11 sati u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu. Novinarima će se obratiti vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić, velečasni Šimo Maršić i koordinator projekta Josip Milanović.

0: želim tebe proslaviti.
1: Evo me, Gospodine,
0: proslavi se, Gospodine.
2: KKR

9:15, za koju sekundu, uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. Podsjećam na pjesmu Na dar, novu verziju nekadašnjeg glazbomata. O 10:30 ispunjavamo 5 vaših glazbenih želja. Ali preduvjet za to je da nam pošaljete glasovnu poruku na 099-460-9988. U svojoj glasovnoj poruci reći ćete kome posvećujete pjesmu, naravno o kojoj se pjesmi radi. I recite tko ste i odakle ste. Vrlo jednostavno. 099-460-9988 do nekih 30 sekundi. Nemojte duljiti.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sad vam rođendan, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas vas je 46. koji slavite na prvi dan jeseni, 23. rujna, na dan kada se spominjamo Padre Pija. Još jednom sretno vam je blagoslovljeno, a danas vas daruje Verbum iz Splita, najsretnijem prijatelju koji slavi rođendan na današnji dan, knjiga Kimberly Scott Hahn, Rim, dragi dom. Rim, dragi dom, suvremene klasike i dirljiva životna priča o intelektualnom i duhovnom putovanju dvoje predanih kršćana koji su, tražeći puninu istine, pronašli put do katoličke crkve. Scott Hahn, briljantni teolog, i njegova supruga Kimberly otvoreno govore o strastvenom proučavanju Biblije koja ih je neočekivano dovelo pred vrata Rima. Čitatelj će otkriti njihovu dramatičnu borbu, suočavanje s nerazumijevanjem okoline i sumnjama, ali i očaranost ljepotom sakramenata i euharistije, pokazujući da povratak u očevu kuću predstavlja trijumf milosti i duboke vjere. A za vas, dragi slušatelji, koji ćete mi se javiti u eter i točno odgovoriti u igri znanja, trebate da kako zvati 01460 9988. Za vas imamo knjigu Gilbert Keith Chesterton, Nedužnost oca Brauna. U svijetu na izgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje, pojavljuje se neupadljivi lik oca Brauna, osebujno katoličkog svećenika koji zamršene slučajeve rješava poznavanjem ljudskog srca, zdravim razumom i budnim okom za detalje koje drugi ne primjećuju. U prvoj zbirci od 12 briljantnih priča prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnog humora, kriju se mnogobrojne zagonetke koje otkrivaju složenost i nepredvidljivost ljudske naravi. Tajanstveni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrt, divovsko oko. U svijetu oca Brauna ništa nije beznačajno, a iza svake zagonetke stoji dublje pitanje što zločinca navodi na zlo i je li njegovo obraćenje moguće. 01460 9988, broj telefona na koji mi se možete javiti i osvojiti ovu knjigu. Jedini uvjet je da niste osvojili ništa u proteklih 6 mjeseci. Hvaljen Isus i Marija, tko je s nama?
2: Uvijek je hvaljen Isus i Marija, baka Ružica, ako smo se mi ni čuli još.
1: Nismo se čuli, baka Ružica, evo, drago
2: baka
1: mi da ste
2: Ružica
1: nazvali.
2: Baka Ružica sa 96 godina.
1: Baka Ružice, evo za početak da vas pitam, jeste li što osvojili kod nas unutar 6 mjeseci?
2: Nisam, znate kaj mi je čežnja, kaj nisam 5.8. je moj rođendan. Aha. Ali sam nemo met kad ste vi ovoga govorili, imala sam goste, došli su mi čestitati, tak da nisam slušala i nisam se mogla uključiti sve vrijeme, a ja vas sve lijepo pozdravljam i želim puno blagoslova Božjega i strpljenja da možete to vršiti, službu na koju jeste svi. Želim da to ti cvjetna, ti vrt koji nam je tu, kak je lijepo naznačeno. Ja sam ovoga puno godina, već i blizu vaše godišnjice, vaše dijete.
1: Drago nam je baka Ružica, baš mi je drago.
2: Da, katolički. Da, lepo vas pozdravljam. Svi ste mi dragi, svi ste mi jednaki. Svaki imamo svoj glas, svaki imamo svoj dar i da ga damo ono kak veli Isus nam je rekao, besplatno ste dobili i besplatno dajte. Da se malo trudimo i da poželimo jedan drugome dobro, jedan drugoga da učimo, da budemo blizu jedan drugoma. Ako ni s nikim, sa onim riječima lijepima i pogledom koji može biti s pogledom. To puno vam znači, ja sam to te 96 godina iskusila sve što kaj je. I sad sam evo ga sama, čerka mi je ovoga otišla, umrla je. Prosila sam njoj jer sam ni mogla do imati. I dobila sam i sad je evo ga. Rekel je gospodin, dosta je tebi bilo, sad ide k meni.
1: Ružice, eto, hvala vam na ovim lijepim poticajnim rečima, svemu što ste podijelili s nama. Želite li se s nama poigrati?
2: A oćem, ali ne znam to baš ovoga. Meni je lijepo dok vi razgovetno govorite, jer malo mi je slu uslabe.
1: Hoćemo probati.
2: Odgovorite
1: na pitanje. Može? Evo pitanje. Dakle, ako ste pozorno slušali, čime otac Brown rješava zamršene slučajeve u zbirci priča Nedužnost oca Browna?
2: Evo ga, ispalo mi je to sad. Vrti mi se, ali ne mrem, evo ga, mi dojti um da zrećem.
1: Hoćemo li dati onda priliku nekom drugom, Ružice?
2: Pa dajte ovoga, drage volje, oni koji želiju, nek učiju i čitaju. Ja sam puno čitala, a samo sam htjela vas sve pozdraviti i zaželjeti, jer imam puno. Evo prijatelju svuda, pa onda to pitaju jedan drugoga, kak je Ante Sente znal reći, pitaju me, a gdje je baka Ružica?
1: Evo,
2: ja
1: tu
2: sam
1: ste
2: uvijek
1: nam. Tu ste nam i neko vas
2: Bog
1: poživi.
2: Može. I vas i vama želim dug život, zdrav razum da bude.
1: Hvala vam.
2: A snaga Božja volja je da drži me. Evo ga, tako želim vama. Jer
1: hvala vam.
2: U četiri zida jako je samoća teška. Lepa je samoća, kad vam rečem, ali je teška, znate.
1: Hvala vam, baka Ružica, i neka vas Bog poživi i čujemo se nekom drugom prilikom.
2: Daj Bože, njegova volja nek se vrši, a to želim i vama svima, a pogotovo vama i vašoj obitelji.
1: Eto, hvala vam lijepo, baka Ružica, lijepo vas pozdravljam, idemo poslušati tko je s nama na liniji. Hvaljen Isus i Marija.
3: Halo, hvaljen Isus i Marija. Tihomir Hajduković iz Harkanovaca kod Valpova.
1: Tihomire, iz... A, kako ste rekli?
3: Harkanovci.
1: Ok.
3: Kod Valpova, da.
1: Moram učiti zemljopis.
3: Prigradsko naselje gleda na Valpova.
1: Odlično. Tihomire, jeste vam svi pozorno slušali, pa možete odgovoriti na pitanje.
3: Pa, slušao jesam.
1: Čime otac Brown rješava zamršene slučajeve u zbirci priča Nedužnost oca Browna?
3: Ovo, rješavanjem zagonetki.
1: Dobro. Kako ih rješava? Poznavanjem čega?
3: Znakova.
1: Dobro, budnim okom za detalje. Poznavanjem čega, što je ono što nam kuca duboko u nama?
3: Srca.
1: Dakle, poznavanjem ljudskog srca, budnim okom za detalje. I što je ono što nam je Bog dao, a imamo ga u glavi?
3: Razum.
1: Tako je, zdravim razumom.
3: Malo sam vas navodio.
1: Nadam se da niste ništa osvojili unutar 6 mjeseci.
3: Nisam.
1: Dobro. Domagoje, vi ste osvojili...
3: Tihomir.
1: Pardon, Tihomir. čitam nešto drugo, pa...
3: Masne u redu.
1: Dobro. Nedužnost oca Browna, dakle knjigu koju nam daruje Splitski Verbum. Ostanite mi na liniji. Ostanite mi na liniji da uzmem vaše podatke i hvala vam što ste se javili.
3: Hvala vam.
1: Edo, mi ćemo se lagano odjaviti uz jednu poruku još verbuma granice u braku, praktičan vodič za sve koji žele graditi odnos pun povjerenja, poštovanja i bliskosti. Saznajte kako zdrave granice ne razdvajaju, nego čuvaju ljubav i štite brak od sukoba i pogrešnih očekivanja. Svjetski bestseller doktora Henrya Clouda i doktora Johna Townsenda potražite u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio, što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. A ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se svakako pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkmhr i pišite nam na prijatelji@hkmhr ili nas nazovite na 01-5635-096. Radujemo se svakom novom prijatelju. Mislim da sam ja dovoljno sada govorio. Idemo malo zasvirati.
0: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.
10: Donesite hljeb.

0: ko radi taj griješi, a ja malo griješim, još uvijek se učim. Podsjetio me Tihomir da smo zaboravili broj 23, Daniela pod brojem 24904 je osvojila nagradu.
1: Ja molim sad za spas
0: za naše prijatelje Rim, dragi dom, Kimberly Scott Hahn.

0: sretni ljudi ne pišu pjesme.
1: 9 sati i 53 minute, za 7 minuta očekuju na svijesti života crkve naša urednica Svjetlana Đura.
2: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zlostavljanje u crkvi, zaštita žrtava i odgovornost institucija bila je tema prve emisije Argumenti u novoj sezoni. Po pitanju aktualnog slučaja seksualnog zlostavljanja, crkveni pravnik i zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije velečasni Ilija Dogan izjavio je da je HBK učinila ono što je u njezinoj nadležnosti.
3: Što se tiče aktualnog slučaja svećenika koji je obavljao službu u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, mogu potvrditi da je Hrvatska biskupska konferencija, nakon što je njegov dijecezanski biskup povukao svoju suglasnost za njegovo djelovanje u tijelima, uredima Hrvatske biskupske konferencije, dakle da je Hrvatska biskupska konferencija ga odmah razriješila i time je zapravo Hrvatska biskupska konferencija učinila ono što je u njezinoj nadležnosti, budući da za cijeli postupak je nadležan dijecezanski biskup i dakle dikasteri je komunicirao izravno sa dijecezanskim biskupom, ne sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, i Hrvatska biskupska konferencija jednostavno nema mogućnosti, nema ovlasti na tim predmetom. Ono što možemo reći da je dakle postupljeno to prije svih medijskih istupa, dakle osoba je razriješena prije toga.
2: Uključivanje medija u takve slučajeve posljedica je prethodnog dugogodišnjeg nečinjenja ili neprijavljivanja slučaja, upozorio je profesor s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. Anto Mikić. Pritom je naglasio da zadržavanje komunikacije na minimumu nije dovoljno ni za druge institucije, niti za crkvu koja nije samo institucija nego zajednica vjernika. Uvijek se može i treba komunicirati više od minimuma.
4: Svakako se mogu komunicirati opće stvari. Kad je institucija nešto zaprimila, što je po tom pitanju poduzela, koji su rokovi u kojima se može očekivati nekakav ishod, tko još u toj istrazi sudjeluje da se isključi mogućnost nekakvog pristranog odlučivanja, jesu li uključene državne vlasti. Postoje naprosto institucionalne i pravne stvari koje se mogu komunicirati, ali ja bih preporučio nikad samo na razini hladnog pravničkog jezika, nego na razini svijesti da se radi o ozbiljnoj stvari koja narušava ili je potencijalno narušila dostojanstvo ljudi.
2: Voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Anita Dučki-Certić, upozorila je na kulturu šutnje. Istaknula je da su strah od osude i odbacivanja razlozi zašto žrtve šute i potiskuju zlostavljanje.
5: Ono što je važno jest učiti kroz edukacije da treba prijavljivati. Mi dolazimo iz te kulture šutnje, gdje je sramotno reći što se u mojoj obitelji događa ili što mi se kao djetetu dogodilo unutar crkvene zajednice, ali ono što je važno pomoći svima onima koji su pretrpili bilo kakvo zlostavljanje, zanemarivanje ili nasilje, da mogu o tome javno govoriti i da mogu čvrsto stajati.
2: Marijanskim procesijama koje su sinoć održane u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Bjelovaru i Kaštel Sućurcu počela je jesenska kampanja inicijative 40 dana za život. U Zagrebu je okupljanje počelo kod Kamenitih vrata, a u procesiji gradskim ulicama prema Bazilici Presvetog Srca Isusova hodalo je oko 300 sudionika. Procesiju pjevanu krunicu za nerođene i misu predvodio je don Frane Bešlić, nacionalna voditeljica inicijative Petra Milković.
6: Ova jesenska kampanja inicijative 40 dana za život najveća je ikada. Ukupno 41 grad u Hrvatskoj sve do 1.11. bdje će za prestanak pobačaja, za pobjedu kulture života i da se svako začeto dijete rodi.
2: Milković je pojasnila što se konkretno radi u inicijativi kada se rodi to začeto dijete.
6: U ovom trenutku brinemo za više od 100 obitelji diljem Hrvatske. Obitelji samohranih majki, oni koji su naša sigurnost u našoj udruzi Hrvatska za život, u inicijativi 40 dana za život.
2: Otvoren je i blagoslovljen prvi centar za život u Varaždinskoj biskupiji. Svečanost je započela misom u crkvi Svetog Nikole biskupa i blagoslovom koje je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš.
7: Otvoriti centar znači imati stalno otvorena vrata za one koji su u potrebi, a blagoslovit ćemo ga kako bi Bog bio pratitelj svakome tko ulazi, dolazi i onima koji u centru budu radili, poručuje biskup. U propovjedi je govorio o poslanju onih koji će djelovati u Centru za život, o njihovom čuvanju života, brizi za ljude koji su u teškoj situaciji i svjedočenju da takvi nisu sami, nego da su djelatnici uz njih. Centar za život nalazi se pored samostane i crkve u Čakovcu, a voditeljica je Marta Prekrat.
2: Knjiga Lojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću u dva sveska, predstavljena je u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Postulator kauze za Stepinčevo proglašenje svetim, monsignor Jure Batelja.
0: Knjige donose 592 pisma koje je kardinal Stepinac iz Krašića proslijedio različitim naslovnicima diljem države i svijeta. Ona su, rekao bih, odraz njegove svete duše i to su riječi kao izvor žive vode kojima je on pojio obesrbreni narod i progonjene vjernike. Ova pisma su dokaz kako njegovoga mučeništva, njegove bolesti, ali i njegove ljubavi prema crkvi, osobito prema redovništvu, za obdržavanje zavjeta i da crkva može vršiti svoje poslanje, osobito kroz odgoj djece u školama, vjeronauka u školama i župne kateheze.
2: Oko 100 svećenika iz Italije i još nekoliko europskih zemalja sudjelovalo je u Rimu u mirovnom hodu za svetu zemlju. Okupljeni i povezani u mrežu svećenici protiv genocida pozvali su na prekid nasilja, jačanje diplomacije i rješavanje sukoba dijalogom.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja u vijestima u 16 sati.

10 sati i 11 minuta, u 10:30 pjesma na dar, pet vaših glazbenih želja uz poruke, vaše glasovne poruke, koje još uvijek možete poslati na 099-460-9988. Ako želite neku pjesmu, nekome posvetiti i reći tko ste i odakle ste. Vrlo jednostavno. U nekih 30 sekundi snimite se i pošaljete nam na 099-460-9988. Najavit ću i emisiju aktualnu u 11:15. Urednik Ante Novak će razgovarati sa sestrom Dijanom Linarić na temu Karmelijade. A eto, cijelog dana malo po malo onako govorimo o svetom Padre Piju. Pa evo, jedna od njegovih misli: kada na kraju dana poraste vaša tuga, onda više nego ikada morate uputiti svoje povjerenje Bogu, poniziti se ispred njega, širiti svoju dušu u hvaljenju i blagoslivenju nebeskog Oca. Naravno, se ovo možete pronaći negdje u arhivi na stranicama Hrvatske katoličke mreže. Dosta tekstova posvećeno je upravo Svetom Ocu Piju iz Pietrelčine, kojeg se danas spominjemo. Pjesma na dar počinje u 10:30. Već smo prikupili nešto vaših glazbenih želja, ali još uvijek smo otvoreni tu, dakle glasovna poruka na 099-460-9988. Oliver, 8 godina je prošlo otkako nas je napustio, ali njegova pjesma i dalje je u eteru HKR-a.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: 10:30 pjesma na dar. Prikupili smo vaše glazbene želje i njih pečemo i emitirati zajedno s vašom porukom. Evo nam pred isprike onima koji su malo kasnije poslali od onih prethodnih, pa eto, možda danas neće čuti svoje pjesme, ali trudit ćemo vam se ispuniti što je moguće više vaših različitih glazbenih želja. Ja neću više govoriti, vrijeme je da govorite vi.
2: Hvaljen Isus i Marija, ja sam Sanda i želim najstarijoj sestri Vesni čestitati 67. rođendan i 39 godina bračnog zajedništva. Uz pjesmu Snagom ljubavi tvoje, to je pjesma koju ona voli, koja je puno znači, a ona nama puno znači. Pa evo, sestro Vesna, volimo te i vidimo se danas na ručku. Bog!

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Dragi moji prijatelji, družimo se već 21 godinu. Život ste mi okrenili na glavačke, naravno u pozitivnom smislu. Sve vas krlim, ljubim i molim pjesmu, jednostavno volim te. Hvala, vaša Nevenka iz Njemačke.

0: Pjesma na dar.
1: Hvaljen Isus i Marija. Vedran je pri telefonu. Nalazim se sa svojim prijateljima na hodočašću od Dugog Sela prema Međugorju, našoj kraljici Mira. Sad smo negdje na pola puta između Udbine i Gračaca i kao mali znak otpore svima nama dok slušamo katolički radio, poželio bi nam pjesmu od Thompsona Gospin dom. Želim vam svako dobro i Božji blagoslov. Lijepi pozdrav.

0: pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
1: Hvala Isus i Marija. Želim bi pozdraviti sve na Hrvatskom katoličkom radiju, a ovim putem bi želio čestitati našoj mami 70. rođendan, Veri iz Male Kopanice. Želimo joj puno zdravlja i sreće i puno provedenih godina s nama, žele joj njezina djeca. Hvala svima, pozdrav. A ako može pjesma od Vice Vukova, draga mama, tebi za rođendan.

0: Pjesma na dar.
1: Hvala Nisi se Marija. Može pjesma Hvala redovnika za fra Augustina Zdravka Kordića kao čestitka za dijamantni jubilej 60 godina svećeništva što je proslavljeno prije par dana u Šibeniku. Pozdrav HKR-u i slušateljima. Ante Zubac.

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Hvaljen Isus i Marija. Čula sam prije par dana pjesmu Sunce što drugačije grije. Čini mi se da je izvode zajedno. Dirnula me u srce i evo želim vas sve pozdraviti, a posebno moje župljane, župe u Kloštru Ivaniću, najbolje župe na svijetu. Mir i dobro, Branka.

Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskom katoličkom radiju.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Ministar unutarnjih poslova Božinović rekao je da je ilegalni otpad rastući oblik kriminala u koji su uključene tvrtke iz različitih država. Plenković u govoru na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku pozvao na obnovu povjerenja u međunarodnoj zajednici. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Rusija priprema veliki novi napad na njegovu zemlju i pozvao na pomoć u jačanju protuzračne obrane. Saborski zastupnici danas raspravljaju o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom. Jesenska kampanja inicijative 40 dana za život počinje danas i traje do nedjelje 1. Studenoga u 41. gradu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 11.55.

Ako nemam te u originalu, Radio Luksemburg u izabi Izabele Martinović izvan zakona. Aktualno u 11.15 Ante Novak razgovara o Karmelijadi sa sestrom Dijanom Mlinarić. Svakako ostanite uz HKR.

0: aktualno.
1: Na samom početku, sestro Dijana, hvaljen Isus i Marija, dobro došli u program HKR-a. Jeste li odmorni, naspavani, radosni i spremni?
2: Uvijek je hvaljen, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. I evo, vrijeme je super, mi smo u akciji i sve dobro.
1: Ne bilo ko nego sestra Dijana Marija Mlinarić, koordinatorica Karmelijade, a ove godine 21. put u gradu Svetoga Dujma pod geslom Duc in Altum, odnosno u prevodu sa latinskog na hrvatski, izvezi na pućinu. Sestro Dijana, da onako pokušamo na samom uvodu zaokružiti sve te Karmelijade, mislim da niste zbog naravi službe bili baš na svakoj, ali imate li neki uvjerljivo nezaboravni trenutak, ali ne zbog toga što je bio najbolje, nego jednostavno kad se probudite i otvorite oči, taj trenutak Karmelijade vam uvijek prvi padne na pamet.
2: Pa evo, ta radost i zajedništvo mladih kad se oni ugledaju nakon godine dana i evo ta neka radost kada oni odlaze, a zapravo evo nekako bi najrađe i ostali, i evo ta neka činjenica da zapravo ne mora ta neka radost i veselje i ona dubina bit evo nešto što je nedohvatljivo, nepovezljivo, nego evo baš u Bogu to dobiva svoju puninu, to onako vidjeti, iskusiti, osjetiti, to je onako nešto predivno.
1: I brojimo ne samo zadnje dane, nego i sate pred Karmelijadu, počinje ovog petka, 25. rujna i traje do nedjelje 3 dana. Domaćini su mladi grada Splita, vi sestre Karmeličanke Srca Isusova sa Sirobuje i braća Karmeličani sa Kamena. Sestro Dijana, koji su sve lokaliteti u Splitu posrijedi, gdje vas Splićani mogu očekivati, pa da ih ne iznenadi to mnoštvo mladi svojim dolaskom i svojom pojavom?
2: Evo u petak 25.9. u 14.30 krećemo na Peristilu. Imamo susret sa našim nadbiskupom Zdenkom Križićem, koji je također naš Karmeličanin. Zatim nakon toga krećemo na Sirobuju, to je evo program petak na večer sa sveta misa u 18 sati. Nakon toga je evo večera i ovaj uvodni dio programa. I završavamo sa procesijom od igrališta do crkve. Evo, na misu i na procesiju su pozvani svi kogod želi sudjelovati, ostali dijelovi su za mlade. A u subotu i nedjelju smo osnovna škola Kamen Šine i u subotu evo, popodne smo kod braće Karmeličana na Vidovcu u samostanu.
1: Evo, neki dan sam prisluškivao vaše gostovanje na sestrinskoj LTV televiziji i zapravo rekli ste da nakon ovih godina korone se broj mladih povećava, a ove godine ste objavili da će biti oko 300-tinjak mladih. U prosjeku do tih godina je bilo oko 100-tinjak, čini mi se, gore i dole, jer smo mi to pratili na HKR-u. Evo, tih 20 godina, što organizacijski, što sudjelovanjem, koliko je mladih i ljudi zapravo čitavu tu prekrasnu karmelsku priču sudjelovalo?
2: Pa evo, nismo vodili neku statistiku koliko ljudi sudjelovalo, ali evo jako puno lijepih priča, kako onih priča, znači brakova, veza, duhovnih poziva, jedne ostvarenosti i jedne zapravo povezanosti i daljnje. Znači svi ti naši stari, znači koji su danas odrasli, zreli ljudi, obiteljski uglavnom, su i dalje povezani s nama, mi ih ovako od srca zovemo onako veterani naši i oni isto nas prate evo molitvom, neki od njih evo i sa prilogom i sa konkretnom pomoću, tako da ta jedna povezanost ostaje, evo tu su, znači svake godine su 100, 150, 200 mladih i sada računajte 20 godina. To je evo, jedan jako lijepi broj.
1: Možda 3000 ovako na brzinu bez digitrana. Evo, jeste li sestri i braćo Karmeličani, s obzirom na ovo malo prije spomenuto da se zadnjih nekoliko godina povećava broj mladih sudionika, zbog čega je to tako?
2: Pa vjerujem da je odgovora puno više i vjerujem da ovom svijetu koji nudi brza površinska rješenja koja ipak nisu ona koja do kraja mogu ispuniti srce, vidimo da zapravo mladi čovjek traži onako nešto više, da traži autentično i da traži ono jednu istinu života, a ne neka laka rješenja koja nude ugodu, koja dođe i prođe. Karmel je mjesto susreta s Bogom, on nudi dubinu i zaista sve više, ne samo mladih, nego općenito ljudi traži ta ozračja susreta s Bogom, tišine i susreta sa samim sobom. A Karmelijade u sav ovaj dio radosti, mladosti, druženja i svega zaista temeljno to nudi. Tako da evo svake godine je sve veći broj i evo Bogu hvala i mi evo u Karmelu se trudimo zaista za tu Karmelijadu biti prisutni i brojčano, znači i braća i sestre, evo bit će nas zaista jedno 15 sestara, bit će evo 4 bogoslova, bit će 2 svećenika karmeličana koja su stalno prisutna, braća ovdje sa Kamena koja je cijela zajednica će biti evo na raspolaganju, tako da zaista će nas biti na raspolaganju mladima za evo ispovjed, za razgovor, za podršku, za blizinu, za prisutnost, svjedočanstvo i evo vjerujem da to stvarno znači.
1: Kateheze će imati otac Stanko Pažin, tako dobro sam zapamtio.
2: Otac Stanko Pažin, imat će brat Tomislav Sakač, također evo naši svećenici, otac Ante Jakus i otac Jako Milić će također imati svete mise i propovjedi, klanjanja, ispovjedi, tako da evo naša braća zaista su tu nezamjenjiva.
1: Dva svjedočanstva od toga, jedan obiteljski par, jedan duhovni poziv, a što se tiče vesele večeri, to je i dalje tajna.
2: To je i dalje tajna i veliko i prekrasno iznenađenje.
1: Dobro, sestra, kad ste spomenuli već evo braću i vas, vanjske sestre, čini mi se može biti brzinski odgovor i tako pitanje vaše kratko, da ste jednoj prigodi mi rekli zapravo da su svakako i klauzurne karmeličanke svojom molitvom uključene, one jesu u mnoga događanja, prate ih, a vjerujem da i karmelijadu prate.
2: Pa, znate šta, znači karmelijada se priprema cijelu godinu molitveno i duhovno. Evo, naša zajednica ovdje u Splitu svaki dan u svom jutarnjem zazivu jutarnje molitve časova moli za karmelijadu. Mnoge zajednice mole za karmelijadu, mnoge bake mole za karmelijadu, znači pa i naše klauzurne sestre isto su upoznate sa terminom i evo nekako znači nam puno jako ta molitvena podrška, jer zapravo ovaj nekakav organizacijski vanjski dio je, pa ja bih rekla, čak i sporedan, jer ono zapravo glavno što se događa, to je ono što Gospodin radi u srcima.
1: Sviđa mi se kad ste rekli neki dan na Laudatu da su to intenzivne duhovne vježbe, ovako, da, evo, dakle znamo ono u Splitu sa Sirobuje iz vaše Trenkove, sa Kamena, od Bibinja, Gabela Polji u Bosni.

0: ljudi. Naravno, evo, imamo troje mladih iz Istre koje će nam se pridružiti, imamo mlade iz Hrvatskog Zagorja koji su se pridružili iz Bjelovara. Dakle, evo, mi smo dali mogućnost da mladi koji zapravo žele sudjelovati na Karmelijadi, a nemaju karmelsku zajednicu negdje u blizini, mogu se uključiti, mogu se pridružiti, ali normalno svak od tih mladih je morao proći pripremu, jer evo, stalo nam je da mladi koji dolaze da uistinu budu spremna srca i da znaju što se očekuje, da nemaju nekakve svoje očekivanja i percepcije nekakvog svog solo programa, nego jednostavno da evo budu tu sad 100% u trenutku skupa sa Isusom i sa mladima u onom šta se nudi. I zapravo najbolje je kad si tu 100% sada, onda možeš biti otvoren za ono što nekako evo Gospodin ti daje.
1: I oni su sigurno prošli onu online pripravu, pratili su neke susrete. Dobro, evo, jeste zadovoljni sa skidanjem, otvaranjem devetnice? Imate evidenciju na društvenim mrežama, objavljujete svim sudionicima i molite naravno u svojim zajednicama.
0: Pa znate šta, mi vam nismo od onih koji sad prate analitike, evidencije, idu za nekakvim brojem, ko moli, koliko moli, koliko je praćeno. Mi izbacimo i evo postoje reakcije da evo ljudi zaista mole da ih dotiče i da evo nekako vide da dotiče njihov život i to je evo Bogu hvala za tako nešto. Kogod se uključi dobrodošao, evo znači ta devetnica će ostati na stranici Mladi Karmela BSI i Karmeličanke BSI.hr, tako da ako netko i nije se uključio sad u ovoj devetnici može naknadno izmoliti.
1: Evo smo na pola puta razgovora u HKR-ovom aktualnom sa sestrom Marijom Dijanom Mlinarić povodom 21. Karmelijade, malo pripremajući se, a znam za onu nezaboravnu, pa ste mi malo prije rekli da je troje mladih iz Istre, je li za to krivac ona 13. Karmelijada koja je u Budimpešti bila otkazana zbog terorističkih prijetnji, pa ste u zadnji tren primili, pa su vas domaćini bili Istrani i Porečka i Pulska biskupija?
0: Vjerujem da i to ima nekog utjecaja i određenih nekoliko godina ponekad nam je bila prisutna baš jedna skupina mladih iz Rovinja, ali evo ova, konkretno ovi mladi su rodbina od jedne naše susestre.
1: Ne, koja je po vama dakle najbolja i najprivlačnija stvar mladima kod Karmeličanki i Karmelića, nego možda koji bi evo, vi izdvojili, što se vama čini da je stvar onako koja je onako, koja lakše otvara vrata srca, duha, duše?
0: Pa evo nekako ja bih rekla da je mladima kod Karmela najzagonetnija ta zapravo jedna mističnost, jedna onako, jedno ozračje tišine, jedno ozračje baš onako smirenosti i znači kada iz one jedne buke na jednom uđeš u onaj svijet di počneš čut sebe i tišinu i gdje evo nije fokus na tome da sad moraš impresionirati ti nekog ili međusobno ili da mora biti, da moraš nešto glumiti, nego jednostavno evo tu si, dobrodošao si, sjedni i idemo zajedno pred Isusovo lice i u njegovu prisutnost. Onako, kako bi rekla, možda više skriveno i nenametljivo i bez nekakvih očekivanja i bez nekakvih spektakularnih organizacija i ne znam prikaza, nego jednostavno baš onako autentično, izvorno, znači baš onako ići Bogu. Evo, to je nekako Karmel i ono, Karmel baš želi biti s Bogom i to je nekako odlika Karmela i vjerujem evo nas je stara Karmeličak i Božanskog srca i su ovaj braći Karmeličana.
1: Oko 300 mladih sudionika 21. Karmelijade ovoga vikenda u Splitu od petka do nedelje ugostit će i primit će po svoj krov 63 obitelji. Ja pretpostavljam da su uglavnom sve sa Sirobuje i Kamena gdje su vaše karmeličanske zajednice. Jer su to sve obitelji baš ono vaših župa aktivne ili ima i drugih?
0: Pa evo tako je, znači konkretno je tu 65 obitelji.
1: A
0: znači,
1: dvije ne više, umeđu vremenu, dobro.
0: Je, znači još se javljaju, ali evo sve smo smjestili pa se evo ovim putem zaista svima zahvaljujemo. To su obitelji koje su evo povezane sa braćom i sa nama. Evo konkretno ovdje sa Siroboje su 52 obitelji koje su otvorile evo vrata svojih domova i sve te obitelji sestre znaju u dušu, znači ili su čak roditelji tih obitelji su bili djeca u dječjem vrtiću koje su sestre čuvale ili su povezani ovako iz župe, znači to znači aktivni župljani. Isto također obitelji sa kamerom

0: To je jedna predivna župa gdje su isto braća godinama prisutne, imaju jednu vrlo živu, toplu i vrlo onako bujnu i bogatu zajednicu.
1: Da, da.
0: Tako da su to sve naši ljudi i evo vidimo jednu veliku radost i jednu veliku onako brigu i jednu veliku evo znači jednu odgovornost gdje ljudi evo zaista svim srcem žele tim mladima pružiti što više, ugostiti što bolje i evo nekako ih drže svojom djecom za te dane.
1: Evo sad jedno najgled za afrikansko pitanje, ne mogu poveći od sebe, ali vrlo je ozbiljna pozadina, malo prije smo nabrojali sve što je u programu i što će biti, ali stvarno istina da se u onom satu tišine ne čuje ni muha.
0: Je, istina je. I sad vi imate evo 250-300 mladih, zaista se ne čuje, znači muha se čuje, evo znači ako je ima, ali evo taj sat tišine iz godine u godinu. Znači mi iz godine u godinu tražimo nekakav feedback, jedno vrednovanje mladih jer nam je jako bitno iz godine u godinu znači popraviti ono što nije dobro, unijeti ako nekakav sadržaj koji bi odgovarao na potrebe mladih, uvijek nekako, evo, nekako biti još bolje u ponudi kako bi se mladima evo, znači, dalo što više i što bolje. Ali evo 21 godinu iznova svake godine mladi navode sat tišine i klanjanje koje je obično u subotu navečer na kraju programa kao dvije točke koje njima najviše znači.
1: Evo, govorimo sad o tišini, malo prije mi se jako svidjelo ono kako ste kod kolege Josipa Bartulića, čini mi se preizimenom, rekli za Karmelijadu da su intenzivne duhovne vježbe i zapravo da su to trenuci tišine, a tišina su vrata nutrine. To je, mislim, stvarno Bog ne progovara, kao ili Bog progovara tek onako u blagom lahoru kad sve zašuti, to je baš lijepo i to se sve više i više čini, događa i baš je dobro. Evo, Karmelijada je jedna stvar koja ide jako dugo, ali sve više takih ponuda i baš je lijepo da su mladi sve prisutni. Evo, vjerujem kad ste vi krenuli u svojoj mladenačkoj razigranosti i ne razmišljajući gdje će vas život donijeti, evo, danas kao koordinatorica Karmelijade, da svega toga u velikoj mjeri uopće nije bilo.
0: Pa danas mladi su jako malo u tišini. Zapravo ono koliko ja vidim, ne samo mladi nego općenito ljudi kao da traže mir, ali se boje tišine. Jer u tišini se susrećeš sa samim sobom, a nije uvijek lako se susresti sa samim sobom. No međutim, kada jednostavno spoznaš da u toj tišini te čeka Gospodin koji te voli, koji te prihvaća, koji će s tobom proći kroz ono i lijepo i teško, i kojem u toj tišini, znači koja ne treba biti ona neka besmislena tišina, nego zapravo tišina koja kreće u molitvu, znači tišina koja je molitva i koja je zajedništvo prisutnosti sa Isusom, znači evo kako Tereza Avilska govori, znači biti sama sa samim, znači to je jako bitno, znači kad imaš najboljeg prijatelja, voliš te naći nasamo s njim i podijeliti radosti, ali ono što te muči. I to je se evo događa u molitvi u tim trenucima tišine, gdje ti prebereš svome srcu i gdje se događa taj susret između tebe i sabuka, ona nas ometa i umara, najčešće mi mislimo da ćemo se opustiti uz upaljen televizor i upaljen radio, ali ne bi vjerovali, to umara našu nutrinu.
1: Objavili ste već himnu riječima, ima je na svim kanalima, izvezi na pučinu, odnosno pjesmu svake godine snimite, čak ste nekad unaprijed radili spot, ove godine ste baš lijepo odlučili da ćete nakon Karmelijade pjesmu s video kadrovima objaviti i tu su neizbježni vaši animatori, jer puno je truda tu uloženo u sve to, a ma, evo opet onaj razgovor, pozivam se, baš je bila zgodna stvar, mladi najviše cijene i sad čovjek misli što, on cijene kad vide vaš trud, vaša nastojanja, rekli ste animatore i njihovu uzajamnost, to, kako se međusobno ljube kao braće, pa tko su dakle vaši animatori, sestara Karmeličanki Božanskog srca Isusova i Karmeličana i koliko ih i kako pripremate za ovakve događaje?
0: Pa dobro, evo, znači postoje tu ovako nekoliko elemenata, dakle, znači osnovni voditelji Karmelijade su baš braća i sestre. I to nam je važno zato što, evo, važan je taj osobni pristup sa sestrama i sa braćom i vidimo koliko mladima znači taj susret s posvećenim osobama u konkretnom komunikaciji, jer to se ne događa često mnogima. Onda druga važna stvar su volonteri, znači to su obično, evo nama su to ove godine laici i zajednice karmaskih laika i župljani i župe Sirobuje, i to su zapravo odrasli ljudi koji djeluju skriveno u svim onim segmentima koji se zapravo uopće ne vide, ali koji su jako bitni da Karmelijada funkcionira. Da su čisti WC i da je smeće pokupljeno, da se servira hrana, da se sve pospremi. Kako, evo, znači, se to, kako bi se to napravilo. I treća, evo, važna stvar i čimbenik su domaćini Karmelijade, a to su mladi Splita, konkretno mladi sa Sirobuje, su se evo, ove godine jako, jako založili kroz cijelu godinu pripreme, organizirali su duhovne obnove klanjanja. Evo, mi smo se pripremali kroz ove tjedne susrete. Evo, i svi ti mladi zapravo meni puno pomažu. Evo, danas idemo u nabavu također s mladima, znači oni idu sa mnom. Mladi su napravili pjesmu, znači zbor mladih župe Sirobuje napravio pjesmu Izvezi na pučinu. Konkretno, evo, jedna djevojka imala inspiraciju. Gospodin Dado Marušić iz studija Deva nam je izišao u susret i zaista nam je pomogao to izaranžirati i napraviti da to evo zvuči lijepo i aranžmanski, kojim ovaj put zahvaljujem. I stvarno evo, znači jednostavno samo su se rađale ideje, ljudi su se spontano nudili, uključivali, stavili na raspolaganje i evo Duh Sveti je sve to nekako uskladio, spojio da to bude sve jedna lijepa priča.
1: Super. Za kraj jedno teško pitanje. Evo, u godini Svetog Ivana od Križa objavili ste, rekli ste, pod njegov zagovor na poseban način stavili ste Karmelijadu. E sad, Franjevci imaju onako drage svece, Salezijanci imaju drage svece. Jel sadržaj Ivana od Križa, Tereze Avilske, Edith Stein, težak mladima nekada? Češće nego rijeđe, misli?
0: Ja bih rekla da je nepoznat, da je možda, evo, znači, on je vrlo dubok, vrlo slojevit i vrlo bogat. I ono što ja vidim kada onako neko malo lizne toga sadržaja, pa ja prva osobno, ali mladi i laici, evo, kada im se taj sadržaj ponudi, kada se o tom sadržaju promišlja, zaista to duboko utječe i duboko dotakne živote, tako da evo vjerujem da znači Sveti Ivan od Križa je evo u cijeloj crkvi katoličkoj poznat kao jedan duhovni naučitelj, znači i učitelj duhovnog života u crkvi, tako da on mislim da ima itekako šta reći i mladima. I mi ćemo to evo ove godine pokušati prožiti cijelu Karmelijadu baš evo sa njegovim naukom, njegovim sadržajima i svim onim što evo nekako on naučavao i živio, ali na evo mladima jedan pristupačan način.
1: I za kraj ponovit ćemo ono s početka što sam vas baš pitao. Dakle, ne može se neko javiti zadnji tren i ući na Karmelijadu, ali oni momenti u Splitu od petka do nedjelje u sklopu 21. Karmelijade, gdje vam se Splićani vjernici mogu pridružiti, ponovimo?
0: Pa evo, znači to je petak 25.9. Župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića na Sirobu i Sveta misa je u 18 sati. Onda zatim u 21.30 je jedna procesija od igrališta na Sirobu i skroz do crkve. U subotu 26.9. u 17 sati samostanska crkva na Vidovcu kod braće Karmelićana. To su evo trenuci kada se mogu pridružiti svi vjernici, a sve ostalo je evo rezervirano samo za mlade koji sudjeluju na Karmelijadi.
1: I za kraj ima jedno neformalno pitanje, vjerujem da vam neće teško pasti, s obzirom evo da sestru Dijanu zbog naravi posla na HKR-u pratim od kako je predala palicu ureda HBK za mlade drugoj osobi, pa sve preko svih mogućih karmelskih, odnosno karmeličanskih zajednica od Hercegovine preko Krka, pa sad najnovije, zanima me na ocjeni od 1 do 5 po pitanju učenja mađarskog jezika, jer ste za ovu priliku došli iz Budimpešte, koje bi ocjenu dali? Koliko je lagan nama Hrvatima mađarski za svladati ga?
0: Pa evo, baš je izazovan, evo samo to ću reći.
1: Znači jedna solidna trojka na granici negdje, gore ili dole. Dobro, dobro sestra, znamo svi. Lijepi vam pozdrav i bilo vam blagoslovljeno na Karmelijadi ovoga vikenda u Splitu i svemu što radite.
0: Evo, hvala vam. Evo, preporučujemo se u molitve i pratite nas na našim mrežama.
1: I stvarno mi nećete reći koliko je teško učiti mađarski jezik?
0: Ne, ne.
1: Hvala Nisusi Marija, moje ime je Ante Novak, urednik ovog izdanja aktualnog. Budite dalje uz Dobar radio za dobre ljude, jer mi smo s vama da 4 sata. Aktualno.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

11 sati i 50 minuta. Došlo je vrijeme da se prijepodnevna ekipa HKR-a s vama za danas pozdravi. Vijesti vam je ovog prijepodneva uređivao Ivo Lovrić. Urednica vijesti života crkve bila je u 10 sati Svjetlana Đurana, bit će to ponovno u 16 sati, dakle ona ostaje. I još jedan koji ostaje je glazbeni urednik Filip Ečimović, no on će zamijeniti mene na ovom stolcu i bit će sama posle podne u programu. Tehničku podršku ovog prijepodneva davali su nam dvojac Nikola Kajmar i Mihajl Vrbanić. Oni tu nešto još vrijedno pripremaju, pa bit će podosta toga još u programu. Ja sam Ivica Zadro, bio sam s vama od 6 ujutro, pa sve evo do ovih trenutaka, do podneva mi piše da sam tu s vama i bit ću. Za kraj putujem i Marko Tolja, za sve one koji putuju, sretan vam put.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Ministar unutarnjih poslova Božinović rekao je da je ilegalni otpad rastući oblik kriminala u koji su uključene tvrtke iz različitih država. Saborski zastupnici danas raspravljaju o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom. Most predlaže izmjene Ustava kako bi se građanima zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Rusija priprema novi veliki napad na njegovu zemlju i pozvao na pomoć u jačanju protuzračne obrane. 11 osoba ubijeno je, a 3 ozlijeđene u pucnjavi tijekom kasnonoćne zabave u Južnoj Africi, priopćila je policija. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama s vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana većinom sunčano, unutrašnjosti prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 24, u gorju malo niža.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
2: I prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu.
0: Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova.
0: Amen. I svim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen. Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
2: Hvala Isusi Marija, kormilo uspješno preuzeto, hvala Ivici na domaćinstvu tijekom prije podneva, a kud plovi ovaj brod poslije podne, doznaćemo zajedno do 18 sati. Nisam sam, u punom sastavu zakoračili smo novu programsku schemu o kojoj možete čitati na hkm.hr, hkr.hr, na Facebooku, Instagramu, X platformi Hrvatske katoličke mreže, Hrvatskog katoličkog radija, a gledati nas i slušati na novom servisu HKM+. Na dnevniku danas Sante Peran, vijesti uređuje Vlatko Ivan, kulturne minute Katarina Varenica, vijesti iz života crkve Svjetlana Đuran, glazbu bira Adrian Vinković, Rangel, tehničar, montažer, inženjer i sve što zatreba Mihael Bosak. Dobrodošli u poslijepodne na HKR-u.

Ma imamo vjere u ljubav. No previše volimo Olivera i Džibu da ne bi zapjevali s njima. Ova pjesma inače, ova izvedba iz 1994. Ne znam, sjeća li sitko onog velikog koncerta na Maksimiru kada je Oliver imao svoj set pa Džibo svoj set i onda su nešto i zajedno otpjevali. Divan, divan koncert. Nisam bio, imao sam svega 3 godine tada. Idemo mi prema vremeplovu. Nova sezona, novi vremeplov. Stara formula, ali uređuje ga i čita naša Svjetlana Kirinić-Grubić, naša povjesničarka. Slušat ćete o biličaru Fra Celestinu Tomiću, o parnim lokomotivama, Isusovcima u Zagrebu. Puno sadržaja onako uz kavu ili na pauzi za upiti kroz nekih 5 do 10 minuta. Svakako preporučam. A današnji dan je zadivljiv svima vama koji ste se susreli, radite ili živite s gluhonjemim osobama. Dan je znakovnih jezika, međunarodni dan koji se obilježava po 75. put, a od 2017. godine uveden je u službeni kalendar Ujedinjenih naroda. Meni je bilo zanimljivo pročitati da svaki znakovni jezik razvija se prirodno unutar zajednice gluhih i specifičan je za određene zemlje i regije. Dakle, taj jezik, odnosno jezici koji su razvijeni, nisu univerzalni. Svaka zajednica ima svoja gramatička pravila, svoj vlastiti vokabular. Tko bi rekao, još jedan svijet unutar ovog svijeta.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo 1669. Isusovačkoj akademiji u Zagrebu priznati su status i povlastice sveučilišne ustanove. 2006. u Zagrebu je preminuo bibličar fra Celestin Tomić, autor mnogih knjiga biblijskog i duhovnog sadržaja. Posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj svečano je umirovljena 1988. u Pakracu.
2: Vremeplov.
1: Među akademskim institucijama koje djeluju na području Hrvatske svakako su najvažnija sveučilišta. Najveće i najstarije među njima je Zagrebačko sveučilište. Naime, gimnaziju na Katarininom trgu u Zagrebu otvorili su Isusovci još 1607. godine, a u sljedećih 25 godina uz gimnaziju otvorili su i teološki tečaj, takozvanu Bogoslovnu akademiju. 30 godina poslije uveden je i filozofski tečaj. Isusovac i rektor Isusovačkog kolegija u Zagrebu Filip Kaušić 1669. godine obratio se s molbom rimsko-njemačkom caru i ugarsko-hrvatskom kralju Leopoldu I da se Zagrebačkoj Isusovačkoj akademiji podijele uobičajena sveučilišna prava i povlastice. Rektor Kaušić je kod kralja Leopolda I uspio postići potpisivanje povelje o priznavanju akademskih prava u Ebersdorfu 23. rujna 1669. Bilježi se stoga kao prvi rektor sveučilišta, iako je de facto dužnost prvog rektora obnašao Nikola Galović, drugi je bio Juraj Habdelić, a tek treći Filip Kaušić. Povelja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Od tada se Isusovačko sveučilište u Zagrebu smatra najstarijim sveučilištem u ovom dijelu Europe. Važno je pri tome spomenuti da su Isusovci nakon nezakonitog pogubljenja bana Petra Zrinskog i kneza Frana Krste Frankopana zatražili ili bolje reći zamolili Hrvatski sabor da on kao predstavnik hrvatske državnosti i suverenosti prizna važećom Leopoldovu povelju za osnivanje sveučilišta u Zagrebu. Sabor je to učinio pod predsjedanjem bana Nikole III. Erdedija 3. studenog 1671. godine. Danas se taj datum, 3. studenoga, slavi u Hrvatskoj kao dan sveučilišta. Novo je sveučilište ostalo pod upravom Isusovaca više od jednog stoljeća, sve do 1773. Njihovo sveučilište prelazi tada pod državnu upravu. Već 3 godine poslije kraljica Marija Terezija zasebnim dekretom preuredila je Isusovačko sveučilište u Zagrebu u Kraljevsku akademiju znanosti s 3 studija ili fakulteta, filozofskim, bogoslovnim i pravnim. S ovakvom strukturom ono je radilo 100 godina. Tada je zaslugom bana Ivana Mažuranića Kraljevska akademija znanosti u Zagrebu zakonskom odlukom kralja Franje Josipa I preuređena u moderno sveučilište u Zagrebu. Dograđena zgrada Isusovačke gimnazije ubrzo je postala previše tjesna za razgranatu sveučilišnu djelatnost, pa su pojedini dijelovi smješteni u druge zgrade. Tako je ostalo sve do 1882. i preseljenja u novu zgradu. Danas je u toj zgradi Pravni fakultet. Od 1874. godine do danas na sveučilištu u Zagrebu diplomiralo je više od 200.000 studenata, a doktoriralo 10.000 naših znanstvenika.
2: Vremeplov.
1: Pišući o Bibliji, imao sam dobru volju pomoći Božjem narodu da je bolje razumije i zavoli, da postane dio njegova života, rekao je to fra Celestin Tomić. Celestin Tomić rođen je 1917. u Visu. Nakon završene osnovne škole odlazi u sjemenište Franjevaca konventualaca. Za svećenika je zaređen 1942. u Rimu. Teološki fakultet pohađa u Zagrebu, zatim na Papinskom teološkom fakultetu Svetog Bonaventure u Rimu. Na Visokoj bogoslovnoj školi u Splitu predavao je svetopismo i biblijske jezike, a zatim je premješten u Zagreb gdje je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu predavao hebrejski, grčki i latinski. Predavao je opći i posebni uvod u svetopismo. Obnašao je službe prodekana i dekana. Predavao je biblijske predmete i na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Celestin Tomić napisao je mnoge knjige biblijskog i duhovnog sadržaja, među kojima se posebno ističu dva niza. U biblijskom nizu Povijest spasenja u 15 knjiga protumačio je cijelu Bibliju. U nizu Stol riječi u 6 knjiga protumačio je sva dnevna čitanja crkvene godine, te nedjeljne i blagdanske biblijske tekstove crkvenih godina A, B i C. U hrvatskom prijevodu Biblije autor je uvoda i napomena uz mudrosne knjige Staroga Zavjeta. Dr. Celestin Tomić napravio je i biblijsku reviziju prilikom izdanja Novoga Zavjeta u redakciji Bonaventure Dude i Jerka Fučaka, te biblijsku reviziju svih hrvatskih lekcionara.
2: Vremeplov.
1: Nakon više od 100 godina prometovanja, posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj svečano je umirovljena 1988. u Pakracu. Lokomotiva je prometovala na pruzi između Pleternice i Našica. Parne lokomotive na našim prostorima intenzivno su se koristile do 60. godina, kad se u promet počinju voditi električne i dizelske lokomotive. U usporedbi s novim vozilima, parne lokomotive postale su neekonomične, jer se tek oko 10% energije proizvedene u njima pretvaralo u koristan rad. Doba parnih lokomotiva u Hrvatskoj započelo izgradnjom prvih željezničkih pruga 1860. godina, a prva parnjača prošla je novoizgrađenom prugom između Kotoribe i Macinca u Međimurju. Parne lokomotive proizvodile su se u Austriji, Mađarskoj i Njemačkoj, a od 1937. počinje proizvodnja u Slavonskom Brodu u ondašnjoj prvoj jugoslavenskoj tvornici lokomotiva i mostova, kasnije holdingu Đuro Đaković. Do povlačenja iz prometa hrvatskim prugama prometovalo je 64 serija parnih lokomotiva. Hrvatski željeznički muzej danas posjeduje 36 sačuvanih lokomotiva na parni pogon, od kojih je 15 izloženo na željezničkim kolodvorima diljem Hrvatske kao dio spomeničke baštine.
2: Vremeplov.
1: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Prema nekim izvorima, 480. godine prije Krista rođen je grčki dramatičar Euripid, koji se uz Sofokla i Eshila smatra najvećim grčkim piscem tragedija. 1215. rođen je mongolski car i jedan od najmoćnijih careva svijeta Kublai Khan. 1832. stvorena je kraljevina Saudijska Arabija, najveća arapska monarhija na svijetu. U trenutku kada je stvorena, bila je jedna od najsiromašnijih kraljevina na svijetu. Današnji vremeplov čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

Lijepo je to sročila, Radojka Šverko, svatko živi zbog ljubavi, pa tako i mi. No dok razmatramo o ljubavi, trebamo paziti kakvo je stanje oko nas, evo konkretno na cestama. Povećanje gustoće prometa na autocesti A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vodi se promet usporeno u koloniju, u pokretu uz poremene zastoje. Predmet je na autocesti A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani na kolniku u smjeru Lipovca. Jedna prometna traka je trenutno aktivna, ograničenje brzine 80 km na sat. Da vidimo kako je stanje u pomorskom prometu. Ima dosta izmjena u plovidbenom redu. Svakako pročitajte što vas očekuje na trajektnim linijama. Željeznički promet bez poteškoća. Temperature su sljedeće: 18 Varaždin, Bjelovar, Osijek, Gradište, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Zagreb, ne biste vjerovali, svi smo na 18 stupnjeva, Karlovac 19, Rijeka 20, 22 Rab, Zadar 20, Šibenik 21 kao i Split, te Komiža, Makarska 24, Dubrovnik 21, Zavižan 8, Gospić 16 i Knin 20 stupnjeva Celzijevih. O nono, nono, dobri moj nono. Dobar dan.

0: marketinga.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Dakle, mi nastojimo dati više nego što vi možete zamisliti. Na današnji dan rođen je 1930. godine Ray Charles Robinson. Suvremenici su ga nerijetko nazivali genijem, a prijatelji su ga zvali brat Ray. Slijep je od djetinjstva, a postao je pionirom soul glazbe 1950-ih, kombinirajući elemente bluza, jazza i gospela. Uz mnoge nagrade glazbene industrije izdvojit ću 17 Emmy nagrada, od kojih je pet nagrađen postumno. 10 ploča uvršteno je u Grammy Hall of Fame, proglašen je 10. najboljim izvođačem u povijesti glazbe, to je The Rolling Stones, a postaje dijelom Country Hall of Fame obitelji. Adrian Vinković Rangel za vas je odabrao za ovo poslijepodne jedan njegov Grammy-em nagrađen hit.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatski sabor raspravlja o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. Vlada predlaže jačanje mehanizama prevencije, nadzora i sankcioniranja nezakonitog gospodarenja otpadom, a što se detektiralo kao ključno nakon otkrivanja nelegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Resorna ministrica Marija Vučković.
3: Praksa istodobno pokazala da moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost te ubrzati uklanjanje protuzakonitog odbačenog otpada i naplatu troškova od odgovornih osoba. Predložene izmjene zato imaju namjeru djelovati pozitivno u smislu prevencije, nadzora i osiguranja financijskih interesa Republike Hrvatske.
2: Oporba je u raspravi isticala da su vlada i resorno ministarstvo pali na temi ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, ali diljem Hrvatske, jer nisu znali ili nisu htjeli znati da u Hrvatsku bez kontrole ulazi na tisuće tona opasnog otpada. Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
4: Državni inspektorat je priznao da je od 2019. do 2025. godine bilo čak 1611 nezakonitih prekograničnih pošiljki otpada, uglavnom mješavine plastike i tekstila. Mene zanima koliko je pošiljki, za koliko je pošiljki pokrenut postupak povrata i koliko ih je zapravo vraćeno. Jer kad se pošiljka otpada jednom pomiješa s drugim otpadom u Hrvatskoj, postaje onečišćenje okoliša na teritoriju države i pada na teret države u kojoj je otpad bačen. HDZ je odgovoran za to što 600 ilegalnih pošiljki otpada koje su završene u Gospiću nije detektirano na vrijeme, pa sad imamo 55 milijuna eura troška sanacije tog odlagališta iz državnog proračuna. Naravno, iznos će biti vjerojatno i viši. Vaša nesposobnost previše košta.
5: A stručna javnost i građanske inicijative iz Gospića izrazile su sumnju u vladinu najavu da će u 13 mjeseci riješiti problem 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada u Gospiću. U razgovoru za javnu televiziju profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc ambicioznim je nazvao vladin plan. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative izrazio je sumnju, ali i razočaranje jasnoćom postavljanja rokova za sanaciju. Kaže i kako prije iskapanja prvo treba napraviti niz zahtjevnih predradnji, te da su stručnjaci procijenili da će samo taj posao trajati najmanje pola godine.
6: Razočarani smo iz razloga što mi zapravo moramo tu vrlo opet oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer za ovaj zakopani dio otpada koji predstavljamo svi na neki način kao najsloženiji. Znači, mi smo i jučer vidjeli na prezentaciji zapravo da otprilike ima 6-7 predradnji da bi mi uopće počeli sa iskapanjem, sa razvrstavanjem, sa utvrđivanjem što je neopasni dio otpada, koji se može energetski oporabiti, koji se mora svrstati na odlagalište opasnog otpada.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja najavio je da kreću u izmjene Ustava kako bi građanima jamčili pravo na čistu i pitku vodu. Ne prođe li prijedlog u Saboru, kažu da će prikupljati potpise za referendum na tu temu. Pojasnio je i kako Most ponovno pokreće ovu inicijativu zbog sve većih problema sa onečišćenjem vode, ali i potrebe da se dugoročno spriječi komercijalizacija i privatizacija opskrbe vodom. Državno izborno povjerenstvo će u iduća dva mjeseca održati edukaciju u 17 gradova na kojima će političke stranke i nezavisne lokalne vijećnike detaljno upoznati s pravima i obvezama koje se odnose na njihovo redovito godišnje poslovanje. Prva će edukacija biti održana 1. listopada u Krapini, a posljednja 30. studenog u Zagrebu.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Kijev i Washington žele da ruski rat protiv Ukrajine završi prije zime. Ističe i kako je s američkim predsjednikom Trumpom razgovarao i o mogućim mjerama deeskalacije. U priopćenju objavljenom na marginama Opće skupštine UN-a, Zelenski je zahvalio Sjedinjenim državama na nastavku suradnje na pokretanju proizvodnje projektila prezretača Patriot u Ukrajini.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron odbacio je tvrdnju američkog predsjednika Trumpa da je njegov mirovni plan donio mir u Gazu, istaknuvši da u enklavi nije ponovno otvoren ni jedan humanitarni koridor. U posljednjem obraćanju Općoj skupštini Ujedinjenih naroda prije odlaska s dužnosti u svibnju iduće godine, Macron je rekao da svijet svjedoči prizoru koji bi sve trebao posramiti. Macron je pred skupštinom govorio nekoliko sati nakon Trumpa, koji je svoj plan za mir u Gazi predstavio kao diplomatski uspjeh.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana većinom sunčano, unutrašnjosti prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 24, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojman. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: uvijek uz vas.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
2: Posljednjih mjeseci u Hrvatskoj se javnosti ponovno govori o prijavama seksualnog zlostavljanja povezanima s crkvenim osobama i ustanovama. U današnjim argumentima, prvim ovosezonskim, otvorena su pitanja zaštite žrtava, odgovornosti institucija i naravno postupanja nakon prijave zlostavljanja. Za vas sam izdvojio što je o kriznoj komunikaciji i ulozi iste rekao izvanredni profesor s komunikološkog odjela Hrvatskog katoličkog sveučilišta Anto Mikić.
3: Krizna komunikacija dolazi na red tek onda kad je neka ranija faza komunikacije izostala. Krizno se može komunicirati i mogu se ublažavati posljedice, donekle barem. Međutim, po meni bi bilo puno uputnije i puno prihvatljivije da institucija sama izlazi ne s konkretnim slučajem, ne s konkretnom prijavom, ali primjerice periodično s nekim statističkim podacima. U proteklih godinu dana na području Hrvatske biskupske konferencije zaprimljeno je 7 prijava, od toga su 2 odbačene, 3 su u predistrazi, 2 su u fazi sudskog procesa.
2: Istaknuo je također da kad bi crkvena i šira javnost vidjela da crkva postupa po prijavama, da ih se ne stavlja u ladicu i ignorira postojanje tog problema, onda bi vjerojatno i uključivanje medija bilo blaže i jednostavnije za podnijeti.
3: I ne bi bila toliko potrebna krizna komunikacija koliko bi bila zapravo ona prevenirana jednom redovitom, zdravom, otvorenom komunikacijom bez ugrožavanja konkretnih sudionika u tim procesima u interesu istine i pravde i svega onoga što je u crkvi vrlo ozbiljno u njenom nauku.
2: Argumente možete pogledati i poslušati na našoj novoj platformi HKM+.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: uvijek uz vas.
1: S ovim tjednom primijetili ste glas Bomat nešto drugačiji u novom ruhu. Zove se pjesma Na dar, a kako funkcionira čućete upravo. Dakle, glazbene želje vas, odnosno vas, naših slušatelja, dalje ostaju. Vi ste oni koji kroje taj dio programa od 10.30 do 11 sati. A tijekom prijepodneva ono što trebate je snimiti audio čestitku, dakle audio čestitku, i poslati ju na 099-460-9988. Možete to učiniti putem WhatsAppa. Do 30 sekundi kažete svoje ime, pozdravite koga želite i kažete nam što sviramo. Mi ćemo probrati do nekih 10.15. najmaštovitije i najzanimljivije čestitke, te ih onda pustiti u programu do 11 sati. Naglasak je na tome da više ne primamo glazbene želje u pisanom obliku. Eto, to mi je novi glazbomat, pjesma Na dar, od vas za nekoga.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sabor raspravlja o zakonu o gospodarenju otpadom. Vlada predlaže jačanje prevencije, nadzora i sankcioniranja. Oporba ističe da je vlada pala na ispitu jer nije znala ili nije htjela znati da u Hrvatsku bez kontrole ulazi na tisuće tona opasnog otpada. Ruska agresija na Ukrajinu, napetosti na Bliskom istoku i američki sukob s Iranom u središtu zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Francuski predsjednik Manuel Macron odbacio tvrdnju američkog predsjednika Trumpa da je njegov mirovni plan donio mir u Gazu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da Kijev i Washington žele da ruski rat protiv Ukrajine završi prije zime. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama za sat vremena.

Današnji jezični savjet zove se najbolji jezični savjet ikada. Što je pripremila naša Katarina Varenica, doznaćete u 15. minuti ovog sata. A domoljubne minute vraćaju nas u 91. kada je na današnji dan zaplovio prvi čamac odreda naoružanih brodova Dubrovnik.

Ako se krećete zagrebačkom obilaznicom, povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. To je ona zona radova, promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće kod čvora Lučko. Prekinut je promet na državnoj cesti 42 u mjestu Ljubošina zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zabok. U smjeru Zagreba vozi se usporeno zbog prometne nesreće u zoni radova. Pomorski promet i dalje, izmjene u plovidbenom redu, svakako zbog pogoršanja vremena pročitajte što se događa, koji trajekti neće voditi, odnosno voziti željeznički promet za sad bez poteškoća. Idemo još baciti oko na temperature. 19 u Varaždinu, Zagrebu, Sisku, Daruvaru, Slavonski Brod na 20 kao Osijek i Bjelovar, Rijeka 22, tako je i na Rabu, Zadar 21, Knin 22, Gospić 17, Šibenik 23 kao i Makarska, te Dubrovnik, Split 22 kao i Komiža. U 15 sati ćemo predahnuti uz krunicu Božjeg milosrđa 099-460-9988. Šaljite mi svoje nakane, pripremam spisak koji ćemo onda i pročitati. Drago mi je da ovu srijedu, Josipovu srijedu, provodimo zajedno.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji HKR-a, lijepo vas pozdravljam na početku još jedne emisije Učimo hrvatski. Današnji jezični savjet pripremio je Alen Orlić, a nazvali smo ga Najbolji jezični savjet ikada.
1: U posljednje vrijeme prirodne su nepogode zaredale cijelim svijetom. Izvještavaju nas tuđi, pa potom i naši izvjestitelji i novinari. Da katkad, osim same vijesti, naši novinari preuzimaju i tuđe rečenično ustrojstvo, svjedoči rečenica koju su slušatelji jednog radija mogli čuti u pregledu najvažnijih događaja dana, a koja je postala već uobičajena. Potres koji se osjetio potpuno je šokirao zemlju, koja je na potrese već naviknula. No ovaj je bio najstrašniji ikada. Rečenica je, na veliku žalost, istinita i bilo bi najbolje da nema potrebe za njezinim izricanjem. Potres je samo jedna u nizu tragedija koje pogađaju svijet, odnose ljudske živote i donose neizbrisive posljedice. Potresi, poplave, vjetrovi, vulkani, jesu li najgori ikada ili najgori do sada? Ako rečenicu promatramo samo kao jezično ustrojstvo, dakle ako ne mislimo na njezin sadržaj, valja nam upozoriti da nije pravilna, jer je uporabljen vremenski prilog ikada na mjestu iza superlativa najstrašniji, gdje u hrvatskom jeziku ne bi trebao stajati nikada. Usprkos tomu, takva su rečenična ustrojstva postala već uobičajena u jeziku reklama te u razgovornom jeziku. Najsigurniji automobil ikada, najzdraviji doručak ikada, najsmiješniji film ikad, najniže cijene ikad. U engleskom jeziku takva su ustrojstva valjana, no u hrvatskom jeziku navedeni bi primjeri trebali glasiti ovako. Najsigurniji automobil do sada, najsigurniji automobil svih vremena ili samo najsigurniji automobil, jer je po superlativu najsigurniji, jasno da ne postoji sigurniji automobil od toga. Riječ ikada nije nova riječ u hrvatskom jeziku. Zabilježena je u rječnicima hrvatskoga jezika i znači bilo kada.
0: Hvala kolegi Orliću, a hvala i vama na pozornosti, dragi slušatelji. Ja sam Katarina Varenica i pozivam vas da i sutra u isto vrijeme s nama učite hrvatski.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Bože, pozdrav.
1: Bože, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Nakon što je nekoliko dana ranije osnovan odred naoružanih brodova Dubrovnik, 23. rujna 1991. morem je zaplovio prvi čamac te legendarne postrojbe.
1: Kao dragovoljačka postrojba pod zapovjedništvom Aljoše Nikolića, koji je uz Miljenka Bratoša i Rudija Butkovića bio i njezin osnivač, odred naoružanih brodova Dubrovnik odigrao je značajnu ulogu u obrani hrvatskog grada Dubrovnika. Već do sredine listopada odred je brojao 7 brzih brodova. Iz Luke Gruž uzeli su i za djelovanje prilagodili zapljenjene glisere krijumčara, a prvi naoružani gliser dobio je ime Sveti Vlaho.
0: Zadaća odreda bila je probijanje pomorske blokade Dubrovnika i uspostava morskog koridora za dopremanje hrane, lijekova, naoružanja, streljiva i svega ostalog neophodnog za uspješnu obranu grada i kakvu takvu normalizaciju života stanovnika. Pripadnici odreda gliserima su prevozili i ranjenike te branitelje koji su iz svih krajeva Hrvatske dolazili pomoći obrani Dubrovnika. Odred naoružanih brodova bio je žila kucavica koja je tijekom opsade Dubrovnika grad i njegove izmučene branitelje i žitelje održavala na životu.
1: Prema prilogu HRT-ove emisije TV Kalendar, tijekom djelovanja pripadnici odreda prešli su 52.000 nautičkih milja, prevezli oko 6.000 vojnika i civila, 200 ranjenika, te prenijeli više od 2.000 tona raznog tereta, oružja, streljiva, goriva, hrane i lijekova. Odred nije izgubio niti jedan brod, iako je primio bezbrojne pogotke prilikom probaja neprijateljske blokade.
0: Posebno bitnu ulogu ova je postrojba imala u obrani Elafitskog otočja, koje je osim domicilnog stanovništva bilo naseljeno i izbjeglicama i prognanicima, a na stalnoj meti JNA. Tijekom izvršavanja brojnih zadaća poginulo je 5 pripadnika od ukupno 117 koliko ih je ova postrojba brojala.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
7: Te si rijeko moja najljepša, sve si prošla, sve si vidjela, ostala si

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Zanimljivo pitanje postavila nam je Jelica. Jelice, da, sreda je posvećena Svetom Josipu. Znate da smo u adventu i sredom imali prijenos misa Zornica, odnosno ne u adventu, već u pripremi, kako se zove, za sam Božić. Imali prijenos misa Zornica u 6. ujutro, sredom i svetište Svetog Josipa, no da se ne vraćam na to, zašto sam rekao da je Svetom Josipu posvećena sreda kao i mjesec ožujak? Zato što su o tome svjedočili mnogi sveci, znamo da su ga štovali Sveta Terezija Avilska, Franjo Saleški, Bernard iz Clairvaux, Sveti Toma Akvinski, Papa Sixto IV, ako se ne varam, Sveti Ignacije Lojolski, Vinko Paulski, mnogi drugi sveci. Svetkovina Svetog Josipa u Katoličkoj crkvi slavi se 19. ožujka. Sveti Josip Radnik je 1. svibnja, u tom slučaju 19. ožujka i ožujak je posvećen Svetom Josipu, a kao njegov dan posvećena mu je sreda kao dan u tjednu. Evo informacija koju ste sigurno znali, sad smo je ponovili, obnovili. Idemo prema molitvi Krunice, što dobro znate, 099 460 9988.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Ruska agresija na Ukrajinu, napetosti na Bliskom istoku i američki sukob s Iranom u središtu zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Zagrebački gradonačelnik Tomašević izjavio da još nema dogovora sa sindikatima ZETA i Zagrebačkog holdinga, te da je štrajk itekako moguć. Most kreće u izmjene Ustava kako bi se građanima jamčilo pravo na čistu i pitku vodu. Spremni su i za referendum. Raspoloženje europskih potrošača pogoršalo se ovaj mjesec nakon četveromjesečnog razdoblja oporavka, izvijestila Europska komisija. Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u Washington u trodnevni službeni posjet Sjedinjenim Državama. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra prije podne većinom sunčano, a zatim postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 5, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.

0: slijedom molimo za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Prema vašim nakanama molimo za ozdravljenje sina od teške bolesti, za Hrvatsku i sve Hrvate izvan domovine. Na nakanu zdravlja i blagoslova sina koji je 100%-ni invalid, za ozdravljenje i blagoslov kćeri sa psihotičnim poremećajem, molimo za majku dojenčeta te za zdravlje i blagoslov u obitelji. Za unuka da dobije posao te za zdravlje i mir u obitelji, za obitelj čija je djevojčica prešla k nebeskom ocu, da im dragi Bog podari istinske snage, još više ojača njihovu vjeru, kao i za sve roditelje čija su djeca preminula. Molimo za obilje Božjeg blagoslova u svakodnevici, da Gospodin pošalje još molitelja pred bolnicom za nerođene u Zadru, za duševno i tjelesno zdravlje obitelji, za hodočasnike Nikolu i Josipa, da Gospodin vodi one koji odlučuju o ništavosti sakramenta braka, za muža i oca koji psuju Boga, da se otac krsti, a muž posluži primjerom žene, za pronalazak djevojke, za kćeri njezinog muža, da im Bog pomogne pobijediti sve prepreke. Zahvaljujemo Gospodinu na svim milostima, na darovima, uslišanjima, molimo za sina ovisnika, za vjenčanje i krštenje u obitelji, za sve koji su oboljeli od viroze i za sve vas koji u ovom trenutku imate nakanu na svojem srcu, koju teško preko usana možete prebaciti. Gospodin poznaje vaše srce, sklopite ruke i molite zajedno s nama.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: Dobar radio za dobre ljude.
1: I nastavljamo s dobrim programom. Dobri ljudi, sretno putujte kud god krenuli ovim trenucima. Sredina radnog tjedna, nekako ćemo izdržati još dva dana, dva i pol za one koji su sada došli u poslijepodnevnu smjenu. Kulturne minute točno na polovini sata. Neke od tema su planovi za obnavljanje Hrvatskog glazbenog zavoda uoči 200. obljetnice, Arheološki muzej u Splitu, predstavljanje EU projekt, dodiri prošlosti, imamo i predstavljanje knjige Viktor Alojzije Stepinac, Pisma i zatočeništvo u Krašiću, to je bilo jučer, danas je evo tu izvještaj, no ne vjerujte meni na riječ, vjerujte Katarini Varenici, koja će s vama biti za nekih desetak minuta. Moj put na tvom, sada putu Marija Husar, Teddy Spalato i Džiboni u nastavku. Dobar dan.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Predstavljeni programi i planovi obnovljenog Hrvatskog glazbenog zavoda uoči 200. obljetnice. U Arheološkom muzeju u Splitu predstavljen EU projekt Dodir prošlosti, inkluzija u muzeju. Predstavljena knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću. Otvorena izložba Hrvatski sveci i blaženici u našem

0: narodu sestre Zdravke Milić. Predstavljen prijevod knjige o slavnim muževima, biografski spis Svetog Jeronima. Nakon 6 godina obnove, Hrvatski glazbeni zavod vraća se u svoj dom u Zagrebačkoj Gundulićevoj ulici. Prilog je pripremila Mislava Bišćen.
1: Uoči otvorenja i 200. obljetnice predstavljeni su programi koji će obilježiti povratak glazbenog, novi sadržaj obnovljene kuće te potpuno novo iskustvo za publiku. Od koncerata, festivala i programa za djecu sve do glazbenog bara, najavila je predsjednica Udruge Hrvatski glazbeni zavod Romana Matanovac-Fučković.
2: Na današnji dan predstavljamo viziju novog Hrvatskog glazbenog zavoda koji će se otvoriti 1. siječnja 2027. godine novim programima, gdje će se vratiti svi oni stari glazbenici koji su i ansambli koji su do sada djelovali u Hrvatskom glazbenom zavodu, ali smo privukli jako puno toga novoga, novih programa ćemo imati u vlastitoj produkciji Hrvatskog glazbenog zavoda i ponuditi gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj novi kulturni sadržaj, novi umjetnički sadržaj. Jako ćemo puno toga imati za djecu, za mlade, posvetit ćemo se odgoju publike i u ovo izazovno vrijeme novih tehnologija slaviti ljudsko stvaralaštvo.
1: Nakon 6 godina tijekom kojih je povijesna zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda bila zatvorena zbog posljedica zagrebačkog potresa i cjelovite obnove, HGZ je predstavio što publiku očekuje od 1. siječnja 2027. s povratkom u Gundulićevu ulicu.
2: Zgrada je pred samim krajem obnove, sada se rade zadnje opremanja, tako da evo, imat ćete priliku vidjeti jedno potpuno novo lice Hrvatskog glazbenog zavoda koje je utemeljeno na baštini, ali sa vizijom u daleku budućnost.
1: Program otvorenja počinje 1. siječnja i traje sve do 18. travnja, kada će se ponovno uprizoriti prvi javni koncert održan na području grada Zagreba davne 1827. Obnovljena zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda daje nam infrastrukturu, no naša zajednička zadaća je da joj udahnemo novi život, rekao je poslovni direktor HGZ-a Boris Trupčević.
3: Prostor nije ništa bez ljudi, bez umjetnosti, bez emocija i radosti, bez susreta. Naša je ambicija stvoriti prostor u kojem se prirodno spajaju umjetnost, znanost, tehnologija i poduzet. Mjesto na kojem tradicija nije samo spomenik prošlosti, nego je nadahnuće za budućnost. U doba umjetne inteligencije, HGZ ostaje utočište autentične ljudske kreativnosti i inovativnosti. To je stvaralaštvo koje mi njegujemo. Umjetna inteligencija može obraditi podatke bolje i od čovjeka, ali ne može osjećati. Nema srce, nema emocije i nema intuiciju. Nju ni jedna skladba neće inspirirati, ni jedna nota neće je dovesti do suza. Slavit ćemo ljudsku inteligenciju i takvim pristupom želimo stvoriti mjesto od zaista svjetskog značaja.
1: Velika dvorana vratit će se publici u svojem obnovljenom povijesnom izdanju uz očuvanu akustiku po kojoj je poznata, dok je u potkrulju zgrade izgrađena nova dvorana. Multimedijalni prostor s digitalnom akustikom i rasvjetom u svoje zamišljen kao izložbeni prostor i mjesto druženja.
0: U Arheološkom muzeju u Splitu predstavljen je EU projekt Dodir prošlosti, inkluzija u muzeju. Projekt polazi od ideje da kulturno-povijesna baština treba biti dostupna svima, te da mogućnost sudjelovanja u kulturnom životu izravno doprinosi kvaliteti života, društvenoj uključenosti i povezanosti zajednice. Projektom se razvijaju sadržaji za različite skupine korisnika, djeca, mladi, osobe s invaliditetom i osobe starije od 55 godina, uvažavajući njihove različite potrebe i načine sudjelovanja u kulturnim programima. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
4: To je nadogradnja našeg nacionalnog projekta koji smo pokrenuli prije nekoliko godina, gdje smo potaknuli naše ustanove i sve koji se bave kulturom i umjetnošću na prilagodbu sadržaja osobama s invaliditetom. To financiramo kroz poseban natječaj Ministarstva kulture i medija, a ovdje kroz Europski socijalni fond možemo uključiti i puno veći broj institucija, ali i puno veći broj udruga. Veseli nas jer Arheološki muzej u Splitu jako dobro, jako puno radi upravo i na razvoju nove publike, ali i na otvaranju i prilagodbi muzeja za različite društvene skupine.
0: Aktivnosti će se provoditi u Splitu, Saloni i Muću. Predviđene su 34 radionice i edukativna programa, razvoj pristupačnih muzejskih sadržaja te edukacija zaposlenika muzeja. Poseban naglasak stavljen je i na dostupnost sadržaja osobama s oštećenjem sluha i vida. Današnje predstavljanje bilo je prevođeno na hrvatski znakovni jezik, a nakon programa organizirano je i muzejsko vodstvo za članove udruge gluhih i nagluhih osoba uz prijevod na znakovni jezik. Nove knjige. U Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu predstavljena je knjiga Alojzije Viktor Stepinac Pisma iz zatočeništva u Krašiću. Riječ je o zbirci 592 pisma koja je blaženi Alojzije Stepinac pisao tijekom zatočeništva u Krašiću. U pozdravnom govoru zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša istaknuo je trostruku vrijednost knjige kao povijesnog vrela, pastoralnog svjedočanstva i duhovne knjige. Generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije monsignor Juraj Batelja izrazio je želju da ih pročita svaki građanin, a ne samo vjernik.
5: Ova pisma su dokaz kako njegovog mučeništva, njegove bolesti, ali i njegove ljubavi prema crkvi, osobito prema redovništvu, za održavanje zavjeta i da crkva može vršiti svoje poslanje, osobito kroz odgoj djece u školama, vjeronauka u školama i župne kateheze. Želio bih reći da su ova pisma svjedok na koji način je sve tadašnji bezbožni režim pokušavao obračunati s religijom kao opijumom naroda, a jer je nadbiskup Stepinac bio protagonist vjernosti Svetoj stolici, nije dopustio da se uopće razgovara o tome da se stvore nekakva nacionalna crkva odvojena od Rima. Najveći dio ovih pisama obilježen je ljubavlju prema svećaništvima i zaklinjanjem da se ne upisuju u staleško svećaničko udruženje koje je radilo protiv jedinstva katoličke crkve.
0: Pisma iz zatočeništva u Krašiću večeras će biti predstavljena u velikoj dvorani župnog centra Svetog Ante Padovanskog na Smiljevcu u Zadru, a sutra u velikoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Posjetite izložbu. Zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić otvorio je u Zagrebu izložbu Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, akademske slikarice i milosrdnice sestre Zdravke Spomenke Milić. Izložba je postavljena u novo otvorenoj galeriji Milosrdnica u kući Matici Družbe sestara Milosrdnica u Frankopanskoj ulici.
1: Riječ je o izložbi iz istoimenog izložbenog ciklusa koji se održava već 18 godina, a posebnost ovogodišnje izložbe je što je prvi put autorica jedna redovnica. Izložba je 3 godine putovala Hrvatskom, a sada se vratila u kuću maticu družbe kojoj umjetnica pripada. Sestra Zdravka na svojim je djelima prikazala hrvatske svece, blaženike i kandidate za čast oltara, među njima i sestre milosrdnice. Povjesničar umjetnosti Stanko Špoljarić istaknuo je meditativnost njezinih slika, dubinu simboličnog plavetnila te sposobnost umjetnice da istakne posebnost svake osobe, ali i njihovo zajedništvo. Kardinal Bozanić, otvarajući izložbu, podsjetio je na misao da će ljepota spasiti svijet, istaknuši kako je riječ o ljepoti koja čovjeka približava Bogu. Zahvalio je umjetnici na prikazu hrvatske svetosti te organizatorima na 18 godina promicanja hrvatskih svetaca i blaženika. Izložba je dio manifestacije Dani hrvatskih svetaca i blaženika koju u Križevcima organizira udruga dr. Stjepan Krančić. Nove knjige.
0: U Splitu je uoči dana Splitsko-dalmatinske županije predstavljen prvi cjeloviti prijevod na hrvatski jezik djela o slavnim muževima Svetog Jeronima. Riječ je o djelu nastalom krajem 4. stoljeća u kojem Sveti Jeronim donosi prvi kronološki popis kršćanskih pisaca i njihovih djela, od apostola Petra do svojega vremena. Djelo je s latinskoga preveo Spličanin Bernard Dukić, koji ga je popratio i bilješkama, dok je redakturu prijevoda i predgovor napisao Don Josip Dukić.
6: To je zapravo par godina sve skupa trajalo, da se to normalno prenese u hrvatski jezik, prevede, a onda još teže bilo ove bilješke opremi, zapravo je to bio još teži posao, jer trebate objasniti svako mjesto, svako čovjeka, djelo o čemu se radi, jer inače kad vi čitate sami prijevod, ma ne znači ništa, ali jer teško ćete se snaći i onda bez toga nema smisla, ali to je još gori posao nego prijevod ispalno kraju.
0: Posebnu važnost za hrvatski povijesni prostor ima 135. poglavlje u kojem Jeronim piše o sebi. Navodi da je rođen u Stridonu, gradu koji je prema njegovim riječima bio na granici Dalmacije i Panonije. Upravo je taj podatak stoljećima povezivao Jeronima s dalmatinskim i hrvatskim povijesnim prostorom. Izdavači su Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu i Centar za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja Don Frane Bulić. Dragi slušatelji, došli smo do kraja današnjih kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
7: Kulturne minute.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Nešto više od 5 minuta dijeli nas od vijesti iz života crkve. Kolegica Svjetlana Đuran je spremna, a vjerujem i vi.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: A kolegica Katarina Varenica nakon kulturnih minuta vratit će nam se u 18 sati s emisijom U zdravlju i bolesti. Tema je preventivni pregledi sportaša i stanite, za sve vas koji imate klince i klinceze u sportu, veoma važna tema. Trenutačno svi zdravstveni pregledi sportaša obavljaju se prema novom pravilniku, no ono što roditelje sportaša najviše brine su cijene. Cijene pregleda koje se kreću između 70 i 90 evra. Stoga smo gosta emisije izvanrednog profesora doktora znanosti Vladimira Ivančeva, potpredsjednika Hrvatskog društva za sportsku medicinu, pitali tko treba plaćati zdravstveni pregled.
2: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena zaštita djece do 18. godine je besplatna. I sada imamo situaciju da sport koji čak i Ustavu naveden kao aktivnost od nacionalnog interesa. Djeca koja treniraju u biti su u nezavidnoj situaciji jer moraju, to njihovi roditelji, sportaši i punoljetni, jel, u biti plaćati zdravstvene preglede koji su obavezni, nametnuto im je kao obaveza.
0: No problemi ne prestaju s cijenama pregleda, navodi dr. Ivančev.
2: Sad liječnici obiteljske medicine jedan put godišnje, što nije veliki izdatak, djetetu, odnosno sportašu, naprave jedan osnovni laboratorij. Međutim, dogodilo se to da je ministarstvo im čak poslalo naputak da te stvari ne rade. I sad se događa to da roditelji uz cijenu pregleda još moraju i plaćati laboratorij, što ide naravno u velike brojke.
0: Još nekoliko ozbiljnih pitanja i odgovora doznaćete u 18 sati u emisiji U zdravlju i bolesti.
3: Narašta i svijeta slave te i štuju.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: HBK je učinila ono što je u njezinoj nadležnosti po pitanju aktualnog slučaja seksualnog zlostavljanja u crkvi, istaknuo zamjenik generalnog tajnika HBK veličasni Dogan. Počela jesenska kampanja inicijative 40 dana za život. Otvoren i blagoslovljen prvi centar za život u Varaždinskoj biskupiji. Zlostavljanje u crkvi, zaštita žrtava i odgovornost institucija bila je tema prve emisije Argumenti u novoj sezoni. Po pitanju aktualnog slučaja seksualnog zlostavljanja, crkveni pravnik i zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije, veličasni Ilija Dogan, izjavio je da je HBK učinila ono što je u njezinoj nadležnosti.
3: Što se tiče aktualnog slučaja svećenika koji je obavljao službu u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, mogu potvrditi da je Hrvatska biskupska konferencija, nakon što je njegov dijecezanski biskup povukao svoju suglasnost za njegovo djelovanje u tijelima, uredima Hrvatske biskupske konferencije, dakle da je Hrvatska biskupska konferencija ga odmah razriješila i time je zapravo Hrvatska biskupska konferencija učinila ono što je u njezinoj nadležnosti, budući da za cijeli postupak je nadležan dijecezanski biskup i dakle dikasteri je komunicirao izravno sa dijecezanskim biskupom, ne sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, i Hrvatska biskupska konferencija jednostavno nema mogućnosti, nema ovlasti nad tim predmetom. Ono što možemo reći da je dakle postupljeno to prije svih medijskih istupa, dakle osoba je razriješena prije toga.
2: Uključivanje medija u takve slučajeve posljedica je prethodnog dugogodišnjeg nečinjenja ili neprijavljivanja slučaja, upozorio je profesor s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. Anto Mikić. Pritom je naglasio da zadržavanje komunikacije na minimumu nije dovoljno ni za druge institucije, niti za crkvu koja nije samo institucija nego zajednica vjernika. Uvijek se može i treba komunicirati više od minimuma.
4: Svakako se mogu komunicirati opće stvari. Kad je institucija nešto zaprimila, što je po tom pitanju poduzela, koji su rokovi u kojima se može očekivati nekakav ishod, tko još u toj istrazi sudjeluje da se isključi mogućnost nekakvog pristranog odlučivanja, jesu li uključene državne vlasti. Postoje naprosto institucionalne i pravne stvari koje se mogu komunicirati, ali ja bih preporučio nikad samo na razini hladnog pravničkog jezika, nego na razini svijesti da se radi o ozbiljnoj stvari, koja narušava ili je potencijalno narušila dostojanstvo ljudi.
2: Voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Anita Dučki-Certić, upozorila je na kulturu šutnje. Istaknula je da su strah od osude i od odbacivanja razlozi zašto žrtve šute i potiskuju zlostavljanje.
5: Ono što je važno jest učiti kroz edukacije da treba prijavljivati. Mi dolazimo iz te kulture šutnje, gdje je sramotno reći što se u mojoj obitelji događa ili što mi se kao djetetu dogodilo unutar crkvene zajednice, ali ono što je važno pomoći svima onima koji su pretrpili bilo kakvo zlostavljanje, zanemarivanje ili nasilje, da mogu o tome javno govoriti i da mogu čvrsto stajati.
2: Počela je kampanja 40 dana za život, međunarodna, ekumenska i pro-life molitva. Ova jesenska kampanja najveća je do sada, za prestanak pobačaja, za pobjedu kulture života i da se svako začeto dijete rodi, moli se od danas do 1. studenog u 41. hrvatskom gradu, od kojih je najnoviji Kaštel Sućurac. Od ponoći se moli ispred Zagrebačke vinogradske bolnice, na lokaciji od kuda je sve krenulo 2014. Molitelje koji mole 24 sata posjetio je Ante Novak i tom prigodom napravio zanimljivu anketu među prolaznicima.
6: Kaštel Sućurac je 42. mjesto na kojem se od jutros najnovije moli za nerođene, a njihova voditeljica Marija Boko u izjavi za HKR govori o motivima Kaštelana i mjestu gdje će biti svaki dan idućih 40 dana.
7: Danas se Marija javljamo jednu predivnu vijest iz Kaštela, da je Kaštel Sućurac dobija inicijativu 40 dana za život. Zašto smo to pokrenuli? Pokrenuli smo iz razloga da budemo glasni onima koji nemaju pravo glasa i koji su mu oduzeti svako pravo, a to su naši najmanji. Želimo biti u ljubav, nada, slamka spasa za majku i za dijete. Ako želite doći, dođite. Mjesto objedinjavanja Kašte, Sučurac, Dom zdravlja sa donje strane. Budimo glas onima koji nemaju pravo glasa, budimo potpora roditeljima, budimo potporama majkama, sa svojom molitvom, sa svojom riječi, sa svojom potporom možemo učiniti puno toga. Obilje Božje blagoslova i neka nas zagovara Padre Pio koji je danas svetac dan.
6: U glavnome gradu se moli na dvije lokacije, pred Petrovom te bolnicom Sestara Milosrdnica, gdje smo u dežurstvu susreli majku petoro djece Ljiljanu Krišto.
0: Preuzela sam smjenu u 8 sati i bit ću ovdje do 10 sati. Majka sam petero djece i duboko suosjećam sa ženama koje su se morale odreći svoga djeteta iz bilo kojeg razloga, i to je moj način, evo, da molitvama prikažem sve one žene koje sad su u dilemi, pristili ili neznanju, da nam Bog pomogne da se svako začeto dijete rodi.
6: I koliko kroz 1-40 dana za život odvajate vremena, evo, koliko ste smjeni prijavili u ovoj kampanji?
0: Ja u stvari nastojim svaki dan doći, ali to ovisi, imam obaveza recimo s unucima i tako, ali ako mogu nastojim preuzeti jednu smjenu dnevno.
6: U jednome trenutku molilo nas je i sedmero, a jedna gospođa na našu molbu je i posvjedočila zbog čega izdvaja svoje vrijeme u apostolatu nerođenih.
8: Povremeno dolazim kad mogu. Pa zato da zaštitim one kako bi rekla, najranjivije. Oni se ne mogu braniti i u našem narodu je toga puno i mislim da mogu odvojiti sat jednu tjedno i doći i moliti gospodina da se to zlo u našoj Hrvatskoj spriječi.
6: Jedna mlada moliteljica se nije željela snimiti, ali nam je suznih očiju rekla da je došla iz osobnog razloga. Jedna druga gospođa prepričala iskustvo svoje kćeri kod ginekologinje u Njemačkoj. Iz predostrožnosti joj do 14. tjedna trudnoće nije htjela reći koji je dijete spol, jer neke žene kada saznaju odluče se na pobačaj, ako im ne odgovara, a u zemlji je to granica za pobačaj. Zanimalo nas je i koliko su prolaznici uopće svjesni što se to pred bolnicom događa, pa smo napravili malu anketu.
9: Evo, prosite gospodine, jel vi znate što ove žene tu rade?
10: Ne znam.
11: Ne bi ti znao.
9: 40 dana za život?
11: Ne znam.
12: Nemam pojma, niti mene zanima.
13: Imaju posla bi pametnijeg.
9: Gospođo, znate što ovi tu ljudi rade?
14: Koji?
9: Ovi tu, preko puta.
14: Ovi tu, nešto skupljaju, neke novčići za nešto valjda.
9: 40 dana za život?
14: Aha.
9: Ste čuli za to?
14: Nisam.
9: Mole za djecu da se rode sva.
14: Ja sam ih troje rodila i njih tri su rodile svaka po troje.
9: Super. Oprostite, jel vi znate što ovi ljudi tu rade?
14: Nemaju posla, poradno.
15: Ja mislim da mole krunicu. Mole krunicu, znam da mole i neka mole, hvala Bogu.
6: Ove se jeseni molitelji ispred bolnica i domova zdravlja posebno utječu svetoj nevinoj dječici. Popis svih lokacija i vrijeme molitve objavljen je na webu 40danazaživot.com.
2: 11. godinu za redom u Slavonskom Brodu je započela kampanja 40 dana za život. Misno slavlje u crkvi Gospe brze pomoći predvodio je župnik veličasni Anđelko Cindori, te poslije mise kod štanda pored opće bolnice blagoslovio molitelje. Brankica Lukačević.
16: U prigodnoj homilije veličasni Cindori je pojasnio koji je konkretni smisao ove kampanje.
17: Molitva, post, dijelje. I inače smo pozvani ne samo u onom materijalnom smislu postiti. Molitvu bismo inače trebali s molitvom započinjati i završavati svaki svoj radni dan i bdjeti nad našim životom, nad našim mislima, nad našim riječima i djelima. Pa evo, neka naša uključenost još bude intenzivnija, da bismo ne samo uključeni u ovu kampanju pridonijeli zaštiti ljudskoga života, posebno onih nerođenih, nego da bismo se i sami time pobrinuli i za onaj vječni život.
16: Od prvog dana ovih kampanja uključila se Mira Šimundić, koordinatorica Brodske inicijative. Kao majka koja je imala iskustvo neželjene trudnoće, za naše radio posvjedočila.
18: Pa eto, ja se trudim da stvarno budem glas za nerođenu djecu, a osobno sam potaknuta time što sam imala jedno iskustvo neželjene trudnoće. Na taj način razumijem sve žene koje prolaze tu situaciju, ali ja sam sretna i zahvalna Bogu što me je spasio, da sam se ja odlučila na rađanje svog neželjenog djeteta. I zato to je meni bio poticaj da stvarno se uključim u ovu inicijativu 40 dana za život.
16: zašto se od prvoga dana uključio u ove kampanje za naše radio, rekao Mirko Čondić.
10: Da mi moramo svojim ponašanjem, vjerničkim životom, predanjem Bogu, ne samo da budemo kao promatrači na svetoj misiji i slušatelji, nego da to podržavamo, taj život, da se borimo protiv onih koji rade to veliko zlo.
1: Slušate Vijesti života crkve.
2: Otvoren je i blagoslovljen prvi centar za život u Varaždinskoj biskupiji. Svečanost je započela misom u crkvi Svetog Nikole biskupa i blagoslovom koje je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš, Tihana Semijalac.
19: Otvoriti centar znači imati stalno otvorena vrata za one koji su u potrebi, a blagoslovit ćemo ga kako bi Bog bio pratitelj svakome tko ulazi, dolazi i onima koji u centru budu radili, poručio je biskup. U propovjedi je govorio o poslanju onih koji će djelovati u centru za život, o njihovu čuvanju života, brizi za ljude koji su u teškoj situaciji i svjedočenju da takvi nisu sami, nego da su djelatnici uz njih. Poželio je da centar ne bude ured, nego kuća u kojoj svatko može osjetiti da je dobrodošao, a oni koji su izabrali život da imaju duboko povjerenje u Boga, da je On koji je dao život, spreman i dalje se boriti za svaki život. Centar za život nalazi se pored samostana i crkve u Čakovcu, a voditeljica je Marta Prekrat.
2: Treći susret duhovnih zvanja Janjeva, Letnice i Vrnavokola održan je u Voćinu. Okupio je 45 sudionika, predstavnika ukupno više od 130 zvanja podrijetlom iz tih župa. Središnji dio dana bio je večernji molitveni i liturgijski program. Molila se gospina Krunica, a potom je misno slavlje predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović u zajedništvu s mostarsko-duvanjskim biskupom Petrom Palićem, požeškim biskupom Ivo Martinovićem i okupljenim svećenicima. Nakon mise sudionici su u šetnji centrom Voćina proveli vrijeme u razgovoru i druženju s vjernicima.
1: Crkva u svijetu.
2: Tehnološki i znanstveni napredak ne smije izgubiti iz vida čovjeka, rekao je Papa Lav XIV. Na današnjoj općoj audijenciji, nastavljajući niz kateheza posvećenih saborskom dokumentu Gaudium et Spes, koji govori o odnosu crkve i suvremenog svijeta. Polazište u katehezi bilo je poglavlje Ljudsko dostojanstvo u svijetu, prilog Hrvoja Josipa Bišćana.
20: U redovitoj katehezi srijedom Papa Lav XIV. Je nastavio s tumačenjem trećega poglavlja prvoga dijela pastoralne konstitucije drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes, koja govori o temi ljudska djelatnost u svijetu. Ističući temeljno pitanje vrijednosti ljudske djelatnosti u svijetu, a time i tehničkog, društvenog i znanstvenog napretka, Papa je podsjetio da je manje od 4 godine nakon završetka sabora u noći 21. srpnja 1969. godine čovjek prvi put stupio na mjesec. Citirajući pak 33. broj dokumenta koji spominje da mnoga dobra koja je čovjek nekoć očekivao od viših sila danas pribavlja vlastitom inicijativom i vlastitim snagama, Papa je upozorio da su zbog toga neki mislioci tehničko-znanstveni napredak predstavili kao nešto što slabi odnos s Bogom, sve do toga da ga čini suvišnjim ili čak prikazuje kao suparnika kršćanskoj vjeri. Takvo je tumačenje kod suvremenog čovjeka izazvalo promjenu pogleda na svijet u odnosu na prethodna razdoblja, naglasio je Papa i nastavio.
21: Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura.
22: Takva se predrasuda osobito učvršćuje u onom dijelu zapadne kulture koji je izgubio svoje uporište u kršćanskoj objavi. U postkršćanskim humanizmima čovjek i Bog pogrešno se prikazuju kao suparnici. Da bi potvrdio svoje znanje, svoju slobodu i svoj napredak, čovjek bi se trebao osloboditi Boga. Na kraju, međutim, niječući odnos s Bogom, gubi se i mogućnost potvrđivanja transcendentne vrijednosti ljudske osobe.
20: Da bi susreo Boga, čovjek ne mora napustiti zemaljske obaveze, nego može u punini živjeti vlastiti poziv tako što dobro obavlja svakodnevni rad i posvećuje ga. Kršćani su, kao i svi drugi, uključeni u izgradnju ljudskog grada, usmjereni prema cilju svih stvari i susretu s Bogom, te posjećajući na taj posljednji cilj one s kojima dijele pustolovinu napretka, znanosti i života. Tumači Sveti Otac i dodaje da zemaljski napredak treba jasno razlikovati od razvoja Kristova kraljevstva. Draga braćo i sestre, drugi Vatikanski sabor poziva nas dijeliti kruh znanja i umijeća, kako bi svaki čovjek i svaki narod mogli razvijati svoje sposobnosti i kako bismo zajedno uz Božju pomoć mogli graditi bolju budućnost, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
2: Na kraju današnje opće audijencije Papa je podsjetio da se u nedjelju 27. rujna obilježava 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica. Ovogodišnja tema i samo jedno od ove djece usmjerena je upravo na najranjivije sudionike migracija, djecu i maloljetnike žrtve nezamislivih nasilja, javlja Aldo Sinković.
3: Obraćujući se i ovom prilikom svjetskoj javnosti, posebno kršćanima, Papa Lav je pozvao odgovorne da zaštite djecu i adolescente jer su često na migrantskim rutama izloženi nasilju, mučenjima, iskorištavanju i teškim traumima. Potaknuo je vjernike da se svaki osjeti uključenim u život ove djece koje uvijek moraju biti zaštićena i izbrinuta, poručuje Papa, pozivajući sve na odgovornost koju snose. Prema podacima UNICEF-a tijekom 2025. godine u Europu je stiglo više od 35.000 maloljetnika među ukupno više od 155.000 migranata i izbjeglica. U prvim mjesecima 2026. godine u Europu je stiglo više od 37.000 migranata i izbjeglica, a približno svaki peti bio je maloljetan. U poruci za ovogodišnji svjetski dan selilaca i izbjeglica objavljenoj 14. kolovoza, Papa Lav je zatražio punu zaštitu prava djece, poštovanje njihova dostojanstva i kulturnog identiteta, te promicanje spajanja obitelji. Papa pritom poziva na potrebu promjena perspektiva. U središtu svake migracijske politike treba biti zaštita i dostojanstvo svakog pojedinog djeteta i adolescenta, te načelo interesa djeteta.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: A sad nešto za sve vas koji ste redovito na mobitelu.
1: HKM HR donosi.
0: Svjesni ste da ono što čitamo, slušamo, gledamo na neki način nas oblikuje, bili toga mi svjesni ili ne. A stručnjak je na našem radiju, profesor dr. Igor Kaniža iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta, upozorio da scrollanje, takozvano scrollanje, u polusnu je najproblematičnija navika jer algoritmi nikada ne spavaju. Jer upravo tada, kako je on rekao, algoritmi počinju učiti što nam se sviđa na temelju naših klikova i vremena koje provodimo gledajući određeni video zapis ili fotografiju, nude nam sadržaj za koji procjenjuju da će nas zanimati. Što će reći ako više vremena provedete na nekom videu, ako se vratite na određenu fotografiju ili video više puta ili ako zaspete s mobitelom u rukama, algoritam će zaključiti da upravo ta reklama o produžnom kablu ili novom kuhalu za vodu koje ste tek toliko otvorili, da vam to treba i narednih tjedan dana, znate što slijedi. Ja sam se malo našalio, ali ozbiljniju stranu ovog problema, potencijalnog problema, pročitajte na našoj stranici hkm.hr, kategorija mladi. Scrollanje u polusnu je najproblematičnija navika jer algoritmi nikad ne spavaju. Znam da ti si drag.

Još jedan rođendan u glazbenom svijetu obilježit ćemo pjesmom. Riječ je o Bruce'u Frederiku Josephu Springsteenu, nadimak The Boss. Karijera od 6 desetljeća, 21 studijski album i više od 210 milijuna prodanih nosača, medijskih nosača diljem svijeta, 20 gremija i nebrojeno ovih manjih nagrada. Manje prestižnih, ne nužno fizički manjih nagrada. Priča o tome zašto ga zovu The Boss. Zašto? Zato što je tijekom 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, kad bi završili s gažiranjem, on je bio taj koji je prikupljao novac i ako nije bilo problema, onda je trebalo taj novac i na neki drugi način možda dobaviti. I onda bi ga raspodijelio među članovima bendova ili s kime je već svirao. I od tada je ostao taj nadimak The Boss do dan danas. 1984. godine ova pjesma je bila broj 2 u Americi, Dancing in the Dark.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Zasjedanje Opće skupštine UN-a protiče pod dojmom stanja kriznih žarišta i razgovora o budućnosti svjetskog poretka.
2: Idušeg tjedna moguć pad cijena i dizelskih goriva, tvrdi ministar gospodarstva Šušnjar.
3: U Dnevniku donosimo naglaske iz emisije Argumenti na temu zlostavljanje u crkvi, zaštita žrtava i odgovornost institucija.
2: Hrvatska postala potpisnica Međunarodnog okvira za suradnju u civilnom istraživanju i korištenju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida.
3: I vrijeme sutra. Prije podne sunčano, na večer mjestimice kiša. Temperatura do 24 stupnja Celzijeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku protječe pod dojmom stanja u kriznim žarištima i razgovora o budućnosti svjetskog poretka. S govornice se obratio i premijer Andrej Plenković. Javlja Ivo Lovrić.
4: Predsjednik Opće skupštine Ujedinjenih naroda, bangladeški diplomat Kalilur Rahman, otvorio je jučer u Njujorku opću raspravu pozivom na snažniju zastupljenost Afrike u najmoćnijem tijelu te svjetske organizacije. U tijeku su rasprave o reformi Ujedinjenih naroda, posebice Vijeća sigurnosti, u kojemu nema predstavnika Afrike.
5: Nakon 80-ljeća, područje s najvećim brojem članica i ključno žarište u naporima održanja mira Ujedinjenih naroda i dalje je pod zastupljeno u Vijeću sigurnosti. Afrika treba biti za stolom, ne na jelovniku.
6: Africa needs to be at the table, not on the menu.
4: Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković u svome govoru zauzeo se za multilateralizam kao mehanizam obnove povjerenja. Podsjetio je na put Hrvatske kao zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, pa razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije.
7: For smaller and medium-sized states, international law is not an abstraction.
8: Za manje i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Vladavine sile, kako je svjedočila Hrvatska tijekom brutalne agresije i okupacije, više od četvrtine našeg teritorija u 90-ima, u ratu koji je odnio blizu 20.000 života i nakon kojega više od tri desetljeća kasnije, Hrvatska traga za 1725 nestalih osoba.
7: 25 missing persons.
4: Plenković je rekao da će Hrvatska nastaviti podržavati Ukrajinu uslijed ruske agresije, a govoreći o izraelsko-palestinskom sukobu zauzeo se za rješenje dviju država. Osvrnuo se i na izazove umjetne inteligencije, pitanje zelene tranzicije, kao i na raspravu o reformi Vijeća sigurnosti. Predsjednik hrvatske vlade dotaknuo se i pitanja proširenja Europske unije, kazavši da jugoistok Europe ostaje nedovršeni dio europskog projekta. Osvrnuo se i na nedavni ispraćaj posmrtnih ostataka osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića u Srbiji, rekavši kako je to uvreda njegovim žrtvama i međunarodnim institucijama. Plenković se u Njujorku sastao s Timom Cookom, čelnikom Apple-a, druge najvrijednije tvrtke na svijetu, s kojim je razgovarao o rizicima umjetne inteligencije i sigurnosti na internetu. Među državnicima koji su izazvali najviše pozornosti na zasjedanju u Njujorku je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu i pozvao saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu. Zelenski smatra kako nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje napadima. Rekao je da Kijev i Washington žele da ruski rat protiv Ukrajine završi prije zime, dodavši kako je u razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom to bila jedna od tema. Trump je istodobno pozvao na potpunu gospodarsku izolaciju Irana, te pokazao da nema namjeru nastaviti pregovore na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, ali je rekao da vjeruje da se sporazum može postići nakon međuizbora za kongres u studenome. Iran je ranije naznačio da postoji mogućnost oživljavanja pregovora s obzirom na to da su predsjednici obiju zemalja u Njujorku radi Opće skupštine UN-a. Na rubu skupa Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućuje veću vojnu prisutnost Sjedinjenih država na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko toga strateški smještenog otoka bogatog mineralima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u svome govoru odbacio Trumpovu tvrdnju da je njegov mirovni plan donio mir u Gazi, istaknuvši da u enklavi nije ponovno otvoren nijedan humanitarni koridor.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar očekuje pad cijena dizelskog goriva idućeg tjedna. Kaže da burze smanjuju cijene dizelskih goriva. U Gospiću je pak počela prva faza sanacije otpada.
0: A saborski zastupnici raspravljali su o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom. Njih je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja kako bi se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada, poput onog u Gospiću. Izmjene zakona izazvale su kritike oporbe koja smatra da problem nije u nedostatku zakonskih odredbi, nego upravo u njihovu neprovođenju. Dušica Radojičić iz stranke Možemo.
9: Državni inspektorat je priznao da je od 2019. do 2025. godine bilo čak 1611 nezakonitih prekograničnih pošiljki otpada, uglavnom mješavine plastike i tekstila. Mene zanima za koliko je pošiljki pokrenut postupak povrata i koliko ih je zapravo vraćeno. Jer kad se pošiljka otpada jednom pomiješa s drugim otpadom u Hrvatskoj, postaje onečišćenje okoliša na teritoriju države i pada na teret države u kojoj je otpad bačen. HDZ je odgovoran za to što 600 ilegalnih pošiljki otpada koje su završene u Gospiću nije detektirano na vrijeme, pa sad imamo 55 milijuna eura troška sanacije tog odlagališta.
0: S druge strane, vladajući ističu da izmjene trebaju osigurati učinkovitost biti i sustav gospodarenja otpadom, resorna ministrica Marija Vučković.
10: Praksa istodobno pokazala da moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost, te ubrzati uklanjanje protuzakonitog odbačenog otpada i naplatu troškova od odgovornih osoba. Predložene izmjene zato imaju namjeru djelovati pozitivno u smislu prevencije, nadzora i osiguranja financijskih interesa Republike Hrvatske.
11: A stručna javnost i građanske inicijative iz Gospića izrazile su sumnju u vladinu najavu da će u 13 mjeseci riješiti problem 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada u Gospiću. U razgovoru za javnu televiziju profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc ambicioznim je nazvao vladin plan. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative izrazio je sumnju, ali i razočaranje jasnoćom postavljanja rokova za sanaciju. Kaže i kako prije iskapanja prvo treba napraviti niz zahtjevnih predradnji, te da su stručnjaci procijenili da će samo taj posao trajati najmanje pola godine.
12: Razočarani smo iz razloga što mi zapravo moramo tu vrlo opet oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer za ovaj zakopani dio otpada koji predstavljamo svi na neki način kao najsloženiji. Znači, mi smo i jučer vidjeli na prezentaciji zapravo da otprilike ima 6 do 7 predradnji da bi mi uopće počeli sa iskapanjem, sa razvrstavanjem, sa utvrđivanjem što je neopasni dio otpada, koji se može energetski oporabiti, koji se mora svrstati na odlagalište opasnog otpada.
0: Predsjednik i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja najavio je da njegova stranka kreće u izmjene Ustava kako bi se građanima jamčilo pravo na čistu i pitku vodu. Ne prođe li prijedlog u Saboru, poručio je da će prikupljati potpise za referendum na tu temu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Zlostavljanje u crkvi, zaštita žrtava i odgovornost institucija bila je tema prve emisije Argumenti u novoj sezoni koja se emitira na Hrvatskom katoličkom radiju, javlja Svjetlana Đuran.
13: Po pitanju aktualnog slučaja seksualnog zlostavljanja, crkveni pravnik i zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije, velečasni Ilija Dogan, izjavio je da je HBK učinila ono što je u njezinoj nadležnosti.
14: Što se tiče aktualnog slučaja svećenika koji je obavljao službu u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, mogu potvrditi da je Hrvatska biskupska konferencija, nakon što je njegov dijecezanski biskup povukao svoju suglasnost za njegovo djelovanje u tijelima, uredima Hrvatske biskupske konferencije, dakle da je Hrvatska biskupska konferencija ga odmah razriješila i time je zapravo Hrvatska biskupska konferencija učinila ono što u njezinoj nadležnosti, budući da za cijeli postupak je nadležan dijecezanski biskup i dakle dikasteri je komunicirao izravno sa dijecezanskim biskupom, ne sa Hrvatskom biskupskom konferencijom i Hrvatska biskupska konferencija jednostavno nema mogućnosti i nema ovlasti nad tim predmetom. Ono što možemo reći da je dakle postupljeno to prije svih medijskih istupa, dakle osoba je razriješena prije toga.
13: Uključivanje medija u takve slučajeve posljedica je prethodnog dugogodišnjeg nečinjenja ili neprijavljivanja slučaja, upozorio je profesor s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. Anto Mikić. Pritom je naglasio da zadržavanje komunikacije na minimumu nije dovoljno ni za druge institucije, niti za crkvu koja nije samo institucija nego zajednica vjernika. Uvijek se može i treba komunicirati više od minimuma.
15: Svakako se mogu komunicirati opće stvari. Kad je institucija nešto zaprimila, što je po tom pitanju poduzela, koji su rokovi u kojima se može očekivati nekakav ishod, tko još u toj istrazi sudjeluje da se isključi mogućnost nekakvog pristranog odlučivanja, jesu li uključene državne vlasti. Postoje naprosto institucionalne i pravne stvari koje se mogu komunicirati, ali ja bih preporučio nikad samo na razini hladnog pravničkog jezika, nego na razini svijesti da se radi o ozbiljnoj stvari, koja narušava ili je potencijalno narušila dostojanstvo ljudi.
13: Voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta doktorica Anita Dučkić-Sertić upozorila je na kulturu šutnje. Istaknula je da su strah od osude i odbacivanja razlozi zašto žrtve šute i potiskuju zlostavljanje.
16: Ono što je važno jest učiti kroz edukacije da treba prijavljivati. Mi dolazimo iz te kulture šutnje gdje je sramotno reći što se u mojoj obitelji događa ili što mi se kao djetetu dogodilo unutar crkvene zajednice, ali ono što je važno pomoći svima onima koji su pretrpili bilo kakvo zlostavljanje, zanemarivanje ili nasilje, da mogu o tome javno govoriti i da mogu čvrsto stajati. Gospodin kaže, upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. Mi jedino možemo i na razini pojedinca, ali i na razini zajednice i crkvene i društvene zajednice, samo u istinu, ako ćemo govoriti istinu, mi možemo izaći naprijed od ovakvih situacija u kojima se neretko nalazimo, pa onda su različite optužbe, pa onda malo vjerujemo žrtvi, malo ne vjerujemo žrtvi, malo vjerujemo instituciji, pa malo ne vjerujemo instituciji, baš iz tog razloga jer ta šutnja koja nas je toliko dugo držala zarobljenima pod tim nekakvim velom tajne, stvara nesigurnost da mogu izaći i reći ono što mi se dogodilo.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vladin prijedlog izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju i znanstvene djelatnosti nije dobio potporu sindikalne strane u Gospodarsko-socijalnom vijeću. Poslodavci su mu dali načelnu potporu. Pregled ostalih vijesti iz zemlje u nastavku donosi Petar Peko.
11: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da je i dalje moguć štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga najavljen za 28. rujna. Sindikati traže veća materijalna prava i dugoročnije kolektivne ugovore, dok uprave nude povećanje plaća od 4,5% od rujna i automatsko usklađivanje s rastom potrošačkih cijena od početka iduće godine. Dogovor još nije postignut, a o poslovima koji bi se tijekom eventualnog štrajka morali obavljati kako bi Zagreb funkcionirao, još se pregovara. Hrvatska je postala potpisnica Artemis sporazuma međunarodnog okvira za suradnju u civilnom istraživanju i korištenju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs prilikom potpisivanja istaknuo je da Hrvatska dobiva nove mogućnosti za razvoj svemirskih istraživanja i suradnju s najrazvijenijim znanstvenim državama. Hrvatska je dosad kroz suradnju s Europskom svemirskom agencijom dobila odobrenje za više od 70 projekata vrijednih više od 9 milijuna eura. Započela je jesenska kampanja inicijative 40 dana za život koja će se održavati u 41. gradu na 42 mjesta bdijenja do nedjelje 1. studenog, javili su iz inicijative. Početak kampanje obilježile su sinoćnje marijanske procesije u nekoliko gradova. Zagrebačku procesiju činilo je 300-tinjak sudionika koji su kroz središnji dio grada hodali do bazilike u Palmotićevoj ulici gdje je služena misa. Petra Milković u ime inicijative izjavila je:
17: ukupno 41 grad bdjeće za prestanak pobačaja, za pobjedu kulture života i da se svako začeto dijete rodi. Kako to konkretno uopće izgleda u našoj inicijativi, što konkretno radimo kada se i rodi to začeto dijete, evo trenutno brinemo za više od 100 obitelji diljem Hrvatske. Obitelji samohranih majki, onih koji su naša sigurnost u našoj udruzi Hrvatska za život, i zato ovom procesijom sada želimo posvjedočiti tu ljubav prema životu, posvjedočiti da smo tu za svako nerođeno dijete, za svaku trudnicu u nevolji, za sve one kojima je ta pomoć potrebna.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Danas ih donosi Vlatko Ivan.
18: Odbor za mir američkog predsjednika Trumpa predstavit će na današnjem sastanku svojih članova šestomjesečni plan oporavka pojasa Gaze vrijedan 2 milijarde i 450 milijuna eura, izvijestio je Axios. Prijedlog koji obuhvaća 66 projekata uključuje procijenjenu potrošnju za privremeni smještaj, uklanjanje ruševina, popravke bolnica, gospodarski oporavak i raspoređivanje multinacionalnih sigurnosnih snaga, dodaje se u izvješću Axiosa koje se poziva na primjerak plana. A na terenu su nastavljeni sukobi. Najmanje dvojica Palestinaca ubijena su u izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze, priopćili su lokalni zdravstveni dužnosnici. Izrael je pak objavio da je meta napada bio visoki financijski dužnosnik Hamasa. Liječnici su izvijestili da su dvojica muškaraca ubijena u napadu na vozilo na jugu enklave. Dodali su da su još dvije osobe ozlijeđene. Britanski premijer Andy Burnham rekao je da je čelnicima sigurnosnih službi naložio osnivanje nove obavještajne jedinice radi suprotstavljanja ruskom informacijskom ratovanju, javlja njemačka agencija DPA. Novi nacionalni centar za informacijsku obranu će se suprotstaviti lažima na internetu te takozvanim deepfake fotografijama i videima koji štete britanskim interesima. Burnham je rekao da su se Ujedinjeno Kraljevstvo i njegovi saveznici suočili s napadima neprijateljskih država industrijskih razmjera, uključujući Rusiju, te kako su nezaposlene mlade osobe naročito ranjive na dezinformacije koje šire ruski aktivisti. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Washington u trodnevni službeni posjet Sjedinjenim Državama. S američkim kolegom Trumpom razgovarat će o carinama i trgovinskom sporu dviju zemalja, ali i sigurnosnim pitanjima vezanima uz umjetnu inteligenciju i globalne sukobe poput rata u Iranu i ruske agresije na Ukrajinu. Trump je Xi-a pozvao u Bijelu kuću tijekom svog posjeta Pekingu sredinom svibnja.
1: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra prije podne većinom sunčano, a zatim postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 5, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitali Filipe Čimović i današnji urednik Ante Peran.

0: nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Mrvicu kasnimo, dragi prijatelji, zato što je dragi prijatelj upravo ušetao u prostore Hrvatskog katoličkog radija. Slavko Nedić, koji službeno je na godišnjem odmoru od 1.10. u penziji, došao je neke zadnje mašnice staviti na svoje projekte. Sutra je Sakro Ritam, više o tome ćete slušati u prijepodnevnom dijelu programa. A kad smo već kod dobrih ljudi i dobrih prijatelja, 46 slavljenika danas smo imali u Jutarnjem kutku. Darovao vas je Verbum iz Splita, dvije knjige Scott Hanna, odnosno Kimberly Scott Hanna i Gilberta Kita Chestertona. Uživali ste, vjerujem, uz Ivicu Zadrum. Moja poruka svima vama je: hvala vam što ste dio ove obitelji. Cijenimo sve što činite za nas, molitvom, nekakvim drugim načinom, financijskim, kako god, pa i dobrom riječu, da samo proširite da je Dobar radio tu za dobre ljude. Ako odlučite, a meni bi bilo drago, počastiti nas svojim prijateljstvom, onda to možete učiniti tako da ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr. Možete napisati na prijatelji@hkm.hr ili nas nazvati od ponedjeljka do petka na 01 5635 096.

0: Pročitajte na hkm.hr.
1: Kada pomislimo na velike mistike i svece, često razmišljamo o onima koji su živjeli prije nekoliko stoljeća, možda i tisućljeća. Ipak, Sveti Pio iz Pietrelcine, poznati kao Otac Pio, bio je mistik i čudotvorac, a umro je 1968. godine. Dakle, nije iz neke daleke prošlosti, danas se spominjemo njega, njegovog života i zaloga koji je ostavio u katoličkoj crkvi. Na mnogo načina bio je i ostao svojevrsna kontradikcija našoj znanstvenoj, racionalističkoj kulturi, no iako je Sveti Pio zapamćen kao čudotvorac, u svoje vrijeme bio najpoznatiji kao duhovni otac i to bezbrojni duša. Davao je mudre savjete, svete savjete ljudima koji su se borili da žive svetim životom u ovom svijetu. A svojim savjetima mnoge vodi u raj. Za vas smo pripremili 5 pravila Svetog Pija za dobar kršćanski život. Svako pravilo smo razložili u nekoliko rečenica da znate što, kako i zašto. Stoga put pod noge i na hkm.hr sve vas čeka. Ako ne znate što je to HKM, to je naš portal, naša mrežna stranica Hrvatske katoličke mreže. Svakodnevno možete čitati o devetnicama, o životu, o obitelji, vijestima, vjeri, liturgiji dana, mladima, duhovnosti, kulturi itd. Još jedan veliki udah s moje strane. 15 minuta dijeli nas od oproštaja. Sutra se družimo ponovno, ali od 6 sati ujutro. No, pozdravit ću vas. Prvo neka nam odsvira Hillsong s pjesmom Mighty to Save. Prepoznat ćete ju pod našim prepjevom, a to je Isus premješta planine.

Zamislit ću da je ovaj veliki pljesak za mene. Hvala vam na ovom poslijepodnevu. Još jednom, ja sam Filip Ečimović. Moja poslijepodnevna ekipa, cijela postava, posada, svi na brodu koji su bili su Mihael Bosa kao inženjer, tehničar, podrška, sve što je trebalo biti i više od toga. Dnevnik je uredio kolega Ante Peran, vijesti iz života crkve Svjetlana Đuran. Informativne minute i sadržaje u 13 i 14 sati, kao i u 15, donio vam je Vlatko Ojvan. Kulturne minute Katarina Varenica, glazbeni urednik Adrian Vinković Rangel. Kao što rekoh, sutra se družimo od 6 ujutro, ne ostavljam vas same, već u 18 sati očekuje vas ona ozbiljna emisija koju sam najavio, U zdravlju i bolesti, za sve roditelje koji imaju djecu, da su sportaši. Sigurno znate koja je problematika kada je u pitanju sportski pregled sportaša, plaća se od 70 do 90 eura. Što kaže zakon, koji je paradoks u današnjoj praksi, čućete od Katarine Varenice od 18.00. Hello Stranger, Yvonne Elman, Pips Chips, Ladies Night i Gloria Gaynor u nastavku. Toliko od mene, čujemo se. Bog vas blagoslovio.

0: o zdravlju i bolesti. Savjeti za zdravlje i prevenciju.
1: Srdačan vam pozdrav, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji. Ja sam Katarina Varenica. U današnjoj emisiji U zdravlju i bolesti govorimo o zdravstvenim pregledima sportaša koji se sada obavljaju po novom pravilniku. Što je sve novo i koja je razlika od dosadašnjih zdravstvenih pregleda? Tko bi trebao snositi troškove takvog zdravstvenog pregleda sportaša? U današnjoj emisiji reći će nam izvanredni profesor doktor znanosti Vladimir Ivančev, potpredsjednik Hrvatskog društva za sportsku medicinu. Dobrodošli na HKR.
2: Hvala lijepo.
1: Doktore Ivančev, evo prije nego što krenemo na pravilnik i zdravstvene preglede, da vas naši slušatelji malo bolje upoznaju. Dugo ste u medicini sporta, čini mi se da je ta specijalizacija možda nekako u sjeni, odnosno o njoj ne razmišljamo ako doma nemamo sportaše ili ako nismo morali nekoga odvesti u sportsku medicinu. Pa evo ukratko nam se predstavite i recite čime se sve bavite. Uz to što ste potpredsjednik Hrvatskog društva za sportsku medicinu, a bili ste i dugogodišnji predsjednik.
2: Da. U biti imam dvojaku neku svoj životni put. S jedne strane sam sveučilišni profesor i upravo predajem predmete vezane za sport, fiziologiju sporta, sportsku medicinu i na Medicinskom i Kineziološkom fakultetu u Splitu i u Zagrebu i Rijeci na medicinskim, na postdiplomskim, u Zagrebu na kineziologiji, na postdiplomskom i tako dalje. A u biti paralelno s time ide i ovaj moj put stručni, dakle od 2000. godine sam i klubski liječnik i završio specijalizaciju i košarkaški klub Split, nogometni klub Hajduk, Hrvatska olimpijska jedriličarska reprezentacija, dakle sport mi je u biti i ovaj sveučilišni neki put, a i stručni, a naravno i privatno i osobno stalno sam u tome. Dakle, ono što mogu reći da je sve što je vezano za sport, a osobito sportsku medicinu, moj neki
1: svakodnevnici. Za našu današnju emisiju, evo vraćamo se na pravilnik, dakle riječ je o pravilniku koji se čeka od 20-ak godina, negdje u ožujku ministarstvo je slavodobitno predstavilo taj pravilnik i možda nije toliko bio u medijskoj pozornosti dok nije počela sada nakon ljeta natjecateljska sezona, a s njom i zdravstveni pregledi sportaša i roditelji koji su imali jako puno pitanja. Čini mi se da je cijena većinom bila u fokusu svih tih pitanja. O cijeni pregleda ćemo da kako govoriti tijekom emisije, no recite nam što je najveća novost tog pravilnika i što se njime željelo postići i kako on sad zapravo izgleda.
2: Zakonom o sportu iz 2006. godine u biti taj pravilnik je naveden uz neke osnovne postavke kako bi to zdravstvena zaštita sportaša trebala izgledati u Zakonu o sportu. Međutim, punih 20 godina on nije donešen. Od negdje od 2010. aktivno moji kolegice, kolege i ja radimo na tome i evo nakon punih 20 godina on je konačno zaživio. Ono što je bit cijele priče jeste da smo mi ovih 20 godina u biti radili po svjetskim europskim smjernicama i mi smo manje više radili, većina nas, ja ne kažem, vidim po medijima ima pritužbi o nekvalitetnom provođenju tih pregleda, da ja uvijek kažem, roditelji, sami sportaši, osobno mogu se uvijek javiti. Hrvatska liječnička komora, Hrvatsko društvo za sportsku medicinu, dakle, ponaosob o tim slučajima. I to bi bilo puno bolje nego ovako općenito govoriti i onda na kraju ispadne da cijela struka...
1: Da, jedan medijski napis svakako ne govori, no da potvrdimo, dakle ako neki roditelj nije zadovoljan zdravstvenim pregledom svog djeteta, sportaša, može se obratiti vama, dakle.
2: Točno tako, i imenom i prezimenom, o kome se kolegici i kolege radi, mislim to bi bilo najbolje, jer onda bi mi mogli osobno ići prema tom kolegici kolege, jel, i razgovarati na neki način da izbjegnemo neke veće neugodnosti i sankcije. Ali ovo preko medija, onim komentarima dolje koji obično budu ispod tih članaka, kaže, nikad se ne navode ime i prezime, nego općenito.
1: A onda se misli da je cijela struka takva. Evo, možemo sad kratko usporediti kako su ti zdravstveni pregledi izgledali prije ovoga pravilnika, a što je novo, što pravilnik donosi?
2: Dakle, po smjernicama svjetskim i europskim, u principu, opseg pregleda je manje više bio isti. Dakle, on se zasnivao na kliničkom pregledu svih organskih sustava, elektrokardiogramu, snimanju srca u mirovanju i, naravno, ono, mjerenje tlaka i sve ono što ide. I u biti, po aktualnim receptnim smjernicama, to je ona osnova, naravno. Uvijek je to srce ili kardiovaskularni sustav taj koji je najviše pod nekim nadzorom i uvijek je ta panika, jel, hoće li u tom smislu nešto se dogodi. Međutim, kažem, mi uvijek gledamo i ostatak tijela, naravno mišićno-koštani sustav i sve ono drugo što to prati. I naravno, po svim smjernicama i standardima, elektrokardiogram u mirovanju je osnova svega. Naravno, auskultacijski pregled srca ili tako. I onda, ako nađemo neka odstupanja ili obiteljsko anamnezi da je neko umro mlađi od 50 godina iz razloga kardioloških zbog srca i slično, naravno da onda postoji indikacija za druge pretrage. I upravo je to i u svim svjetskim i smjernicama i istraživanjima dokazano da je najbolji način. Zašto? Jer sve druge pretrage i nedostupne su i skupe. A nije dokazano da ako vi sve to provedete, prvo neizvedivo na cijeloj populaciji. Ultrazvuk srca, ergometrija, holter, EKG-a, dakle sve ono što se standardno provede, ne znam, nije magnetna rezonanca srca. To su pretrage na koje se čeka, znate i sami, liste čekanja su mjesecima ili godinama, a s druge strane, cijena tih pretraga je preko 80, 100, 150, 200 eur.
1: I većini bi bila nedostupna.
2: Mislim,
1: velika je novost u ovim novim pregledima koji se sada obavljaju, ta kompletna krvna slika, toga recimo nije bilo u prijašnjim pregledima.
2: Da, nalaz krvi je uvijek tu postojao, s time da smo mi obzirom na neuređenost potpunu i nedostupnost išli po indikaciji, ali nalaz krvi se uvijek radi. Možda ne, što je bio problem? Tim zakonom o sportu iz 2006. je propisano svakih 6 mjeseci. I mi nismo vadili krvi i uzimali uzorke krvi svakih 6 mjeseci, ali stvarno sulud. U zdravoj populaciji gdje nemate indikacije, gdje su većinom djeca od svoje 7. 8. do 18. godine života, vadit krv svakih 6 mjeseci, a da nema nikakvog razloga, dakle djeca su zdrava, prava, nikakvih problema, anamnestički u tih posljednjih 6 mjeseci od posljednjih pregleda, nikakvih zdravstvenih problema. Dakle, zbilja nema razlog. Plus što je to i traumatično za većinu ljudi, a ne djece.
1: A sada se to mora napraviti.
2: Sada je to propisano.
1: A tko je sudjelovao u izradi ovoga pravilnika?
2: Dakle, izvorne verzije pravilnika, mi na njima radimo od kad sam ja u to uključen negdje od 2009. 2010. godine i zbilja. Bilo je veliki broj tih verzija pravilnika koji kad dođu pred ministarstvo, onda i pravne službe nađu neka odstupanja. Niz drugih zakonskih akata je bio u suprotnosti, tako da taj pravilnik, evo, do današnjeg, ove godine, do današnjeg dana, tek je nekako, ali u biti stvar je bila u tome da se stvori dobra volja od institucije. Mi smo te pravilnike imali, verzija tih i slali i bile su dostupne, međutim sad konačno je i nekako i politički i društvo i zajednica su konačno odlučili i dali podršku i posljednjih godinu dana to je realizirano. Sad možemo razgovarati koliko je to.
1: Imate li vi informacije od svojih kolega u praksi kako sada izgledaju pregledi po novom pravilniku?
2: Čim je taj pravilnik izišao, to je bio negdje 3. mjesec ove godine, kad smo ga vidjeli, tu konačnu verziju, naravno da je odmah krenile su komunikacije naše interne i imali smo tu dosta tih, recimo tako, komentara, u principu kritika, jer smo znali, mi koji radimo to svaki dan i dnevno imaš 10-20 sportaša, odmah vidiš koje su tu problemi i koji će biti. I u principu više gledamo prema roditeljima, prema korisnicima usluga nego nam. Nama nije nikakav problem, mislim. Sestra će izvaditi krv, tehničar će izvaditi krv ili će negdje izvaditi krv drugdje i donijeti. Mi ćemo svoj pregled obaviti, cijena je tolika i nikakav problem. Ali znamo koliko to zajednici u biti stvara probleme. Obiteljima sa više djece i logistički to sve izvesta, pogotovo financijski.
1: Sada su se pojavili neki novi problemi s liječnicima obiteljske medicine, ne mislim da su oni krivi, oni slušaju naputke ministarstva u kojima ne moraju pisati uputnice za krvne pretrage jer je riječ o zdravoj djeci i ta djeca nisu bolesna i roditelji tako kruže između možda nekih neprovjerenih informacija, žele ostvariti pravo na besplatnu zdravstvenu skrb svoga djeteta, ne žele se izložiti dodatnom trošku, slažete se, vjerujem da je nastalo stvarno jedno jedna velika komunikacijska buka i zapravo manjak informacija, pa evo možda bi bilo dobro da nam vi iz prve ruke kažete ili date neki savjet tim roditeljima.
2: Ono što je najveći apsurd, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena zaštita djece do 18. godine je propisana. Člankom, slovom propisano, zdravstvena zaštita djece do 18. godine je besplatna. I sada imamo situaciju da sport koji je čak i Ustavu naveden kao aktivnost od nacionalnog interesa, koji se propagira na sve načine, mi tu djecu u biti sankcioniramo, odnosno na neki način dovodimo u situaciju da djeca koja treniraju u biti su u nezavidnoj situaciji jer moraju financijski sa svoje strane, odnosno njihovi roditelji, sportaši i punoljetni, jel, u biti plaćati zdravstvene preglede koji su obavezni, nametnuto im je kao obaveza, a s druge strane moraju ih plaćati. I onda smo se sad našli u situaciji da na cijenu tih pregleda mi još imamo i problem laboratorija koji po naputku ministarstva, sad liječnici obiteljske medicine jedan put godišnje, što nije veliki izdatak, u biti tom djetetu, odnosno sportašu, naprave jedan osnovni laboratorij. Međutim, dogodilo se to da je ministarstvo im čak poslalo naputak da te stvari ne rade. I sad se događa to da roditelji uz cijenu pregleda još moraju i plaćati laboratorij, što ide naravno u velike,
1: malo
2: velike
1: brojke. Malo je apsurdna ta situacija da oni koji su predstavili pravilnik ne idu na kraju na ruku tim sportašima.
2: Upravo to. Jer s jedne strane imamo to stalno propagiranje sporta, a s druge strane na sve moguće načine. Gdje su još troškovi i sportske opreme, putovanja i svega drugoga. Dakle, dolazimo u situaciju da sport, kažem, napominjem ponovo, Ustavu je naveden kao neka aktivnost nacionalnog interesa, na kraju će postati aktivnost u biti za one koji to mogu pratiti, odnosno bogataš. Nešto što je nekad bio, ne znam, jedrenje, skijanje, tenis, kao sport bogatih, sad će ispati da i svaki drugi sport i ovi najosnovniji, najsocijalniji, tako reći, jer sportovi za široke narodne mase će postati preskupi.
1: Radi se zapravo o vrlo velikom populacijskom broju jer je bezbroj klubova i sportova, ako sam ja dobro shvatila taj pravilnik, oni svi su obavezni napraviti zdravstveni pregled.
2: Da, imamo tu jednu klasifikaciju prema opterećenjima. Poznata Mitchellova klasifikacija još prije 40 godina koja gleda opterećenje kardiovaskularnog sustava i mišićno-koštanog sustava, tako da ovi najmanje zahtjevni sportovi, ta skupina 1A recimo i njoj bliske skupine, to su recimo pikado, šah, onda ide se ovaj prema kuglanju i ovako nekim malo zahtjevnijim, ali još uvijek. Naravno da su tu kriteriji i prema kardiovaskularnom sustavu i prema mišićno-koštanom značajno manji. I onda naravno što idemo prema ovim zahtjevnijim skupinama, da su oni sve veći i veći, jel, nogomet, veslanje, borilački sportovi, boks i slično, jel, triatlon i tako dalje. Međutim, i naravno da mi od uvijek sportaše na takav način gledam, jel, prema tim kriterijima. Jel. Sad je to s tim pravilnikom nekako više naglašeno, a osobito u ovom kontekstu tih laboratorijskih pretraga, tko treba raditi, tko ne treba. Ali onda opet dolazimo u situaciju da upravo ovi sportovi koji trebaju su i najbrojniji. Tako da nismo puno tu išli koristiti.
1: Da, ta klasifikacija nije loša, ali na primjer ako imate dijete koje je u nekom borilačkom sportu, recimo još u dječacima ili djevojčicama, i imate isto takvo dijete koje je u juniorskoj ili seniorskoj kategoriji, oni obavljaju istu razinu pregleda, iako njihovo opterećenje nije ni blizu isto.
2: Točno tako, zato što postoji taj osnovni opseg pregleda. A onda mi u biti, emisija se zove jel u zdravlju i bolesti. Koji je kriterij zdravlja prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji? Dakle, to nije samo odsustvo bolesti, nego stanje fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Dakle, mi u biti ne gledamo je li neko zdrav ili nije. Često znaju roditelji ili sportaš pitati i doktor, jesam li zdrav nakon pregleda. Mi ne gledamo je li neko zdrav ili nije, nego je li sa svojim zdravstvenim statusom odgovara zahtjevima sporta, treninga i sporta, jel? Ne smijemo zaboraviti da na treningu su često i veća i dulja opterećenja nego na natjecanju. Primjeri sportova gdje imate, ne znam, borilački tekvando, 3 minute, 2 minute traje runda, odnosno 2-3.
1: A treninzi
2: su po sat i po 2. Plivanje isto, disciplinu, otplivaš bazen u minutu, a treninzi u plivanju su po 3-3,5 sata. Tako da u biti je, mi gledamo u tom kontekstu, a onda gdje je parasport, znači ta osoba sigurno u velikoj mjeri pod navodnike nije zdrava po nekim našim kanonima, a u biti ljudi na paraolimpijade ide u svoje medalje. Dakle, mi nećemo, ne gledamo ili neko zdrav ili nije, nego da li ti sa svojim postavkama, funkcionalnim, zdravstvenim, odnosno organskim, možeš zadovoljiti zahtjeve treninga, odnosno cjelokupnog tog sportskog procesa, jel, koji podrazumijeva treninga i natjecanja. I u tom kontekstu nekako mi gledamo.
1: Moramo spomenuti i veterane, je li ovaj pravilnik se i na njih odnosi?
2: Da, veterani su opet zasebna populacija, obzirom da uzimamo u obzir i ono što su vuku teret, jel, svojih nekih ozljeda i oštećenja kroz ovu, jel, natjecateljsku sportsku karijeru, plus onaj prirodni kronološki tijek u biti smanjivanja nekih funkcija, ali naravno i narušavanja i kardiovaskularnog sustava i mišićnog koštanog i tako dalje. Tako da njih naravno gledamo u malo restriktivnijem modu, odnosno na način da se uvode tu i spira ergometrije i testovi opterećenja, obzirom da kardiovaskularni sustav je taj koji značajnije, recimo tako, gubi svoje funkcionalne sposobnosti nakon 35. 40.
1: Ovaj pravilnik predviđa i mogućnost izvanrednog sportskog pregleda, tko ga može zatražiti, u kojim situacijama, evo vi sigurno imate iskustva, dogodi li vam se nekad da trener ili netko iz kluba traži izvanredni pregled za svog sportaša ili možda da vi predložite klubu da za nekog sportaša to napravi?
2: Upravo to, taj takozvani izvanredni, možda taj naziv malo onako dramatičan ili nespetan, ali nema boljeg, bar ja ga nisam smislio ovih 16 godina koliko radimo na tom pravilniku, u biti on bi trebao biti svega. Ja često kažem, uopće ne moramo raditi preglede svake 6 mjeseci, svake godinu dana. Ne moramo. Recimo, najrazvijenije zemlje europske uopće nemaju obavezu zdravstvenih pregleda za sportaše. Skandinavija, Švicarska, Britanija, ja mislim. Oni računaju, oni idu na savjest roditelja, odnosno sportaša. Svakom je roditelju njegovo dijete najbitnije, najdraže, odnosno svako sebe voli najviše. I radit ćeš pregled kad ti misliš da treba. Ako ćeš svakih mjesec dana, svakih 6 mjeseca, ako ćeš svaki put raditi magnetne rezonance, ako ćeš svaki put raditi ultrazvuk srca, radi. I naravno imaju osiguranja zdravstvena koja to mogu pokriti. Međutim, nama ovaj tip zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja kakav mi imamo, naravno da to ne može pokriti. I kod nas je to obaveza. Ali gledajući cijelu tu priču, kada gledamo tu obavezu pregleda, izvanredni pregled u biti sve riješio. Rodite, koju imate situaciju? To je COVID onaj period i korona najbolje pokazala. Znači, imali smo ih nekih pola godine ili koliko totalnog lockouta i onda kad su krenuli treninzi na jesen.
1: Imate,
2: znamo koje su komplikacije COVID-a. Najozbiljnije. Upala srčanog mišića i različite tromboembolije, koje sa fizičkom aktivnošću mogu biti potaknute i dovesti i do smrtnih slučajeva i do ozbiljnih trajnih narušavanja zdravlja. I praktično nakon COVID infekcije ljudi su se ponašali, treneri, klubovi, po datumu mu još vrijedi 4-5 mjeseci ili koliko uvjerenje, koga briga. Izađeš iz COVID-a, jedno, tjedan, dva, tri, četiri, koliko je kome trajalo, kad se osjećaš sposobno, ti trenira. A niko nije provjerio tvoj zdravstveni status vezano i za srce, odnosno srčani mišić, imamo li znakove miokarditisa ili nekih drugih. I onda imate situaciju, tek tamo pred kraj 2020. izašle su smjernice i u British General Sports Medicine, u biti, koji je protokol sa sportašima koji izlaze iz COVID infekcije, što i kako postupati. Dakle, i to je pokazalo u biti da taj izvanredni pregled koliko je značajan. Znači, praktično, moja preporuka, svakom roditelju kome dijete je izašlo iz nekog infekta i febrilnog stanja, dakle imalo je temperaturu nekoliko dana, napraviti pregled. Znači, neko mora pogledati ili to dijete, a mi sposobno zavratiti se u trening. A mi funkcioniramo kad roditelj procjeni da je dijete za školu, javi se i treneru, kaže trener je se dobar, ono, javili su ili da je bolestan, ne može doći, nastavi trenirati. Je li ko pogledao to dijete u kakvom je on tom trenutnom statusu ili može li nastaviti? Ili starijeg sportaša, adolescenta i punoljetno, nebitno. Dakle, neko mora dati odobrenje. Jednako kao i kad se dogodila neka ozljeda, tko je taj tko će reći da je ta ozljeda sad zaliječena i možeš krenuti sa nekim postupnim. Dakle, to je smisao izvanrednog pregleda.
1: Da. Dakle, zdravlje sportaša je odgovornost i samog sportaša, oni su većinom u ovoj populaciji o kojoj govorimo mlađi, ali zapravo onda njihovih roditelja, trenera i svih koji ih prate. Onda jedan ovakav pravilnik zapravo ne može riješiti sve te probleme.
2: Ne može, pravilnik je samo tu da nekako u okvir stavi ono što, napominjem ponovo, mi desetljećima tako i rade. Ali, obzirom da je propisan zakonom o sportu i da kao takav je bio neka naša inicijativa i od svih, on je donesen. Ali u principu pravilnik je nešto po čemu mi tako radimo. Mislim, i u drugim medicinskim strukama oni rade po nekim svojim smjernicama, nemaju pravilnike. Tako da je taj sport nekako došao na scenu kroz taj pravilnik, a u principu, ja vjerujem da ove kolege iz drugih struka se ono čudem, s kakvi pravilnici, mislim, u medicini imaš smjernice.
1: U medicini rada, recimo, u medicini, jel oni imaju svoje pravilnike?
2: Pa odatle to i krenulo, da je to u biti jedinstvena specijalizacija kod nas, ali u principu druge medicinske struke funkcioniraju po pravilnicima, oni imaš svoje smjernice koje su neke na svjetskoj evropskoj razini donesene i ti po njima radiš. Kao što ćemo ih i mi napraviti. Pravilnik ima jednu otežavajuću okolnost, što on ima taj jedan pravni ili zakonski značaj i ti praktično pravno možeš odgovarati ako ga se ne pridržavaš. Jel? A dosta često vi u medicini imate ono kako mi kažemo, 2 i 2 u medicini, najčešće su 3 ili 5, a najrjeđe 4. Tako da mi zbilja nekad radimo prema pacijentu, prema stanju u kakvom je i prema indikacijama. Jel? I onda pravilnik nekad zna tu radit probleme, pa i na ovaj način vezano sad i za opseg pretrage, recimo spirometriju koja je sad ušla u taj pravilnik kao pretraga, to dijete, veliki broj djece, čak i odraslih ne znaju izvesti. To je pretraga koja traži maksimalnu suradnju pacijenta. Praktično medicinska sestra ili liječnik samo sjede i govore što treba raditi, cisnu tipku. Znači, za razliku od drugih pretraga gdje pacijent treba mirovati, njegovo je samo da miruje, mi napravimo pretragu. Imate situaciju da dijete ne zna jako udahnuti, ne zna eksplozivno izdahnuti i dovoljno dugo izdisati i nakon nekoliko ponavlja bilo slučaje da se dijete ispovraća od tog napinjanja i sve. I to su naravno neugodne pretrage, plus što tako nepravilno izvedena pretraga daje i nalaz koji je, nećemo reći patološki, ali koji je nije uredan.
1: Što se dogodi onda recimo sad s nekim mladim sportašem, alergičarem, evo u Zagrebu je vrijeme ambrozije, kojem ta spirometrija sada neće biti dobra. Hoće li on dobiti uvjerenje da može dalje trenirati?
2: E sad, dakle, upravo kod tih koji imaju respiratornih tegoba, najčešće su to, na svu sreću, kod mladih ljudi te alergične neke reakcije povremene, sezonske ili astme, ako je dijagnosticiran, kod njih ta pretraga ima smisla. Ali na općoj populaciji raditi kod djece koja nemaju nikakvih indikacija i sad kod velikog broja te djece imat ćete lažno pozitivni nalaz i mi bi realno svako to dijete trebali poslati na pulmologiju, dakle dalju obradu, mi bi napunili hodnike tamo, došli bi na zao glas kod svojih kolega. A u biti problem je, jasno nam je, u krivo izvedenoj pretrazi. Druga stvar, ovo što ste vi pitali, dakle, alergičari ti, to nije apsolutna kontraindikacija. Dakle, naše je bitno da znamo, ako je potrebno nastaviti daljnu obradu s naše strane, ili mi možemo dodatne neke procedure tu napraviti nakon spirometrije respiratorne, ili poslati pulmologu, bilo pedijatru, bilo za odrasle internisti, i dalje uz inhalatore, uz lijekove koji su dopušteni i u sportu, taj sportaš može trenirati. Dakle, ono što je jako bitno, osim nekih ozbiljnih kardiovaskularnih, dakle, mi imamo svoje kontraindikacije koje su za daljnu obradu, a imamo one koje su apsolutna kontraindikacija, znači nema više bavljenja tim sportom, eventualno vratiti se onu jedan na skupinu, eventualno neki pikado ili nešto slično, ali za ove zahtjevnije ne. Dakle, nije uvijek ako imaš neko pa čak i anemije, koji ćemo mi naći možda sad s ovim nalazima krvi.
1: Kod brojnih djevojčica.
2: O tome onda niko ne bi mogao trenirati. Dakle, mi smo tu neću reći popustljivi, ali sve ono što nije apsolutna kontraindikacija, to dijete, taj sportašica, sportaš i odrasli, mogu trenirati. Ali onda imamo eventualno skraćenje onog roka, nije na godinu dana, nego recimo stavim na 3 mjeseca. Ja proizvoljno stavim na 3 mjeseca. Propišem neku terapiju, nadam se terapija željezom i prehrani neke intervencije i dođe mi za 3 mjeseca. Neko će misliti kao ovo me dao, zajedno treniram, ovo me dao na godinu dana, meni na 3, kao da je to neko sankcioniranje. Nije. Nego u biti ja na taj način prisiljavam tog sportaša doći. Jer ako mu ja kažem dođe mi za 3 mjeseca, hoće li on doći?
1: Da, da.
2: Teško će na ovaj način u biti ja želim dobiti uvid je li se nešto promijenilo. Tako da roditelji i sportaši ne misle da je to neko sankcioniranje ili naš hir, odnosno želja da mi više zaradimo jel, sa više pregleda u kraće vrijeme, nego jednostavno mi smo učinili uslugu. Možeš trenirati, ali moram te češće kontrolirati jer si u nekom stanju koje može biti i otići prema gorem, ali može doći i na bolje, ali uz pridržavanje mjera. Tako da su to na taj način sankcije, ali u korist pacijenta, odnosno sportaša, a ne neku našu korist, kao što to neko može, nažalost, interpretirati.
1: Rekli ste da ovaj pravilnik ima svoj pravni učinak, ali iz svega što ste rekli, čini mi se da s njime niste potpuno zadovoljni.
2: Pa nismo zadovoljni u toj mjeri što smo odmah pretpostavili kako će zajednica reagirati. I sportaši, i klubovi, na koncu konca roditelji, jel, koji su obzirom da najveći broj sportaša su u biti djeca i adolescenti, i u tom kontekstu smo znali. Jer je uvedeno taj TSH, jel, famozni tirostimulirajući hormon, koji je u biti neki nama okvirni u nadzoru u funkciji rada štitnjače, i željezo značajno povisuju opseg laboratorija, a i financijski, jel, cijenu tog laboratorija. A onda kad se vratimo na to da je od ministarstva stigao naputak liječnicima obiteljske medicine da ne rade na uputnicu, jel, dakle, besplatno jedan put godišnje tim sportašima taj nalaz krvi, to je, odmah

0: provedbu svih ovih pregleda, ali bez dodatnog financijskog opterećenja za roditelje, pa su imali i neke prijedloge da to ide preko ministarstva. Vidimo da tu zapinje, pokušat ćemo pronaći odgovor na to pitanje u nekoj od naših drugih emisija. Može li se zapravo kroz nekakav drugi način platiti taj pregled, a da ne bude direktno opterećenje roditelja?
1: Prvi i osnovni način preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Vratimo se ponovo na to. Djeca do 18. godine imaju kompletnu zdravstvenu zaštitu besplatno. Mi inzistiramo na tome i inzistirat ćemo uvijek da i cijeli pregled ide preko toga. Kolegice u društvu su dale truda, izračunale su da bi to nekih sa pregledima jedan put godišnje bilo 0,006% ukupnih prihoda Hrvatskog zdravstvenog osiguranja u godinu dana.
0: A obzirom, bismo ne bi ni osjetili.
1: Ne bi ni osjetili, a u biti toliki broj djece trenira i toliki broj djece bi mi imali pod stalim nadzorom. Ono što školska medicina u svojim nekim periodičnim kalendarskim pregledima radi, u biti mi bi značajan broj te djece i mi. I kada bi se umrežili, praktično školska medicina bi dobivala od nas informacije, od svakog tog djeteta sportaša bi imali informacije, praktično školska bi mogla se nekim drugim stvarima baviti jer bi mi obavili ovaj dio značajniji njihov, onoga što obavljamo. Oni bi radili druge stvari. Dakle, to je po nama vrlo izvedivo, ali onda kad se dođe do tog financijskog dijela i novaca, onda svako
0: tu
1: čuva.
0: Uvijek zabije.
1: Ali u biti, kažem, onda praktično su u koliziji sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koja propisuje da djeca do 18. godine imaju besplatnu, potpuno besplatnu zdravstvenu zaštitu.
0: Ovo su jako dobra pitanja i nadam se da će naići na odgovor nadležnih, jer zaista kao teatar apsurda zvuči. Imaju jedno pravo, a ne ostvaruju ga, a s druge strane, privatnicima biznis cvjeta, rekli bismo, sad sam malo pogledala i to je sasvim u redu, živimo u slobodnoj zemlji, oni imaju pravo nuditi svoje usluge po određenim cijenama. Zapravo mi je za oko zapelo kako su krvni nalazi za djevojčice skuplji nego za dječake, upravo zbog tog famoznog TSH, ali mi koji živimo u velikim gradovima, sve nam je to dostupno, pa na kraju krajeva djeca moraju na natjecanje, roditelj će platiti, pregled će biti obavljen. No što je s drugim krajevima Hrvatske i jesu li zdravstveni pregledi sportaša jednako dostupni djeci u Zagrebu, Splitu i recimo u Otočicu ili u nekom drugom manjem mjestu u Hrvatskoj?
1: Da. Prvo, da se vratimo na ovu priču o privatnicima, i to vidim po medijima, dosta se spominje i čak po imence kolege navode. O čemu se radi? Sportska medicina nekada prije je bila sastavni dio javnog zdravstva, odnosno primarne zdravstvene zaštite. 90-ih je ona maknuta potpuno. Nismo uopće imali specijalizacije, sjetimo se, domovi zdravlja su ono privatizirani i tako dalje, išlo se u neke koncesije. I onda tek od 2002. kad je krenula specijalizacija medicine rada i sporta, odnosno tog sportskog dijela, novi su došli specijalisti, jel, školovali su se, ali kako je sportska medicina i medicina rada, konkretno odnosno medicina rada i sporta, izbačena iz sustava zdravstvene zaštite, mi smo bili prisiljeni, mi smo potpuno u privatne vode prebačeni aktivnošću ministarstava, odnosno ministarstva. Dakle, vi osim u domovima zdravlja pojedinim gdje imate specijaliste koji su kao, ali opet plaćaju se usluge. Jel? Te. Dakle, mi ne možemo biti nego privatnici, nažalost. Ali ne našom voljom, nego djelovanjem sustava unatrag 30 i više godina. Dakle, ta priča privatnici, ovo privatnici, mi smo bačeni u privatni sektor. Ne svojom voljom. Tako, ali činjenica je da vi možete kreirati cijene, da se vratimo na to, vi imate propisane minimalne cijene od strane Hrvatske liječničke komore za svaku pregled, za svaku pretragu, a onda na to tko će dodati više, zakon tržišta. Ovo vaše drugo pitanje vezano za dostupnost, to je opet priča za sebe. I tu se kao spominje, jel nema vas vamo, nema vas vamo. Pa nije to naša krivica. Konkretno ministarstvo ima svoj plan i program mjera zdravstvene zaštite s kojim popunjava. I na koncu konca nije to samo naš problem, naše struke. Pa vi znate da nemate ginekologa, pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u velikim gradovima dovoljno da pokriju na primarnoj razini zdravlje žene, zdravlje djece. A kamoli znate činjenicu, u Dubrovniku nedostaje liječnika svih struka, jer nije im interesantan, koliko je turistički interesantan, nije interesantan za

0: živjeti i raditi tamo cijelu godinu. Dakle, i sad se spominje kao specijalista sportske medicine nema dovoljno. Dakle, to je posljedica više desetljeća u biti, recimo tako, nebrige za pokrivanje pojedini. Lika cijela vam ima jednu doktoricu, možda sad dvoje. Naravno, velike urbane sredine, ovi regionalni centri su tu pokriveni. Čim se malo maknete, ne znam, Dalmatinska zagora, naravno Lika cijela, Slavonija, dosta dijelova Slavonije, da ne spominjem područje Banovine i ovaj dio Sisak, Petrinja, gdje je relativno, imamo dosta i sportaša, a nije pokriveno. Dakle, mi pokušavamo to. Ideje su neki mobilni timovi da iz najbližih dostupnih urbanih dolaze jedan put, jedno, dva puta, da im se u domu zdravlja negdje mogući prostor da dođu timovi, to je bio naš prijedlog. Dakle, postoje ideje, ali zbilja to nije, mi ne znamo, mi dajemo prijedlog kako je to rješivo, ali nije do nas da mi popunjavamo mrežu tamo gdje nedostaje, to je stvar tržišta. Neće niko otvoriti privatnu svoju ordinaciju tamo gdje zna da financijski ne može opstati, ni približno, a kamoli živiti od toga svoga rada. Dakle, to je problem.
1: Evo, postavili smo brojna pitanja, nismo baš pronašli puno odgovora, ali evo pri samom kraju, naša emisija se zove U zdravlju i bolesti, pa vi na jedan način imate i privilegiju da radite možda s najzdravijom populacijom, a to su sportaši. U većini slučajeva, bez obzira na sve ovo što smo mi danas govorili, riječ je o zdravim mladim ljudima.
0: Upravo to, ovo što se sreti zdravim i mladim, dakle, mislim, populacija za poželiti. Ali opet, u takvoj populaciji i u takvim uvjetima gdje se sve nekako bazira na pozitivnom, jel, i zdravlje, i uspjesi, i sve, vi uvijek imate i živite svaki dan. I bolesti, i ozljede, i neuspjehe koji su razlog opet narušenog zdravstvenog statusa. Ja dosta često znam reći, na svu sreću, pa čak i završena je karijera ili je dulji period bio, jel, nesposobnosti zbog mišićno-koštanog sustava, nekih ozbiljnijih ozljeda i slično, ali u biti to je još, recimo tako, najpoželjniji neki negativni ishod kakvih stvari se može dogoditi. S druge strane, ovoliki intenzitet u sportu, u treningu, koji se u velikom broju sportova događa, to u svakom slučaju nije nešto što je normalno. Ljudsko tijelo nije napravljeno i stvoreno evolucijski za takve ozljede koljena, prednjih križnih ligamenata u posljednjih 10-15 godina izuzetno su učestalije nego prije 20 i više godina.
1: Treninzi su postali intenzivniji, želja za uspjehom veća.
0: I u pojedinim sportovima završavaju djeca koja fizički nisu za ta naprezanja. Moramo biti realni. Nije svako za natjecatelja, pogotovo u zahtjevnijim sportovima, naravno nogomet je najbrojniji, najzastupljeniji, nije svako za tu razinu. I onda kad se uđe u te razine, pazite, mi imate sad djece od 13-14 godina s pokidanim prednjim križnim ligamentima. Ja prije 20 godina nisam nijednog seniora, dakle u 25-30 imao sam pokidanim prednjim križnim. A ja sad imam od dvojkašice od 13 godina, 14, otišao prednji križni, što je ozbiljna ozljeda koljena, jel, operacija, godinu dana dok se vratite, ako se vratite. Dakle, nešto se događa. Ja mislim da je to višeznačno, dakle imate i tu situaciju intenzivnih treninga, ali ja mislim da dosta djece završava u ozbiljnom sportu, a da zato nije. I onda dolazimo do onog rekreativnog sporta, odnosno sporta za sve, koji bi u biti bio rješenje, ali nažalost toga nema. Jer je finansiranje sporta kroz rezultate i natjecanja i svi inzistiraju samo na
1: natjecanju i što boljim rezultatima.
0: Nažalost.
1: Evo, na samom smo kraju emisije, pa kratko se možete obratiti svim roditeljima jedan savjet za preventivne preglede, evo, koji ih očekuju ovih dana. Preventivne zdravstvene preglede sportaša, što trebaju napraviti i što trebaju napraviti ako nisu zadovoljni tim pregledom.
0: Da. Reći ću tako, pravilnik je takav kakav je i mi se, nažalost, moramo trenutno pridržavati njega. Trenutno smo ponovo formirala se radna skupina pri Ministarstvu zdravstva i osobno sam u nju uključen i ićemo na preinake i tog pravilnika, jer vidimo da ovako je neizdrživo i konačno je i kolegama u ministarstvu postalo jasno nakon svega ovoga što se izdogađalo. Ono što smo mi vidjeli prvim čitanjem teksta kada je on konačno izašao. Jel? Ono što ja mogu preporučiti je, pregledi se moraju napraviti, to je opet propisano, jel, zakonom i pravilnikom, moraju se napraviti u tom opsegu. Moj jednostavno je prijedlog taj da se ide prema liječnicima obiteljske medicine koji žele udovoljiti. Nažalost, dobili su te naputke da to ne rade. Na svu sreću čuo sam da ima kolega koji će ipak to napraviti. Ako to ne ide, nažalost, mora se napraviti privatno. Međutim, kažem, mi smo veliki protivnici toga, koliko god neki mislili da smo mi to pisali zbog sebe, nismo. Se to nema veze s nama, jer to se radi u laboratoriju, a ne kod nas. I mi kad izvadimo krv, to šaljemo u laboratoriju, dakle, ta cijena takva kakva je. Ali, nažalost, za sada moramo tako postupati i idemo s tom izmjenama pravilnika koji se nadam biće ići na korist korisnika u biti, odnosno djece i roditelja, odnosno svih sportaša.
1: Doktore Ivančev, hvala vam lijepa na gostovanju na Hrvatskom katoličkom radiju.
0: Hvala vam.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Ja sam Katarina Varenica i do novog susreta za tjedan dana. Želim vam zdravlje i svako dobro. U zdravlju i bolesti.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Napredak je doista ljudski ako svijet učini boljim za sve, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji.
0: Spomenuši se svjetskoga dana selilaca i izbjeglica, Papa je upozorio da valja zaštititi maloljetne migrante koji su žrtve neizrecivoga nasilja.
1: Ponovno otvaranje škole Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata u Gazi znak je nade, istaknuo je otac Romanelli.
0: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektima grada Zagreba izvijestit će Ante Arambašić.
2: U redovitoj katehezi srijedom Papa Lav XIV. Je nastavio s tumačenjem trećega poglavlja prvoga dijela pastoralne konstitucije drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes, koja govori o temi ljudska djelatnost u svijetu. Ističući temeljno pitanje vrijednosti ljudske djelatnosti u svijetu, a time i tehničkog, društvenog i znanstvenog napretka, Papa je podsjetio da je manje od 4 godine nakon završetka sabora u noći 21. srpnja 1969. godine čovjek prvi put stupio na mjesec. Citirajući pak 33. broj dokumenta koji spominje da mnoga dobra koja je čovjek nekoć očekivao od viših sila danas pribavlja vlastitom inicijativom i vlastitim snagama, Papa je upozorio da su zbog toga neki mislioci tehničko-znanstveni napredak predstavili kao nešto što slabi odnos s Bogom, sve do toga da ga čini suvišnim ili čak prikazuje kao suparnika kršćanskoj vjeri. Takvo je tumačenje kod suvremenog čovjeka izazvalo promjenu pogleda na svijet u odnosu na prethodna razdoblja, naglasio je Papa i nastavio.
3: Takva se predrasuda osobito učvršćuje u onom dijelu zapadne kulture koji je izgubio svoje uporište u kršćanskoj objavi. U postkršćanskim humanizmima čovjek i Bog pogrešno se prikazuju kao suparnici. Da bi potvrdio svoje znanje, svoju slobodu i svoj napredak, čovjek bi se trebao osloboditi Boga. Na kraju, međutim, niječući odnos s Bogom, gubi se i mogućnost potvrđivanja transcendentne vrijednosti ljudske osobe.
2: Konstitucija nastavlja riječima da kršćani ni u snu ne pomišljaju suprotstaviti plodove čovjekova uma i hrabrosti Božoj moći, kao da je razumno stvorenje stvoritelju suparnik. Naprotiv, oni su prije uvjereni da su pobjede čovečanstva znak Božje veličine i plod njegova neizrecivog nauma. Kraj citata. U biti, Bog je stavio u ruke čovjeka i žene stvorenje koje se još nalazi na putu, u razvoju, kako bi ga oni svojim mudrim djelovanjem priveli njegovoj punini.
4: Qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione.
3: Ovdje postoji važan podsjetnik na otajstvo utjelovljenja. Čovječanstvo, a s njime rad, napredak i autonomija stvorenih stvarnosti, ne poništava se u susretu s Bogom, nego je u svojoj cjelovitosti uzeto i prihvaćeno, nastavljajući u Kristu biti slobodno i djelatno. Naime, upravo u njemu ono pronalazi punu istinu i slobodu. Osim toga, u euharistijskom slavlju, plod ljudskog rada, kruh i vino, svakoga se dana prinose na oltar kako bi bili pretvoreni u tijelo i krv Kristovu.
2: Da bi susreo Boga, čovjek ne mora napustiti zemaljske obaveze, nego može u punini živjeti vlastiti poziv tako što dobro obavlja svakodnevni rad i posvećuje ga. Kršćani su, kao i svi drugi, uključeni u izgradnju ljudskog grada, usmjereni prema cilju svih stvari i susretu s Bogom, te posjećajući na taj posljednji cilj one s kojima dijele pustolovinu napretka, znanosti i života. Tumači Sveti Otac i dodaje da zemaljski napredak treba jasno razlikovati od razvoja Kristova kraljevstva.
4: Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano.
3: Napokon podsjetimo da bi tehnički i znanstveni napredak postao istinski ljudski napredak, to jest napredak čitavog čovjeka i svih ljudi, mora biti nadahnut i usmjeren ljubavlju. Samo će tako uvijek moći biti postavljen u obrani dostojanstva čovjeka i promicati životne uvjete svih, osobito najugroženijih.
4: Svantaggiati.
2: Draga braćo i sestre, drugi Vatikanski sabor poziva nas dijeliti kruh znanja i umijeća, kako bi svaki čovjek i svaki narod mogli razvijati svoje sposobnosti i kako bismo zajedno uz Božju pomoć mogli graditi bolju budućnost, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Papa Lav XIV je tijekom pozdrava na talijanskom jeziku na kraju današnje opće audijencije uputio apel povodom 112. svjetskog dana selilaca i izbjeglica koji se obilježava u nedjelju 27. rujna. Podsjetio je na patnje tisuća ranjive djece i adolescenata koji su prisiljeni napustiti svoje zemlje te koji su često žrtve neizrecivih patnji, nasilja, mučenja, iskorištavanja, traumatičnih okolnosti duž migrantskih ruta na kojima nerijetko izgube život. Pritom je pozvao na odgovornost svih i potaknuo da se svatko osjeti uključenim u život te djece koju uvijek treba štititi i pružiti im pomoć.
0: I samo jedno od te djece tema je ovogodišnjeg izdanja Svjetskoga dana selilaca i izbjeglica kojim se želi skrenuti zajednička pozornost na najranjivije osobe unutar svjetskih migracijskih tokova, odnosno upravo na maloljetnike čije se dostojanstvo prečesto gazi ne samo zbog patnje i nasilja koje doživljavaju tijekom putovanja, nego i pri dolasku na odredište gdje su nerijetko odbijeni, izolirani i marginalizirani.
1: Riječ je o maloljetničkoj migraciji koja, unatoč općem preokretu trenda i smanjenju broja u posljednjih nekoliko godina u odnosu na ranije razdoblje, i dalje bilježi velike brojke. Samo tijekom prošle godine, prema podacima UNICEF-a, u Europu je stiglo više od 35.000 maloljetnika, od ukupno više od 155.000 dolazaka. Na početku ove godine ukupan broj izbjeglica i migranata koji su stigli u Europu premašio je 37.200, a među njima je svaki peti bio maloljetnik.
0: Rimski je biskup već u svojoj poruci za ovogodišnji svjetski dan selilaca i izbjeglica objavljeno je 14. kolovoza za svu tu djecu i mlade odvojene od svojega doma i najmilijih zatražio zaštitu, puno poštovanje njihovih prava i dostojanstva kao i kulturnog identiteta kako bi se spriječila i druga opasnost od radikalizacije. Vapaj raseljene djece danas se uzdiže Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV. U dokumentu, pozivajući institucije da promiču spajanje obitelji i spriječe traumu povratka u zemlju podrijetla. Hitno je potrebno, stoji također u poruci, promijeniti perspektivu i u središte staviti zaštitu i dostojanstvo svakog pojedinog djeteta i adolescenta, te ponovno potvrditi načelo najvećeg interesa djeteta.
1: U urbanoj sredini gotovo potpuno uništenoj nakon 3 godine bombardiranja, s razorenim zgradama i ulicama punim ruševina, pravo je čudo ponovno čuti zvuk školskoga zvona. Škola Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata u Gazi, povezana s katoličkom župom Svete obitelji, jučer je službeno ponovno otvorila svoja vrata za ovu školsku godinu, primivši ukupno 1005 učenika. U školske su se klupe vratila najmlađa djeca u dobi od 2 do 5 godina koja pohađaju vrtić, kao i učenici osnovne škole i srednjoškolci, što je cijeloj kršćanskoj zajednici dalo tračak nade i normalnosti. Župnik otac Gabriel Romanelli opisao je događaj kao trenutak neopisivoga ganuća, ističući da su vidjeli suze radosnice u očima djece i roditelja koji su nakon 3 vrlo duge godine vidjeli povratak svoje djece u školu.
0: Povratak učenika u katoličku školu događa se u užasavajućem kontekstu koji pogađa cijeli pojas Gaze. Prema podacima koje ovih dana objavio UNICEF, oko 98% školskih zgrada na području palestinske enklave uništeno je ili teško oštećeno u sukobu. Zbog toga sustavnog razaranja za više od 660.000 učenika uskraćeno je temeljno pravo na obrazovanje u školi. Opći nastavak nastave u pojasu Gaze, službeno započet 19. rujna, suočava se s očajnim logističkim uvjetima. Velika većina od ukupno 541.000 učenika koji su se vratili na nastavu, to čini u improviziranim šatorima, privremenim prostorima ili opasnim betonskim konstrukcijama. Nedostaju školske klupe, bilježnice, olovke i knjige, čiji su troškovi trenutno previsoki za obitelji koje su izgubile sve. Osim toga, lokalne vlasti procjenjuju da je u sukobu život izgubilo oko 22.000 učenika i više od 770 školskih djelatnika, među kojima više od 530 učitelja.
1: Usred tih ruševina, župa Svete obitelji u gradu Gazi mjesecima je bila jedino utočište spasa za stotine civila. Tijekom najžešćih faza rata, župni su prostori pružili zaštitu i sklonište za više od 450 raseljenih osoba. Unatoč stalnoj opasnosti te nedostatku hrane i pitke vode, zajednica je uspjela održati početne oblike nastave za djecu koja su se sklonila unutar župnog prostora. Kada su se u proljeće neki vratili svojim kućama ili pronašli drugi smještaj, mogli smo primiti više učenika, objasnio je otac Romanelli te dodao: To mjesto koje je tijekom najvećih sukoba pružalo utočište raseljenima, danas se vraća svojoj obrazovnoj misiji. Nadamo se da će taj prostor biti mjesto na kojemu će među članovima zajednice moći rasti ljubav, ozdravljenje i međusobno poštovanje.
0: Škola Latinskog patrijarhata trenutačno je jedina kršćanska obrazovna ustanova koja je ostala djelatna u Gazi. Njezino ponovno službeno otvaranje, koje je uključivalo izgradnju potpuno nove zgrade namijenjene predškolskom odgoju, zahvaljujući međunarodnim donatorima, omogućilo je povratak 77 učitelja na posao. Međutim, otac Romanelli je napomenuo da se osoblje sada mora suočiti s dvostrukom krizom, logističkom jer nedostaju namještaj i osnovni pribor za rad, ali i duhovnom. Zbog toga će školski program uz uobičajene predmete uključivati i opsežan program izvan nastavnih aktivnosti usmjerenih na psihološku podršku kako bi se djeci i nastavnicima pomoglo u suočavanju s traumama koje su proživjeli tijekom 3 godine prekida školovanja, oskudice i nasilja.
1: Volju za ponovnim otvaranjem ustanove snažno je zagovarao Latinski Jeruzalemski patrijarhat, kao i sam patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa. On je proteklih mjeseci osobno posjetio Gazu kako bi stanovništvu donio utjehu, kao i blizinu pape i crkve. Pritom je više puta ponovio ključnu poruku da ako djeci ne ponudimo obrazovanje, ne može postojati ni nada za taj narod kao ni za cijeli svijet.
0: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektima Grada Zagreba govori Ante Arambašić.
5: U proteklom tjednu korisnici i volonteri Isusovačke službe za izbjeglice GRS sudjelovali su u nekoliko projekata Grada Zagreba diljem čitavog gradskog područja, te uključujući velik broj njegovih stanovnika i posjetitelja. U prvom su se redu angažirali na Europskom tjednu mobilnosti Grada Zagreba, koji je trajao od 16. do 22. rujna, te obuhvaćao čak 162 različite aktivnosti na 82 lokacije. U sklopu jedne od njih, pod nazivom Naše priče i koraci, vođenu turu po povijesnom centru grada održao je Nawarga Nimurad, magistar engleskog jezika sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta i ovlašteni turistički vodič za grad Zagreb, koji je iz rodnog Iraka u Hrvatsku stigao još 2011. Osim što tečno govori hrvatski jezik te poznaje, kako on kaže, svoj Zagreb do u detalje, njegova osobna priča o pronalasku novog i stabilnog života u Zagrebu bila je znak nade mnogim migrantima koji su ga slušali. Na aktivnosti istog imena, održano je tek nekoliko sati nakon ove, svoje svjedočanstvo života i integracije u gradu Zagrebu ispričao je Abduli Djobe, sada već lokalac u Zagrebačkoj četvrti Podsused, koji je u hrvatsku prijestolnicu došao prije 12 godina te u međuvremenu diplomirao engleski jezik i sociologiju također na Filozofskom fakultetu. Ovaj je susret održan u kulturnom centru Susedgrad, a razgovor je s Abdulijem vodila GRS-ova kulturna medijatorica Natalija Lumezi. Odmah potom na istom mjestu održana je projekcija dokumentarnog filma Iza jednog osmijeha, projekt redateljice i glumice Enes Sananehdaga i njezinog tima, koji prati priču sirijskog izbjeglice Haleda kroz period od 4 godine. Ove su inicijative privukle zapažen broj ljudi iz kvarta te im prikazali i približile jedinstvene priče i živote za koje možda nisu ni bili svjesni da se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini. Također, grupa je GRS-ovih korisnika prisustvovala predavanju o načinima i pravima korištenja usluga Zeta i Bajsa, sustava javnih bicikala Grada Zagreba, održanog u centru dobrodošlice One Stop Shop. Druga velika inicijativa u kojoj su se uključili GRS-ovi korisnici i volonteri nosi naziv QArt Ilica. Riječ je o pokretu koji traje već niz godina, te u određene dane u godini nastoji oživjeti Zagrebačku Ilicu dajući ondje prostor ljudima koji u ponudi imaju različite sadržaje, da kroz umjetnost, kulturu, dizajn, gastronomiju i slične kreativne aktivnosti prolaznicima predstave svoj rad i svoje životne priče. Na taj način jedna od žila kucavica Grada Zagreba postaje živo i šareno mjesto susreta. Ovoga puta GRS-ovi su korisnici na jednome štandu pripremali arapski kruh s tradicionalnim začinima i namazima te ga dijelili prolaznicima, a na drugome su GRS-ove korisnice izložile nakit, odjeću, obuću, slike, crteže, portrete i ostale rukotvorene koje su same izradile. Ulice, kulturni centri i povijesni lokaliteti Grada Zagreba u prošlom su tjednu oživjeli, postavši žarišne točke susreta i razmjene svih onih koji ovaj grad nazivaju svojim domom.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: u svako doba dana.
1: Lijepom našom, uzduž i poprijeko.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: u svako doba dana. HKR Toba Radio. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: HBK je učinila ono što je u njezinoj nadležnosti po pitanju aktualnog slučaja seksualnog zlostavljanja u crkvi, istaknuo zamjenik generalnog tajnika HBK Veličasni Dogan. Počela jesenska kampanja inicijative 40 dana za život. Otvoren i blagoslovljen prvi centar za život u Varaždinskoj biskupiji. Zlostavljanje u crkvi, zaštita žrtava i odgovornost institucija bila je tema prve emisije Argumenti u novoj sezoni. Po pitanju aktualnog slučaja seksualnog zlostavljanja, crkveni pravnik i zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije, veličasni Ilija Dogan, izjavio je da je HBK učinila ono što je u njezinoj nadležnosti.
3: Što se tiče aktualnog slučaja svećenika koji je obavljao službu u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, mogu potvrditi da je Hrvatska biskupska konferencija, nakon što je njegov dijecezanski biskup povukao svoju suglasnost za njegovo djelovanje u tijelima, uredima Hrvatske biskupske konferencije, dakle da je Hrvatska biskupska konferencija ga odmah razriješila i time je zapravo Hrvatska biskupska konferencija učinila ono što je u njezinoj nadležnosti, budući da za cijeli postupak je nadležan dijecezanski biskup i dakle dikasterij je komunicirao izravno sa dijecezanskim biskupom, ne sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, i Hrvatska biskupska konferencija jednostavno nema mogućnosti, nema ovlasti nad tim predmetom. Ono što možemo reći da je dakle postupljeno to prije svih medijskih istupa, dakle osoba je razriješena prije toga.
2: Uključivanje medija u takve slučajeve posljedica je prethodnog dugogodišnjeg nečinjenja ili neprijavljivanja slučaja, upozorio je profesor s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. Anto Mikić. Pritom je naglasio da zadržavanje komunikacije na minimumu nije dovoljno ni za druge institucije, niti za crkvu koja nije samo institucija nego zajednica vjernika. Uvijek se može i treba komunicirati više od minimuma.
4: Svakako se mogu komunicirati opće stvari. Kad je institucija nešto zaprimila, što je po tom pitanju poduzela, koji su rokovi u kojima se može očekivati nekakav ishod, tko još u toj istrazi sudjeluje da se isključi mogućnost nekakvog pristranog odlučivanja, jesu li uključene državne vlasti. Postoje naprosto institucionalne i pravne stvari koje se mogu komunicirati, ali ja bih preporučio nikad samo na razini hladnog pravničkog jezika, nego na razini svijesti da se radi o ozbiljnoj stvari, koja narušava ili je potencijalno narušila dostojanstvo ljudi.
2: Voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Anita Dučki-Certić, upozorila je na kulturu šutnje. Istaknula je da su strah od osude i od odbacivanja razlozi zašto žrtve šute i potiskuju zlostavljanje.
5: Ono što je važno jest učiti kroz edukacije da treba prijavljivati. Mi dolazimo iz te kulture šutnje, gdje je sramotno reći što se u mojoj obitelji događa ili što mi se kao djetetu dogodilo unutar crkvene zajednice, ali ono što je važno pomoći svima onima koji su pretrpili bilo kakvo zlostavljanje, zanemarivanje ili nasilje, da mogu o tome javno govoriti i da mogu čvrsto stajati.
2: Počela je kampanja 40 dana za život, međunarodna, ekumenska i pro-life molitva. Ova jesenska kampanja najveća je do sada, za prestanak pobačaja, za pobjedu kulture života i da se svako začeto dijete rodi, moli se od danas do 1. studenog u 41. hrvatskom gradu, od kojih je najnoviji Kaštel Sućurac. Od ponoći se moli ispred Zagrebačke vinogradske bolnice, na lokaciji od kuda je sve krenulo 2014. Molitelje koji mole 24 sata posjetio je Ante Novak i tom prigodom napravio zanimljivu anketu među prolaznicima.
6: Kaštel Sučurac je 42. mjesto na kojem se od jutros najnovije moli za nerođene, a njihova voditeljica Marija Boko u izjavi za HKR govori o motivima Kaštelana i mjestu gdje će biti svaki dan idućih 40 dana.
7: Neće se Marija, javljamo jednu predivnu vijest iz Kaštela, da je Kaštel Sučurac dobija inicijativu 40 dana za život. Zašto smo to pokrenuli? Pokrenuli smo iz razloga da budemo glas onima koji nemaju pravo glasa i koji su mu oduzeti svako pravo, a to su naši najmanji. Želimo biti tu ljubav, nada, slamka spasa za majku i za dijete. Ako želite doći, dođite. Mjesto objedinjavanja Kašte Sučurac, dom zdravlja sa donje strane. Budimo glas onima koji nemaju pravo glasa, budimo potpora roditeljima, budimo potporama majkama, sa svojom molitvom, sa svojom riječi, sa svojom potporom možemo učiniti puno toga. Obilje Božje blagoslova i neka nas zagovara Padre Pio koji je danas svetac dan.
6: U glavnome gradu se moli na dvije lokacije, pred Petrovom te bolnicom Sestara Milosrdnica, gdje smo u dežurstvu susreli majku petoro djece Ljiljanu Krišto.
8: Preuzela sam smjenu u 8 sati i bit ću ovdje do 10 sati. Majka sam petero djece i duboko se osjećam sa ženama koje su se morale odreći svoga djeteta iz bilo kojeg razloga i to je moj način, evo, da molitvama prikažem sve one žene koje sad su u dilemi, pristili ili neznanju, da nam Bog pomogne da se svako začeto dijete rodi.
9: I koliko kroz 1,40 dana za život odvajate vremena, evo, koliko ste smjeni prijavili u ovoj kampanji?
8: Ja u stvari nastojim svaki dan doći, ali to ovisi, imam obaveza recimo s unucima i tako, ali ako mogu nastojim preuzeti jednu smjenu dnevno.
6: U jednome trenutku molilo nas je i sedmero, a jedna gospođa na našu molbu je i posvjedočila zbog čega izdvaja svoje vrijeme u apostolatu nerođenih.
10: Povremeno dolazim kad mogu. Pa zato da zaštitim one kako bi rekla, najranjivije. Oni se ne mogu braniti i u našem narodu je toga puno i mislim da mogu odvojiti sat jedno tjedno i doći i moliti gospodina da se to zlo u našoj Hrvatskoj spriječi.
6: Jedna mlada moliteljica se nije željela snimiti, ali nam je suznih očiju rekla da je došla iz osobnog razloga. Jedna druga gospođa prepričala iskustvo svoje kćeri kod ginekologinje u Njemačkoj. Iz predostrožnosti joj do 14. tjedna trudnoće nije htjela reći koji je dijete spol, jer neke žene kada saznaju odluče se na pobačaj, ako im ne odgovara, a u zemlji je to granica za pobačaj. Zanimalo nas je i koliko su prolaznici uopće svjesni što se to pred bolnicom događa, pa smo napravili malu anketu.
9: Evo, prostite gospodine, jel vi znate što ove žene tu rade?
11: Ne znam.
12: Ne bi ti znao.
9: 40 dana za život?
12: Ne znam.
13: Nemam pojma. Ne ti mene zanima.
14: Imaju posla bi pametnijeg.
9: Gospođo, znate što ovi tu ljudi rade?
15: Koji?
9: Ovi tu, preko puta.
15: Ovi tu? Nešto skupljaju, neke novčići za nešto, valjda.
9: 40 dana za život?
15: Aha.
9: Ste čuli za to?
15: Nisam.
9: Mole za djecu da se rode sva.
15: Ja sam ih troje rodila i njih tri su rodile svaka po troje.
9: Super. Oprostite, jel vi znate što ovi ljudi tu rade?
15: Nemaju posla, to rade.
16: Ja mislim da mole krunicu. Mole krunicu, znam da mole i neka mole, hvala Bogu.
6: Ove se jeseni molitelji ispred bolnica i domova zdravlja posebno utječu svetoj nevinoj dječici. Popis svih lokacija i vrijeme molitve objavljen je na webu 40danazaživot.com.
2: 11. godinu za redom u Slavonskom Brodu je započela kampanja 40 dana za život. Misno slavlje u crkvi Gospe brze pomoći predvodio je župnik veličasni Anđelko Cindori, te poslije mise kod štanda pored opće bolnice blagoslovio molitelje. Brankica Lukačević.
17: U prigodnoj homilije veličasni Cindori je pojasnio koji je konkretni smisao ove kampanje.
18: Molitva, post, dijelje. I inače smo pozvani ne samo u onom materijalnom smislu postiti. Molitvu bismo inače trebali s molitvom započinjati i završavati svaki svoj radni dan i bdjeti nad našim životom, nad našim mislima, nad našim riječima i djelima. Pa evo, neka naša uključenost još bude intenzivnija, da bismo ne samo uključeni u ovu kampanju pridonijeli zaštiti ljudskog života, posebno onih nerođenih, nego da bismo se i sami time pobrinuli i za onaj vječni život.
17: Od prvog dana ovih kampanja uključila se Mira Šimundić, koordinatorica Brodske inicijative. Kao majka koja je imala iskustvo neželjene trudnoće, za naše radio posvjedočila.
11: Pa eto, ja se trudim da stvarno budem glas za nerođenu djecu, a osobno sam potaknuta time što sam imala jedno iskustvo neželjene trudnoće. Na taj način razumijem sve žene koje prolaze tu situaciju, ali ja sam sretna i zahvalna Bogu što me je spasio, da sam se ja odlučila na rađanje svog neželjenog djeteta. I zato to je meni bio poticaj da stvarno se uključim u ovu inicijativu 40 dana za život.
17: Zašto se od prvoga dana uključio u ove kampanje za naše radio, rekao Mirko Čondić.
19: Da mi moramo svojim ponašanjem, vjerničkim životom, predanjem Bogu, ne samo da budemo kao promatrači na svijetu misiji i slušatelji, nego da to podržavamo taj život, da se borimo protiv onih koji rade to veliko zlo.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Otvoren je i blagoslovljen prvi centar za život u Varaždinskoj biskupiji. Svečanost je započela misom u crkvi Svetog Nikole biskupa i blagoslovom koje je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš, Tihana Semijalac.
20: Otvoriti centar znači imati stalno otvorena vrata za one koji su u potrebi, a blagoslovit ćemo ga kako bi Bog bio pratitelj svakome tko ulazi, dolazi i onima koji u centru budu radili, poručio je biskup. U propovjedi je govorio o poslanju onih koji će djelovati u centru za život, o njihovu čuvanju života, brizi za ljude koji su u teškoj situaciji i svjedočenju da takvi nisu sami, nego da su djelatnici uz njih. Poželio je da centar ne bude ured, nego kuća u kojoj svatko može osjetiti da je dobrodošao, a oni koji su izabrali život da imaju duboko povjerenje u Boga, da je On koji je dao život, spreman i dalje se boriti za svaki život. Centar za život nalazi se pored samostana i crkve u Čakovcu, a voditeljica je Marta Prekrat.
2: Treći susret duhovnih zvanja Janjeva, Letnice i Vrnavo kola održan je u Voćinu. Okupio je 45 sudionika, predstavnika ukupno više od 130 zvanja podrijetlom iz tih župa. Središnji dio dana bio je večernji molitveni liturgijski program. Molila se gospina Krunica, a potom je misno slavlje predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović u zajedništvu s mostarsko-duvanjskim biskupom Petrom Palićem, požeškim biskupom Ivo Martinovićem i okupljenim svećenicima. Nakon mise sudionici su u šetnji centrom Voćina proveli vrijeme u razgovoru i druženju s vjernicima.
1: Crkva u svijetu.
2: Tehnološki i znanstveni napredak ne smije izgubiti iz vida čovjeka, rekao je Papa Lav XIV. Na današnjoj općoj audijenciji, nastavljajući niz kateheza posvećenih saborskom dokumentu Gaudium et Spes, koji govori o odnosu crkve i suvremenog svijeta. Polazište u katehezi bilo je poglavlje Ljudsko dostojanstvo u svijetu, prilog Hrvoja Josipa Bišćana.
21: U redovitoj katehezi srijedom Papa Lav XIV. Je nastavio s tumačenjem trećega poglavlja prvoga dijela pastoralne konstitucije drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes, koja govori o temi ljudska djelatnost u svijetu. Ističući temeljno pitanje vrijednosti ljudske djelatnosti u svijetu, a time i tehničkog, društvenog i znanstvenog napretka, Papa je podsjetio da je manje od 4 godine nakon završetka sabora u noći 21. srpnja 1969. godine čovjek prvi put stupio na mjesec. Citirajući pak 33. broj dokumenta koji spominje da mnoga dobra koja je čovjek nekoć očekivao od viših sila danas pribavlja vlastitom inicijativom i vlastitim snagama, Papa je upozorio da su zbog toga neki mislioci tehničko-znanstveni napredak predstavili kao nešto što slabi odnos s Bogom, sve do toga da ga čini suvišnjim ili čak prikazuje kao suparnika kršćanskoj vjeri. Takvo je tumačenje kod suvremenog čovjeka izazvalo promjenu pogleda na svijet u odnosu na prethodna razdoblja, naglasio je Papa i nastavio.
22: Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della
23: cultura. Takva se predrasuda osobito učvršćuje u onom dijelu zapadne kulture koji je izgubio svoje uporište u kršćanskoj objavi. U postkršćanskim humanizmima čovjek i Bog pogrešno se prikazuju kao suparnici. Da bi potvrdio svoje znanje, svoju slobodu i svoj napredak, čovjek bi se trebao osloboditi Boga. Na kraju, međutim, niječući odnos s Bogom, gubi se i mogućnost potvrđivanja transcendentne vrijednosti ljudske osobe.
21: Da bi susreo Boga, čovjek ne mora napustiti zemaljske obaveze, nego može u punini živjeti vlastiti poziv tako što dobro obavlja svakodnevni rad i posvećuje ga. Kršćani su, kao i svi drugi, uključeni u izgradnju ljudskog grada, usmjereni prema cilju svih stvari i susretu s Bogom, te posjećajući na taj posljednji cilj one s kojima dijele pustolovinu napretka, znanosti i života. Tumači Sveti Otac i dodaje da zemaljski napredak treba jasno razlikovati od razvoja Kristova kraljevstva. Draga braćo i sestre, Drugi Vatikanski sabor poziva nas dijeliti kruh znanja i umijeća, kako bi svaki čovjek i svaki narod mogli razvijati svoje sposobnosti i kako bismo zajedno uz Božju pomoć mogli graditi bolju budućnost, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
2: Na kraju današnje opće audijencije Papa je podsjetio da se u nedjelju 27. rujna obilježava 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica. Ovogodišnja tema i samo jedno od ove djece usmjerena je upravo na najranjivije sudionike migracija, djecu i maloljetnike žrtve nezamislivih nasilja, javlja Aldo Sinković.
0: Obraćujući se i ovom prilikom svjetskoj javnosti, posebno kršćanima, Papa Lav je pozvao odgovorne da zaštite djecu i adolescente jer su često na migrantskim rutama izloženi nasilju, mučenjima, iskorištavanju i teškim traumima. Potaknuo je vjernike da se svaki osjeti uključenim u život ove djece koje uvijek moraju biti zaštićena i zbrinuta, poručuje Papa, pozivajući sve na odgovornost koju snose. Prema podacima UNICEF-a tijekom 2025. godine u Europu je stiglo više od 35.000 maloljetnika među ukupno više od 155.000 migranata i izbjeglica. U prvim mjesecima 2026. godine u Europu je stiglo više od 37.000 migranata i izbjeglica, a približno svaki peti bio je maloljetan. U poruci za ovogodišnji svjetski dan selilaca i izbjeglica objavljenoj 14. kolovoza, Papa Lav je zatražio punu zaštitu prava djece, poštovanje njihova dostojanstva i kulturnog identiteta, te promicanje spajanja obitelji. Papa pritom poziva na potrebu promjena perspektiva. U središtu svake migracijske politike treba biti zaštita i dostojanstvo svakog pojedinog djeteta i adolescenta, te načelo interesa djeteta.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Crkva danas slavi blagdan Svetog Pacifika Severinskog. Njegovo ime prevedeno na hrvatski jezik bilo bi Mirko ili Miroslav. Pacifik je rođen oko 1653. godine u San Severinu u Italiji. U 17. godini pristupio je Franjevačkoj zajednici. Nakon svećeničkog ređenja određen je za profesora teologije i propovjednika, ali je zbog bolesti morao napustiti te dužnosti. Bolovao je 35 godina, strpljivo podnoseći i nerazumijevanja okoline. U bolesti je gradio svoj duhovni život. Ljudi su ga rado susretali, a iz susreta s njim uvijek bi zadobili neko čudesno ohrabrenje i pouzdanje. Svojom je pojavom svima ulijevao povjerenje. Sveti je Pacifik umro na današnji dan 1721. godine. Na današnji dan 1999. godine Papa Ivan Pavao II. Blaženim proglasio mariborskog biskupa Antuna Mariju Slomšeka. Rođen je 1800. godine u selu Slom, nedaleko od Celja, a umro je 1862. godine. Slovenski narod prvoga mariborskog biskupa pamti kao izuzetnog pastoralnog i kulturnog djelatnika i buditelja narodne svijesti. Uz zalaganja na polju ekumenizma i odgoja svećenika i vjernika, bio je jedan od prvih koji se u Srednjoj Europi zauzeo za jedinstvo kršćana. Utemeljio je bogosloviju i teološku školu u Mariboru, doveo je lazariste u Celje, dobro organizirao pastoralni rad i osnovao tiskaru Mohorjeva družba. Zahvaljujući biskupu Slomšeku i granicama nove biskupije, Štajerska je teritorijalno i nacionalno ostala slovenska. Maribor je, kao novo biskupijsko sjedište, doživio procvat u kulturnom, školskom, duhovnom i nacionalnom smislu. Postupak proglašenja blaženim biskupa Slomšeka više puta su sprječavale političke ili ratne neprilike, a proces je konačno završen 3. srpnja 1998. kada je Sveta Stolica priznala čudo po zagovoru novoga blaženika.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali